0: Vabandage, kas te saate mind aidata?
1: Jaa, ikka.
0: Mul oleks vaja midagi kuivadele juustele.
1: Meil on vist üks selline vahend. Näete?
0: No.
1: Nahaarstid soovitavad.
0: Mis endast kujutab?
1: See on nüüd vesiniku ja hapniku ühend suure lahustumisvõimega.
0: Oh, kõlab hästi. Mis selle nimi on?
1: Vesi. Ma kasutan ise ka seda vahendit.
0: Vesi? Ma võtan selle. Aitäh!

0: Duo hitmiks huumor.
1: Ema tuleb töölt ning teatab rõõmsalt. Kas te teate, et mulle pakkus trammis korraga kaks härrasmeest istet? Ohoo, imestab Juku. Ja kas sa mahtusid ära?

0: Kuku Hitmix naljanurk.
1: Siis mingi, käsin ühes vene pubis ja siis vihma kallas nagu avarest samal ajal ja mingi tüüp tuleb minu juurde ütleb, et joo parjuna väljas nagu upas sajab taevas.
2: See tuleb nii hästi välja see vene aktsent.
1: Ma olen Venemal käinud ka.
3: Ma võin teha Ameerika aktsenti.
4: Nii.
3: Sir, ärke mingi ülete, ärke mingi ülete, sir.
2: No Ameerika aktsenti me oskame kõik teha, aga Le Consteus Contera, kida le armastuse keel.
1: Muidu ma võin saksa keel teha. Räägin saksa keeles 1, 2, 3.
5: Oho, mina idamaine herras mees. Kas keegi soovib riisi? Kas keegi soovib vürtsikaid nuudleid või vähe vürtsikaid nuudleid?
1: Aga muidu ma võin soome aksenti teha. Juokse, kasel, juokse.
6: Oh, heldene aeg. Tuhat vabandust, heldene aeg. See oli India. Mis on?
3: See ei ole naljakas, Tiit, see on rassistlik.
6: Ei ole rassistlik, kuidas see rassistlik? Ma teen lihtsalt mingit tobedat aktsenti järgi.
1: Mõni nali on rassistlik, mõni on naljakas lihtsalt.
6: No mis selle see, oh heldene aeg, nüüd rassistliku on?
2: Rassistlik on pead raputada samal ajal, kui sa India aktsenti teed.
6: Ma võin lätlas teha.
1: Ei!
6: No kuulge, kuidas saab olla üks aktsent saab olla rassistlik ja teine ei ole rassistlik? Kui mind... Ma olen koju.
1: Vaa, lõpuks ometi!
5: Eldene aeg on jõudne, eldene!
1: Jumala hea!

0: Hitmix naljanurk .
1: ema nuriseb . Juku , sa võiksid nüüd natukenegi isa aidata . Kahjuks ei saa , mul on väga tähtis mäng arvutis pooleli . Ja papsil oleks juba aeg iseseisvalt tegutsema õppida , teatab Juku . Aga isadepäeva puhul võiksid sa siiski vähemalt pooled oma matemaatika ülesannetest ise ära lahendada .

0: väga ilus koht .
1: jah .
2: väga eriline restoran , väga eriliseks sündmuseks .
0: sa tahad abielu ettepanekut teha ? oi , vabandust , ma ei oleks pidanud ütlema , ma rikkusin nüüd üllatuse ära või ?
2: ei ole midagi . no me oleme ju 2 aastat koos olnud ja see restoran on väga sobilik koht abielu ettepaneku tegemiseks . või lahkuminekuks . no me oleme ikkagi 2 aastat koos olnud ja kui lahku minna , siis ikka stiilselt . Kumb see siis nüüd on ? on see abielu ettepanek või lahkuminek ? abielu ettepanek või lahkuminek ? abielu ettepanek või lahkuminek ? abielu ettepanek . Liina . palun , kas sa osutaksid mulle seda au ?
3: vabandust , ma ei saa .
2: loomulikult on see lahkumine , ma jätan su maha .

0: duo hitmiks huumor.
1: Üks mees siinsamas Tallinna lähedal sõitis autoga. Kiirus kuskil seal 70-80 kilometrit tunnis ja äkki jookseb tast kana mööda. Ja see mõtleb imelik asi. Sõidab kiiremini. Kanaga lisab kiirust 90 kilometrit tunnis 100. Ei saa kanale järgi. Äkki kana pöörab mingit talu õue peale. Mees siis kihutab autoga talle järgi ja saab seal õue peal pidama ja talumees õue peal küsib. Kuulge, kas oli teie kana, kes siia õue jooksis? Meie oma, jah. Aga mis tõug, kui see kana on selline? Tead, see on mingi liha tõug, me aretasime. Aa, on tal ka maitsev liha? Ei tea, pole ühtegi kätte saanud.

0: Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Herra David, tegelikult ma nägin teid juba kaugel. Miks te meil nii kaua käinud ei ole? See on nii tore, et te meie hotelli just otsustasite välja valida. Ilmselt me oleme selle ära teeninud.
2: Ära kägise, mis number tuba on?
1: 320. Seal tuleb tuss üle vaadata ja 315 on väike probleem. Seal ei lähe kaki alla. Ei, torumehi näe nii harva.

0: Hitmix naljanurk.
1: Juhuse tahtel juhtus üks 5-aastane poiss pealt nägema sünnitust. Vaatab seda, vaatab hoolega ja siis, kui uus ilmakodanik on ilmavalgust näinud, ämmaemandalt laksu vastu peput saanud, hakkab titt nutma ja poiss ütleb selle peale. Vaat see laks läks nüüd küll asja ette. Anna talle veel üks täis. Mida ta ronib niisugusesse kohta, kust ise välja ei saa?

0: mulle palun kõige parem salat .
1: Ahah , ja see oleks ?
0: No, näiteks see , 30 €.
1: Selge .
0: Ja siis siia kõige parem liha . Ja muidugi vein liha kõrvale .
1: Kõige parem vein .
0: Ja kõige parem , noh , on ju kõige kallim , eks ?
1: Jaa , aga vaadake , see on ikka .
0: Ei , ärge muretsege , ärge muretsege . täna maksab meil mees , kes raiskas ära mu parimad aastad . no mis on , mis nii hapu näoga ? lahutust tuleb ikka ju väärikalt tähistada , eks ole , kallis ?
1: kohe teenendame teid

0: duo hitmiks huumor .
1: Juku näeb , kuidas õde kasutab ema deodoranti ning palub . Anna mulle ka , ma tahan ka proovida . Ei anna , ütleb õde . Seda kasutavad ainult naised . Mehed peavad ennast pesema .

0: Hitmix . Naljanurk .
1: Ilja. Näed, märkisid üles. Kuule, operatsioon läks väga toredasti. Jalga amputeeriti. Ja mina palun sult ainult ühte asja nüüd, et katsu vaadata asja nii, et su püksid ei ole mitte pool tühjad, vaid katsu suhtuda niimoodi, et sul on püksid pool täis. Ja tead, katsu seda suhtumist toida nii kaua, kuni jalg täielikult otsa kasvab tagasi.

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Teadatakse tulekahjust. Jaoskonna selle ülem ringutab, vaikselt läheb, käib WC's ära, siis loivab tuletõrjujate juurde, ütleb, et jooge kohvi rahulikult lõpuni, siis hakkame vaikselt sätima. Maksuamet põleb.

0: don aias.
1: Mon frère est dans le jardin. Répétez.
2: Mu vend on aias.
0: Kus on jalgratas?
1: Où est la bicyclette? Répétez.
2: Kus on jalgratas?
3: Mida sa teed?
2: Prantsuse keelt õpin. See on tegelikult väga lihtne. Lihtsalt ei tohi kuulata, mida see teine naine ütleb. Ei saa absoluutselt aru, mida ta räägib. Ta on vist natukene peas segi. Või nagu prantsuse keeles öeldakse, ta on vist natukene peas segi.

0: duo hitmiks Huumor.
1: Restoranis kutsub mees kelneri ja käsutab. Valage mulle üks pits, teile üks pits ja muusikutele ka kõigile üks pits. Mees jätkab samal kombel tellimist kogu õhtu. Vahetult enne sulgemist tõuseb ta ja läheb väljapääsu poole. Hei, kuhu te lähete, hüüab kelner? Makske arve, aga mul pole raha. Kelner virutab talle rusikaga näkku. Järgmine päev tuleb sama mees restorani ja tellib. Mulle üks pits ja muusikutele valage ka üks pits. Aga mulle, küsib kelner, endale ärge parem valage, te kipute purjus peaga kaklema.

0: Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Öelge korra g.
2: Ka.
1: Väga hea. No nii, see näeb välja nagu tonsillit. Ja mandlid on natukene põletikulised, sealt ka kurguvalum.
2: Mis ma tegema peaksin siis nüüd?
1: Proua vahtrik. Liina, teil on jäänud umbes nädal.
2: Mis asjani?
1: Eutanaasiani.
2: Eutanaasiani?
1: Ja see on abistatud enesetapp.
2: Miks?
1: Mandlipõletik võib kesta mitu nädalat. Selle on süüa väga ebamugav, kurk on valus, üükima. Mina arvan, parim oleks praegu teie piinad lõpetada lihtsalt.
2: Kas te antibiootikume või midagi ei võiks kirjutada?
1: Kas te teate, mis kõrval mõjud on antibiootikumidel? Jumal, need võivad samamoodi tekitada iiveldus, teil on süda paha. Antibiootikumi kuur võib maksta üle 15 euro. Ma arvan, parim lahendus on ikkagi eutanaasia. Ja näed, mul on neljapäeval üks vaba tunnike.
2: Aga...
1: Proua vaatrik, mina olen siiski arst.

0: hommik Kristiina Krausiga.
1: Tere hommikust sulle, kell on saanud 7, on reede lõpuks kätte jõudnud 4. september ja ühtlasi ka töönädala viimane siis tööhommik. Tore, kui oled juba nii vara üleval ja oled võibolla ehk juba ka tööpostile jõudnud, sest kahtlemata on ka neid varajasi ärkajaid. Kui aga veel kodus oled, siis kindlasti räägin sulle peagi ka ilmast, mida võiksid endaga kaasa haarata, mida selga panna ja milline saab olema reedene hommikune ilmaprognoos. Küll aga vaadates juba sündmustele peale ei ole reede siin kuidagi vähem siis esile tuua kui teiste päevadega, sellepärast, et siingi sündmuste rohke nädalavahetus juba alguse saab. Näiteks tänasest pühapäevani toimub Võru Bluesi klubi hoovis juba 2. aastat järjest Võru Blue Fest ja 3-päevane tasuta bluesifestival toob siis Võrru nii rahvusvaheliselt tunnustatud artiste kui ka Eesti bluesiskeene paremiku. Tallinna Tehnikaülikooli aulas toimub täna kell 6 õhtul suurejooneline filmimuusikakontsert, kus saab ka võimsas esituses nautida filmimuusikat ja filmist rääkisime siis juba ka on välja, et Tallinnas Cinamon kosmose kinos esilinastub täna uus Eesti mängufilm Morten, mille maailma esilinastus toimus juba 5. juulil Tšehhis. Selline kiire ülevaade, mis täna reedendaga kaasa toob, küll aga on veel päev alles alguses, nii et kõik, mis veel ei ootamas, olen sulle siin kindlasti jagamas nende 3 tunni vältel, olen siin äratamas ja kella 10 välja hea muusika hommikuprogrammis kahtlemata annab reedele hoogu juurde.
0: Duo Hitmix.

0: Kell on 7.14 hommikul, vaatame üle ka tänasel reedes ilma prognoosi. No on oodata, et täna tuleb väga vihmane ilm ja enne lõunal peamiselt küll pilvi jagub rohkem, aga siis peale lõunasel ajal sajab vihma, sadu on mitmel pool tugev, on äikese oht ja peale lõunasel ajal loode poolt alates pilved ja sadu hõrenevad. Tuul pöördub saartelt alates lõunakaarest põhjakaarde puhudes 3-9-13 meetrit sekundis ja õhutemperatuur jääb täna 13 ja 18 soojakraadi vahele. Praegusel hetkel vaadates vihmakaarte, siis saab öelda, et vähemalt tund aega siin kuni kella 8 välja ei saja Tallinnas, Haapsalus, Hiiumaal ega siis ka suures osas Saaremaal ja muidugi pole ka vihma praegu Põlvas ja ka Valgamaal. Ning siin vaadates ülejäänud maakondi tundub, et kõikjal on juba vihma pilved siis oma tööd alustanud. Õhutemperatuurid 11 graadi praegu Tallinnas, 12 Haapsalus, Türil, Paides, 13 graadi mõõdetud Põltsamaal, 14 Pärnus, Viljandis, Tõrvas ja Tartus ja 15 graadi sooja Kuressaares.
1: Hommik Kristiina Krausiga.

Tere hommikus sulle, 7.25 on kell siin reede hommikul ja vaatame üle, millest kirjutavad tänased ajalehed. USA president Donald Trump ütles eile, et palub Euroopa riikidele maksta Washingtonile tagasi laskemoona ja sõjalise abi eest, mis anti Ukrainale endise presidendi Joe Bideni ajal. Trump avaldas arvamust, keset oma kasvavad pahameelt Euroopa ja NATO riikide peale, kuna need keelduvad liitumast USA sõjaga Iraani vastu, mis on veninud juba 6 kuud. Maailma populaarsemaid tehisintellekti teenuseid tab

avasid eile tõrked, mis jätsid kasutajad hätta nii ChatGPT kui ka siis Cloudiga. Kasutajad on raporteerinud häireid ka Grokis ja Google Geminis. Ei ole veel selge, kas ChatGPT-d ja Cloudi tänastel probleemidel on ühine tehniline põhjus või tekisid kahe ettevõtte eraldi seisvates süsteemides lihtsalt samal ajal häired. Iirima odavlennufirma Ryanair teavitas, et kärbib talvist lennugraafikut. Seetõttu vähendas reisijate arvu poolest Euroopa suurim lennufirma siis järgmise aasta aprilline kestva majandusaasta reisijate arvu eesmärki 216 miljonist 214 miljonini. Lennufirma hoiatas ühtlasi, et kui nafta hind püsib kõrge järgmise aasta suveni, siis lühima lendude pileti hinnad Euroopas tõusevad märgatavalt. Riik alustab Eesti Post ehk Omniva võõrandamise järgmise etapiga ning kuulutab välja ettevõtte aktsiate avaliku kirjaliku enampakkumise ning müüki pannakse kogu ettevõtte ehk 100% Eesti ja müüki pannakse kogu ettevõtte ehk 100% siis Eesti Posti aktsiatest. Postimees kirjutab, et Eesti Posti võõrandamise aluseks on valitsuse 6. Aprilli otsus, millega kiideti heaks regionaal- ja põllumajandusministri Hendrik Johannes Terrase ettepanek müüa ettevõtte aktsiad avaliku enampakkumise teel. Täna annab pressikonverentsil teiste seas regionaal- ja põllumajandusminister ülevaataga Eesti Posti võõrandamisprotsessi järgmise etapi algusest ja avaliku enampakkumise välja kuulutamisest. Argentiina jalgpalliliiga austab koondise karjääri lõpetanud Lionel Messit sel nädala vahetusel, kui kõik liigamängud peatatakse 10. Minutil minutiliseks aplausiks. Rohkem spordiuudiseid ja spordisaateid kuuled ikka raadiokanalist UA Hitmix. Reedene ilm on väga vihmane, sajab vihma, sadu mitmel pool väga tugev ja ka kaasne päikese oht. Peale lõunasel ajal ka siis pilved ja sadu hõrenevad, aga tugevam tuul jätkub ja põhjatuul 3-9 puhangutiga kuni 13 meetrit sekundis puhub, Pärnumaa rannikul ka kuni 18 meetrit sekundis. Soojakraade jagub 13-18 kraadi, praegusel hetkel mõõdetud 11 kraadi Tallinnas, Keilas, 13 kraadi Türil, Paides, Narvas, Jõgeval, 14 on Pärnus, Elvas, Otepääl, Räpinas ja 14 kraadi soojaga Tartus ja kraadi võrra soojem on Kuressaares 15 kraadi.

0: 7:35 on kell hommikul ja vaatame üle liiklusteated. Praegusel hetkel saan öelda neile, kes maanteedel sõidavad, et Riisipere Vasalema teel 9. kilomeetril on õhuliini tööde tõttu kiirus piiratud ja vajadusel juhivad liiklust reguleerijad. Tallinna Lagedi teel Lagedil 8. kilomeetril on päeva jooksul teekatte parandustööde tõttu üks sõidurada suletud ja kiirus piiratud liiklustöötsoonis ka reguleeritakse. Praegu vaadates aga Tallinna tänavatele, siis suuremaid ummikuid nii vara hommikul märgata ole, küll aga on aeglasemaks läinud liikumine Narva maantel kui ka Gonsiori tänaval ja loomulikult ka Peterburi teel, kus toimuvad jätkuvalt ehitustööd. Mujal kõikjal peaks olema sujuv just neile, kes siis varem on alustanud oma teed tööle. Ja Tartu tänavatel ka ei ole siin ühtegi ummikut praegusel kellaajal veel märgata, nii et toredat sujuvad kohale jõudmist. Kell on 7:36 minutit ja läheme kohe edasi hea muusikaga.
1: Duo Hitmix.

0: Reede hommik jätkub, kell on 7.44 ja vaatame päevale peale ka, mis päev on täna 4. septembril. No täna on tähtis päev lauljal Beyoncé'l, kes siis täna tähistab oma sünnipäeva. Beyoncé Knowles on siis USA laulja helilooja, muusika, produtsent ja filminäitleja, kes täna uut aasta ringi tähistab. No täna on ka päev, mida kalendrisse nimetatud Laisa koduperenaise päevaks, seega kui tunned, et kõik on emana või naisena sinu peal, siis täna on päev, kui sa võiksid puhata, võtta ühe päeva vaid endale, tehes suurt ei midagi. Täna on ka söö kaks magustoitu päev, seega ei pea täna ühega piirduma. Keeruline ehk neile, kes siin püüavad ka sügisel vormi hoidmisega jätkata, aga samas nii mõndagi võib päästa kihiti riietumine, mis on igati sügisel omane. Ja kui garderoobist midagi puudu, siis jaluta kaubamaja. Just Tallinna kaubamajal on täna tähtpäev ja täna täitub neil juba 66 tegutsemise aasta. Vaatame veel ajaloos tagasi, mis on aset leidnud 4. septembril. Aastal 1972 Mark Spitz võitis esimese sportlasena ühtedel olümpiamängudel 7 medalit. Aastal 1987 4. septembril Tallinna lauluväljakul algas 3 päeva kestnud festival Hevi suvi Tallinn 87. Ehk meenub sulle, kas isegi said seda üritust siis külastada. Homme Tallinna lauluväljakul loomulikult suur sündmus ja siis tuleb lavale seal Armin van Buuren. Aga vaatame veel ajaloos tagasi aastal 1991 4. septembril avati Viljandi kultuurikolledž ehk nüüdne kultuuriakadeemia ja aastal 98 tänasel kuupäeval asutati USA internetettevõte Google. Nii et kindlasti googeldajate jaoks ei kujutaks veel elu ette, kui poleks seda siis asutatud just 4. septembril aastal 1998. Ja aastal 2020 Lõuna-Eesti teedel sõidetud Rally Estonia oli esimest korda FIA autoralli maailmameistri võistluste etapp ja selle võitsid 4. septembril Ott Tänak ja Martin Järveoja. No võidukad reedet ka sulle, olgu see tee kui tahes kurviline, ära kunagi unusta, et sina oled alati oma tegemistes juhi istmel ja sina otsustad, mis tujuga ja milliste eesmärkidega sa oma uut päeva alustad. Muusika pärast mured ka ei ole, seda on mõnusalt palju, et täita kogu sinu reede.
1: Hommik Kristiina Krausiga

0: hommik Kristiina Krausiga.
1: Tere hommikus sulle, kell on saanud 8.4. september reede. Lõpuks ometi kätte jõudnud siis reedene päev ja töönädala viimane hommik ja kindlasti kahtlemata, kui kõik tööasjad on tehtud, siis tore, et saame hakata juba reedel igasuguseid vahvaid nädalavahetuse plaane sepistama. Ja muidugi täna natukene hallivõitu vihmane see reede on, ongi toredam, saadki oma tööasjad kõiki ja tubased tegemised ära teha. No täna muidugi on ka toredaid hetki muusika maailmas ja siin on välja tuua mul peagi sulle väga palju uut muusikat, mis täna siis ilmavalgust on nägemas, aga näiteks minnakse ka ajas tagasi, et Cranberries aastal 1994 andis Londonis kontserdi ja võt ilmub nüüd täna esimest korda siis välja albumina. Kõlavad seal muidugi tuntud lood ka nagu Linger ja Dreams ja loomulikult ka Zombie. Kui sina ka ennast hommikul natukene unise ja zombina tunned, siis ma arvan, et asikene kuuma teed või kohvi aitab sellele kaasa, et saaksid ennast siis korralikult käima ja kahtlemata ka muusika on siin hommikuprogrammis sulle abiks selleks, et saaksid reede siis korraliku startiga alustada. 8.02 on kell ja varsti vaatame üle ka nüüd, kuidas on ilm täna prognoositud. Reede on üsna vihmane ja hoovihma võimalus püsib mitmel pool, ka äikese oht püsib ja peale lõunasel ajal siis pilved ja sadu hõrenevad. Tugevam tuul jätkub ka täna, Lõuna-Eestis enne lõunal ka lõuna-edelatuul puhanguti lausa 15 meetrit sekundis, Pärnuma rannikul ka kuni 18 meetrit sekundis ja sooja tuleb täna 13 kuni 18 graadi. Praegu 11 Rakveres, 12 Tallinnas, 13 Narvas ja 14 graadi Pärnus. 14 sooja graadiga Otepää Viljandi, Räpina, Tartu ja Mustvee, 15 graadi sooja praegu hommikul vara mõõdetud Kuressaares ja Võrus.
0: Duo Hitmix.

8:10 näitab kell. Hetkel vaadates liiklus Tallinna tänavatel saab öelda, et pigem on aeglasem, aga midagi suuremat ummikut siit kohe nüüd väga esile ei tooks. Võibolla siin ikkagi Gonsiori tänaval jagub autode rivi ja nii nagu tavaks on saanud ka Tartu maantel seal Ülemiste keskuse kui ka lennujaama kõrval ning Tammsaare teil ka Pardiliigi pargi juures üle Sõpruse puieste ning ka Pärnu maantel on see välja siis ühisgümnaasiumi staadioni juures kuni Mubani ja Liivalaia ristumiseni. Ja Tartu tänavatel on praegu Narva maantel Raadio Maxima kõrvalt kuni ringteeni ummikut märgata ka Sõpruse puiestel üle Anne tänava, nii ka Jaama tänaval kuni Põhja puieste ristmikuni ja ka midagi siin Veski tänaval on ootamist. Mujal kõikjal toredasti, kui olete praegu asunud liikuma ja teil tööle oled, maantel liiklujal infot ka, et Riisipere Vasalema teel on õhuliini tööde tõttu kiirusel piiratud ja 9. kilomeetril siis vajadusel juhivad liikluste reguleerijad. Tallinna Lagedi teel 8. kilomeetril Lagedil on päeva jooksul teekatte parandustööde tõttu üks sõidurada suletud ja kiirus piiratud, liiklust töötsoonises reguleeritakse. Infot ikka lehelt tarkt.ee või helistad numbril 1247. Toredat liiklemist!

Mõnusat reede hommikut, vaatame üle, mida uut on muusikas välja antud täna uue muusika reedel. Ja Miley Cyrus, kes kasutab nüüd siis artisti nimena vaid lihtsalt nime Miley, avaldas täna singli Bass Persuage 80. Mõjutustega tantsulugu, kutsub inimesi siis telefoni käest panema ja päriselt ka tantsima. Sama nime kandev album ilmub 80. Mõjutustega tantsulugu, kutsub inimesi siis telefoni käest panema ja päriselt ka tantsima. Sama nime kandev album ilmub 18. septembril.

andis välja siis loo Stars We See. Kuid ka Darkest Hour, Suffer Divine on lugu nende poolt ning Wage War andis välja Landfall ning Fat Dogi poolt Call It What You Want on tänases värskes nimekirjas. Ja Accepti poolt Tectonic Titans on siis Saksa heavy metali veteranide väljalase täna, mis täistab nende 50. aastat kestnud ajalugu. Ja Kesabian Act 3 ehk Briti rockbändi 9. stuudioalbum ka ilmus täna. Nende eelmine plaat Happenings jõudis Suurbritannias esikohale ja nüüd jahivad nad juba 8. järjestikust UK siis esikoha albumit ka. Beyoncé tähistab täna oma 45. sünnipäeva ja albumiga B-Day 20. aastapäeva laiendatud eri väljaandega ta seda teeb. Plaadil on ka postuumne duett 95. aastal meesest lahkunud Mehiko-Ameerika laulja Selenaga. Loos ühendatakse Beyoncé Irreplaceable'i hispaaniakeelne versioon Selena hitiga Como la Flor, mida saame siis koos sinuga ka natukene kuulata, kuidas see lugu siis tänasel sünnipäeval ka kõlab.

0: Palju õnne siis laulile Beyoncé ja tema uues kuues lugu Komula Floor, mida saavad nüüd fännid nautida. 8.24 on kell, head hommikud sulle siin reides.
1: Hommik Kristiina Krausiga.
2: I've been married a long time ago.

0: 8:34 on kell, reede hommikul vaatame üle ka teemad tänastest ajalehtedest. Argentiina president Javier Milei ütles eile, et muutuste tuuled soosivad Argentiina nõudeid Falklandi saartele ning viitas Washingtoni valmisolekule vaadata üle oma neutraalsus Argentiina ja Suurbritannia vahelises territoriaalvaidluses. Ameerikas autotootjaid esindav organisatsioon saatis eile kongressliidritele kirja, milles palub Ameerikas permanentselt keelustada Hiinas valmistatud autod. Juulis kiitis senati kaubandusteadus- ja transportikomisjon heaks ka seaduseelnõu, milles pannakse ette keelustada USA's automüük ettevõtetel, mis on enam kui 15% ulatuses Hiina omanduses. Selle eelnõu järgi ei saaks Ameerikas oma autosid müüa Mercedes-Benz, kuna ligi 20% sellest kuulub Hiina investoritele. Maailma populaarsemaid tehisintellekti teenuseid tabasid eile tõrked, mis jätsid kasutajad hätta nii ChatGPT kui ka Claude'iga. Ei ole veel selge, kas nende probleemidel on ka ühine tehniline põhjus või tekkisid eile kahe ettevõtte eraldi seisvates süsteemides lihtsalt samal ajal häired. Eesti riik alustab täna Eesti Post ehk Omniva võõrandamise järgmise etapiga ning kuulutab välja ettevõtte aktsiate avaliku kirjaliku enampakkumise ning müüki pannakse kogu ettevõtte ehk 100% Eesti Posti aktsiatest. Tööandja brändingu agentuuri Instar poolt 17. Korda läbi viidud uuringu tulemusena on selle aastal atraktiivseim tööandja Swedbank, kus soovis töötada 55% vastajatest. Eesti kutsekoolid õpilaste hinnangul on kõige atraktiivsem tööandja Apollo Grupp, kus soovib töötada 53% kõigist kutsekooli õpilastest ja üle-eestilise kõrgkoolide õpilaste uuringu järgi soovis Tallinna Tehnikaülikoolis töötada 51% tudengitest. Valge maja avaldas eile oma veebilehel mitu mängu, milles on võimalik püüda USA lõunapiiril migrante ja ehitada piirimüüri. Ülejäänud mängudes on muuhulgas võimalik lennata valge pea merikotkana üle Washingtonis asuva National Malli ning püüda teemante ja sularaha, et täita oma nii nimetatud laste Trumpi kontosid. Ja spordist ka. Eesti võrkpallikoondis alustas viimase kontrollmäng Euroopa meistri finaalturniiriks valmistumisel Kalevi spordihallis kindla 3-0 võiduga Slovakkia üle. Täna kell 4 õhtul kohtutakse samas kohas Lätiga ja laupäeval kell 7 õhtul Ukrainaga. Reedene ilm on vihmane, enne lõunal on peamiselt pilves ilm, sajab hoovihma, sadu on mitmel pool väga tugev ja kaasneb ka äike. Peale lõunasel ajal loode poolt alates pilved ja sadu hõrenevad. Sooja tuleb täna 13-18 graadi ja antud hetkel väga tugevalt on sademeid Pärnumaal, Kesk-Eestis kui ka Ida-Eestis ja natuke ka Viljandis, Jõgeval ja Tartus. Ning on hetketemperatuuridest ka ülevaade võimalik sulle teha praegu kõige vähem sooja on Kehras 11 graadi, 12 Tallinnas, Jõhvis, Narvas ja Raplas, 13 on Haapsalus ja 14 Pärnus. 14 graadiga hetkel ka Viljandi, Kuressaare ja 15 graadi Tartus ja Tallinnas praegu plus 12.
1: Suur hinnasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 13. septembrini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
2: Puhas lugemisrõõm. Postimehe äppi sisu on digitellijale nüüd reklaamivaba. Uuri lisa postimees.ee/app.
3: Duo Hitmix.

0: Reede hommik jätkub, 4. september on ja seetõttu siin ka septembris alanud toidukuu raames räägin sulle ka sündmustest, kus võiksid head siis toidukurmaanid ja hea söögi nautlejad kohal olla. Ja Rakvere toidupäev on ka tulemas, see toimub pühapäeval ja kutsub siis päästma head toitu ja vähendama raiskamist. Rakveres köösterköökimaja uue alal toimub pühapäeval 6. septembril Rakvere toidupäev, kutsub inimesi jagama, vahetama, müüma ja väärtustama väga head toitu ning arutlema aga selle üle, kuidas vähendada toidu raiskamist. Sügis on ju aeg, mil aedades ja peenardel valmib palju head, sageli rohkem suvikõrvitsaid, tomateid, õune ja muud saaki, kui üks pere ise ära jõuab kasutada. Samamoodi võib sahvris igasuguseid hoidiseid leiduda või mingid muid toiduaineid, mis on kasutuskõlblikud, kuid mida endal enam vaja ei ole. Ja võtta Rakvere toidupäev toob siis inimesed kokku, et anda sellele toidule täiesti uus võimalus. Sündmus toimub pühapäeval kella 11. kella 3. päeval ja kuid vihmase ilmakorral siis võib-olla ka maja siseruumides. Aga toidupäeval saab tuua müügiks siis oma saadusi, olgu need siis aiast või põllult ja hoidiseid ja küpsetisi ning ise ka kodus valmistatud head paremat. Toidupäeva raames toimuvad Rakvere elanikele ka olulised arutelud seal ka ning toidupäästmise puhul räägitakse ju palju suurtest kogustest ja süsteemsetest probleemidest, aga tegelikult algab muutus väga lihtsatest valikutest. Kui kodus, kohvikus või poes jääb üle täiesti hea toit, võiks esimene mõte olla, kellele seda edasi anda, mitte kuhu see ära visata. Müügilauad on seal kõik tasuta, kuid koha saamiseks on vajalik muidugi ennast ette registreerida, nii et kes tahab kohale minna, peaks täna sellega kindlasti juba tegelema. Toidusõbrad, kes aga siin Tallinna lähistel kuulavad, tead, Keilas on homme suur toidutänav ka avatud ja muusikalise poole eest kannab seal siis hoolt respekt. Noored aga Tallinna Ilmarise rulaparki oodatud ja seda juba homme, 3. korda noortepäev Ilmarise noortepäev toimub. Seal toob kokku siis kõik tänavakorvpalli, ekstreemspordi, hea muusika. Päeva lõpetab kell 4, algav Klišeerik ja Max siis nende poolt antav kontsert. Nii et selline tore spordipäev, tähendab noortepäev, kella 12. juba homme alguse saab ja kestab kella 5. välja. Ja igasuguseid tegevusi ka seal pakutakse koha peal, näiteks Nõmme noortekeskuse poolt ja kodutütred kohal ja ka peaasi.ee, kes kannab ka hoolt sellel sügisel, et noorte vaimne tervis oleks terve. 8.51 on nüüd kell, arvan, et mõned mõtted sain siin välja pakkuda neile, kes tahavad siis nädalavahetusega midagi ette võtta, aga enne seda tuleb kõik tööasjad siin hommikul korda saada, nii et tagasi töö juurde ja toredate reided sulle.
1: Kui tööpäev lõpeb, algab õhtu. Piret, Robi ja Jüri ootavad siin koju igal argi õhtul telerite ette juba kell 6, kanal 2.
2: Hitmix.

0: Duo Hit Mix. Hommik Kristiina Krausiga.
1: Tere hommikus sulle. Minuti pärast on kell 9 hommikul, on reede, 4. september. Ja sügis ongi tegelikult kätte jõudnud. Arvan, et siin ei ole enam lootust, et saada plätedega ringi käia ja tegelikult mingit suvekuumust enam nautida. Küll aga on sügis meid üsna soojalt siin vastu võtmas ja saame tegelikult siin seal ikkagi ka päikest nautida. Ometi on täna ikkagi vihmasem ja hallivõitu päev ees ootamas, mis ongi tore, et saadki tööasjadele täna siis reedel keskenduda. Ning see järel nädalavahetusele minna. Aga oled kindlasti märganud ka, et Kanal 2 tele sügis on ka suure hooga käima läinud ja mõndagi uut põnevat sulle toonud või siis varasemad lemmikud uuel ajal. Otse saade õhtu algab ju algusega kell 6 ning seda saab tegelikult näha ka hiljem, et võibolla oled siis trennis või toidupoes, siis harjumuspärasel ka hilisõhtusel ajal näed seda õhtusaadet ka kordusena. Kella 7 jätkab uudiste magasin reporter päeva olulisemate uudistega ning kell 8 kutsub kaasa mängima populaarne mälumäng 15 küsimust. Hooaja alguse puhul panevad seal oma teadmisi proovile ka Kanal 2 enda tuntud näod ja võt reedeti täna saab mäng siis ka väga huvitava külje enda poolt näidatud, et 15 nädala lõpu küsimust on siis täna eetris, et kui argiõhtuses mängus käib võistlus tavapärases turniiri formaadis, siis võt täna astuvad vastamisi paarid ja duod, keda siis seob sõprus või töö või mõni muu ühine lugu ja need võivad olla sõbrad, kolleegid, tuntud tegijad või inimesed, keda ühendab miski muu. Ja tänane mäng on vabam ja meelelahutuslikum, kui teadmised maksavad endiselt. Ja tean sulle ka juba jagada ka, et kella 8 õhtul siis 15 nädala lõpu küsimus eetris ja täna lähevad vastamisi tele versus raadio ehk siis Elmar ja telehommik. Need raadio Elmar tegijad ning telehommiku tegijad on täna vastamisi, et neid küsimusi seal lahendada. Tervitused neile ka, kes siin hommikuprogrammi kuulevad just näiteks raadiokanalis Elmari Kuld või Elmari Tantsuõhtu ja kohe-kohe läheme ka hea muusikaga edasi. Küll aga siia vahele natukene tahaks rääkida ka tänasest ilmast. Keskkonnaagentuur on annud tänaseks väga tugeva vihma ja äikese hoiatuse. Prognoosi järgi levib öösel Liivilahe piirkonnas siis alanud vihmasadu päeva vältel nüüd üle Eesti kirdesse, kus juures sademeid võib tulla isegi maha kuni 40 millimeetrit. Aga praegusel hetkel tean päeva peale sulle jagada, et vihma küll tuleb ja sadu on mitmel pool tugev ja ka äike kaasneb, aga peale lõunasel ajal loode poolt alates peaks pilved ja sadu hõrenema. Tugev tuulgi jätkub, eriti tugevalt puhub see Pärnumaal, rannikul ka iiliti 18 meetrit sekundis, aga sooja jagub 13 kuni 18 graadi. Praegu Rakveres 12 plus 12 ka Keilas, Kehras, Jõhvis ja Tallinnas, 12 graadiga ka Rapla. 13 on Pärnus, Türil, Paides, Otepäl, Põltsamaal ning 14 Mustvees, Räpinas, Viljandis, Võrus ja plus 14 ka Kuressaares. 15 graadi sooja Tartus ja hetkel 15 ka mõõdetud õhusooja Valgas.
0: Duo Hit Mix.

0: Tere hommikust ja mul on väga hea meel, et oled üleval, kell on 9.09, räägiks liiklusest ja alustame liiklusinfoga täna hoopis saartelt. Transporti ameti Kärdla teenindusbüroos algavad täna remonttööd ja viid enam kui 2 nädalat. Kestvate tööde ajal toimub klienditeenindus ajutises asukohas posti 4 aadressil ja ehitustööd peaksid lõppema 22. septembril. Ja siis Kuressaarde vaataks ka, seal raekoja ette on laotatud vaip, mida ei saa kokku rullidega kappi panna. Kaarma kihelkonna värvidest inspireeritud kaltsuvaiba muster on maha laotatud, mis siis katab ajutist asfaltkatet ja toob linnaruumi killukese Saarema pärimuskultuuri. Kuigi see on mõeldud vaibana, on inimesed selle juba üsna loomulikult ka ülekäigu rajana kasutusele võtnud ja midagi sa ju parata, kui vaip ülekäigu rada algab otse kontori ukse eest, siis tuleb igal hommikul vaibal käia ja raekoja poole sammuda. Nii et vahest ikkagi kunst ka muudab liikluskultuuri, tuues kultuuri siis tänavale nii seal Kuressaares praegu raekoja ees ka on. Nii et seal liigeldes siis märka seda uut ülekäigu rada, mis on ise kasutusele võetud. Pärnus Aia tänaval on osaliselt liikluseks suletud kuni 30. septembrini. Tööd käivad seal Karja tänava ringristmiku ja võimlemise tänava vahel. Ja Tallinnas Liivalaia tänaval jätkub ikkagi remont. Tööd toimuvad Liivalaia tänaval lõigus Pärnu maantest kuni Juhkendali tänavani kuni oktoobrikuu lõpuni. Ja põhitööd algavad 10:30 hommikul, kestavad kella 4, seejärel juba uuesti 6:30 õhtul. Tartumaa elanike kutsutakse 24. septembrini osalema uuringus, mille eesmärk on kaardistada ära inimeste liikumisvajadusi ja Tartu kodulehel saad siis täita 15-minutilise küsitluse, bussi ühenduse teemal saad siis kaasa rääkida. Maanteeliikle ja Riisipere Vasalemma teel 9. kilomeetril, seal on õhuliini tööde tõttu kiirus piiratud ja vajadusel juhivad liiklust reguleerijad ning Tallinna Lagedi teel sõit ja Lagedil 8. kilomeetril on päeva jooksul teekatte parandustööde tõttu 1 sõiduradasel suletud ja kiirus piiratud, liiklust töötsoonis reguleeritakse samuti. Ning vaadates nüüd veel täpsemalt, siis näiteks Tallinna tänavatel arvan, et liigeldes ei ole võimalustki, et sa mingil juhul kokku ei puutuks ummikuga, ummikuid jagub küll ja veel. Loomulikult neid ka Gonsiori tänaval, Merepuiestel, Narva maantel, kui ka Suur Sõjamäe teel ja Tartu maantel, mis siis on lennujaama kõrval ja Ülemiste keskuse kõrval. Nii ka Tammsaare teel püsib ummik seal Parditiigi pargi kõrval, liikudes üle Sõpruse puieste. Ja sellised ülevaated annavad võimaluse rääkida, et kes praegu ummikus siis on. Hea, et oled vähemalt endale hea raadiokanali valinud ja head muusikat kuulates läheb aeg ikka kiiremini.
1: Duo Hitmix.

tere hommikust sulle, 9.21 on kell ja eriti tervitan, saadan tervitused Pärnu inimestele. Soovin sulle vastupidavust täna tööle sõuda, sest ristmikud on seal üle ujutatud ja kes oleks ette näinud, et täna hommikul Pärnus tööle jõudmiseks oleks pidanud hoopis Soomalt kanuu soetama. Kui kolleeg läbi vetinult tööle jõuab, siis loodan, et sa pärnakas oled teda valmis vastu võtma kuuma joogiga ja aitada riided siis kontoris kuivama panna. Aga ära lase nina norgu, kui veetase on siis maha sadanud vihma, siis loodan, et sa pärnakas oled teda valmis vastu võtma kuuma joogiga ja aitada riided siis kontoris kuivama panna. Aga ära lase nina norgu, kui veetase on siis maha sadanud vihmast nii kõrgel seal Pärnus ja hoia oma tuju

andis välja Simple Mindsi poolt Beginner Boys ja Blind Channelilt Stars We See ning Darkest Hour andis välja loo Suffer Divine. Ka Sabian andis ka uue albumi välja, kannab nime Act 3 ja Briti rockbandi 9 stuudioalbum Act 3 nende eelmine plaat siis Happenings jõudis ju Suurbritannias esikohale. Vot nüüd jahivad nad juba 8. Järjestikust UK esikoha albumi kohta. Beyoncé tähistab täna oma 45. Sünnipäeva palju-palju õnne Queen Bee'le. Albumi B-Day 20. Aastapäeva laiendatud eri välja on annud välja. Plaadil on ka postuumne duett 95. Aastal meie seast lahkunud Mehiko-Ameerika lauljaga Selinaga. Loos ühendatakse seal Beyoncé Irreplaceably hispaaniakeelne versioon ja Selena hit Comula Flor. Muusik ja koomika Andreas Melts andis välja uue loo, kannab nime Sõpruse puieste, teeb kaasa seal ka laulja ja laulukirjutaja Emily Jay. Augusti keskel naasis ka Melts pikalt ümber maailma reisilt, mille ta läbis vaid kilekotiga. Novembris tuleb ka tema muusikalise stand-up etendus kõigest sellest, kuidas kilekotiga on reisida ümber maailma. Ja veel, Miley Cyrus on välja annud uue loo. Miley Cyrus siis kasutab nüüd tegelikult artisti nimena lihtsalt nime Miley. Avaldas täna singli Bass Pursuit. Nüüd saame seda siis koos kuulata ka, kuidas see uus lugu Miley poolt kõlab.

0: selline on siis Miley poolt lugu, mille ta täna välja andis, single Bass Persuade. 80-ndate mõjutustega tantsulugu on, kutsub inimesi telefoni käest ära panema ja päriselt tantsima. No loodan, et natukene ikkagi võttis juba siis õlade liikuma küll. Sama nime kandev uus album ilmub juba 18. septembril. Ja juba homme täitub Tallinna lauluväljak elektroonilise tantsumuusikaga, kui Armin van Buuren astub üles oma maailmaturneega The Orb raames siin Tallinnas. Need on, mida oodata ja tore, et ka täna saime osa kõigest vahvast. 9.25 on aga kell varsti ka toon sinuni tänased uudised.
1: Hommik Kristiina Krausiga

0: 9.32 on kell siin reede hommikul, vaatame leheveergudele ka. Ameerikas autotootjaid esindav organisatsioon saatis eile kongressliidritele kirja, milles palub Ameerikas täielikult keelustada Hiinas valmistatud autod ja eelnõu järgi ei saaks Ameerikas siis oma autosid müüa Mercedes-Benz, kuna ligi 20% sellest kuulub Hiina investoritele. Riik alustab Eesti Post ehk Omniva võõrandamise järgmise etapiga, kuulutab välja ettevõtte aktsiate avaliku kirjaliku enampakkumise ning müüki pannakse kogu ettevõtte ehk 100% Eesti Posti aktsiatest. Viimastel tundidel on Pärnumaal sadanud alla erakordselt suur vihmakogus, mille tõttu on kanalisatsioonisüsteem tugevalt koormatud ning tekkinud rohkelt üle ujutusi. Keskkonnaameti ilmateenistus andis esimese taseme ilmahoiatuse keskpäevani. Pärnumaal on juba maha sadanud 94 mm sademeid, ka taksoteenuse nõudlus Pärnu linnas on kerkinud mitmekordseks. Valge Maja avaldas eile oma veebilehel mitu mängu, milles on võimalik püüda USA lõunapiiril migrante ja ehitada piirimüüri. Ülejäänud mängudes on muuhulgas võimalik lennata Valgevea merikotkana üle Washingtonis asuva National Malli ning püüda teemante ja sularaha, et täita oma laste Trumpi kontosid. Spordist ka Argentiina jalgpalliliiga austab koondise karjääri lõpetanud Lionel Messit. Sel nädala vahetusel, kui kõik liiga mängud peatatakse 10. minutiliseks aplausiks. Eesti võrkpallikoondis alustas viimaseid kontrollmänge Euroopa meistri finaalturniiriks valmistumisel Kalevi spordihallis kindla 3-0 võiduga Slovakkia üle. Täna kell 4 kohtutakse samas kohas Lätiga ja laupäeval kell 7 homme õhtul Ukrainaga. Ilmanes üsna vihmane, enne lõunal peamiselt ka ilm, siis pilvine sajab jätkuvalt kõikjal vihma, sadu on mitmel pool tugev, äärmiselt tugev siis ka Pärnumaal, kuhu siis maha sadanud mitu kümend milliliitrit vihma, on äikes oht ja peale lõunasel ajal loode poolt alates peaks pilved ja sadu hõrenema. Tugevam tuulgi jätkub ja tugevam tuul ka Pärnumaa rannikul kuni 18 meetrit sekundis, sooja tuleb 13 kuni 18 kraadi. Praegusel hetkel on mõõdetud 12 kraadi sooja Keilas, Rakveres ja Kundas. Hetkel ka temperatuurid Tallinnas 13 ja seal Pärnus, kus uputab 14 kraadi, plus 14 Otepääl, Jõgeval, Räpinas ja Mustvees ja 14 ka Kuressaare, Selvas ja Viljandis. 15 kraadiga praegu Võru ja Tartu, nii et hetkel temperatuurid siis on tõusmas maksimumini, kuni 18 kraadi siis täna lubatud on ja kahtlemata tasub täna siis vihmakindlad riided endale tööle selga panna, kui oled praegu veel kodust välja liikumas. Kes aga tööle jõudnud, siis ega ei tasu ennast ilmast kuidagi laste segada ja läheme siit kohe hea muusika juurde tagasi.
1: Suur hinnasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 13. septembrini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
2: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
3: Duo Hitmix.

0: järgneb ravimireklaam. Kui valutavad liigesed või selg, siis Viprosal B. Rästikumürgi, kamperi, tarpentiini ja salitsüülhappega Viprosal B leevendab liiges ja lihasvalu. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
1: Kui tööpäev lõpeb, algab õhtu. Piret, Robi ja Jüri ootavad sind koju igal argiõhtul telerite ette juba kell 6 Kanal 2.
2: Duo Hitmix.
3: Can't stop no trouble with me. Trying to keep it

0: Kell on 9.53 hommikul. Keskkonnaagentuur on andnud tänaseks tugeva vihma ja äikese hoiatuse. Ilma hoiatus siis kehtib kõikjal üle Eesti välja arvatud saartel ja Harjumaal, kus on mõnevõrra rahulikum. Sünoptik Kairo Kiitsak avaldas ka, et kella 8. seisuga hommikul oli Pärnus maha sadanud juba üle 50 millimeetri sademeid. Pärnumaal siis kuni 94 millimeetrit vihma. Pärnu linnavalitsus annab ka teada, et linnas on sademevee ära juhtimine kanalisatsiooniteenus häiritud. Mitmel pool on vihmavee kogunemise tõttu ka sõiduteed raskesti läbitavad ja tekkinud on ka liiklusummikud. Pärnu linnavalitsus palub liiklejatel olla ettevaatlik, vältida üleujutatud teelõike tasub siis vältida, nii et pärnakatele algas tänane reede hommik päris teisiti, kui oleks nad arvanud. Kuid läheb ka see mööda ja loodame, et vihm annab lõpuks järele. No huvitav kokkulangevus küll, et Pärnus algasid juba eilsega purjetamise Eesti meistrivõistlused ja hetkel saab vast juba purjepaadiga ka bussijaama lähistel teedel liikuda. Aga vastupidavus sinna ja loomulikult oli see maha sadanud vihm ootamatu ja tekitab kindlasti ka palju muret. Aga kerget jalga ja nuputamist siis Pärnus, kuidas homme algav kahe silla jooks ka läbi viia, et põhistart antakse pühapäeval algusega kell 12. Mida murevabalt aga siit reedest veel leian sulle, kellel on huvi aianduse vastu, siis tead, homses toimub Tallinna botaanikaajas näitus viinamarjad, kus saab tutvuda erinevate sortidega ning viinapuude kasvatamise ja kasutamisega. Ja siis ka Narvas jätkub Station Narva väga hea programmiga, uuriga lisa ja täna TalTechis on filmi muusika õhtu, algusega kell 6. Nädalavahetusel saad nautida head toitu Rakveres ja ka toidutänav on Keilas laiali ja mitmed sügislaadad ka ootavad külastamist. Usun, et My Hit Stantsi kuulajad ootavad aga pikki silmi juba homset Armin van Buureni kontserti ja igal juhul tulgu sulle üks tore reede. Töölt koju jõudes telekapulti kätte haarates ära unustad kell 8 on eetris nädalalõppu 15 küsimust, kus täna siis panevad teadmisi proovile Raadio Elmar tegijad, kes on vastamisi Kanal 2 ekraanil siis seal telehommiku tegijatega. Mõlemaid ühendab ka see, et olla juba kõige varasematest tundidest parim kaaslane hommikul. Nii ka mina siin, igal argi hommikul olen siin äratamas ja tervitamas ja tagasi ka mina esmaspäeval kell 7 hommikul. Toredat reedet, toredat nädalavahetus sulle ja siit läheme edasi vaid mõnuse muusikaga. 5 minuti pärast on kell, saanud 10 hommikul, aitäh kuulemast!
1: Hommik Kristiina Krausiga.

0: Hitmix.
1: Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Tööandja brändingu agentuur Instar poolt 17. korda läbi viidud tööootuste ja tööandja maine uuringu tulemusena on sel aastal Eesti kogenud töötajate hinnangul atraktiivseim tööandja Swedbank, kus soovib töötada 55% vastajatest. Eesti kutsekoolide õpilaste hinnangul on kõige atraktiivsem tööandja Apollo Grupp, kus soovib töötada 53% kõigist kutsekoolide õpilastest. Üle-eestilise kõrgkoolide õpilaste uuringu järgi soovis sel aastal TalTechis töötada 51% üliõpilastest. Uuringus selgus ka põhjus, mis paneb töötaja pähe lahkumismõtted. 46% vastajatest ütles, et kehv sisekliima, kolleegid ja töökius, 45% tõi peamise töökoha vahetamise põhjusena välja palga, lisaks olid olulise mõjuga ka arenguvõimaluste puudumine, kehv juhtimiskvaliteet ja töökoha ebastabiilsus. Slovakkia lükkas tagasi Euroopa Liidu plaani pikendada Venemaale kehtestatud sanktsioon edaspidi 12 kuu kaupa. Sellega sai Slovakkiast ainus bloki liikmesriik, mis meetmega ei nõustunud. Meetmed, mida on seni korduvalt 6 kuu kaupa pikendatud, aeguvad 15. septembril ja Euroopa Liit lootis kindlustada sanktsioonide kehtestamise pikemas ajaraamis, et vältida korduvaid läbirääkimisi, kuid selleks on vaja kõigi 27 liikmesriigi nõusolekut. Slovakkia valitsuse kõneisik keeldus asja kommenteerimast. USA president Donald Trump andis teada, et ta palub Euroopa riikidel maksta Washingtonile tagasi laskemoona ja sõjalise abi eest, mis anti Ukrainale endise presidendi Joe Bideni ajal. Tõenäoliselt tõukus see plaan põhjusel, et Trump on pahane Euroopa ja NATO riikide peale, kuna nad keelduvad liitumast USA sõjaga Iraani vastu. USA asepresidendi G.D. Vance'i kinnitusel on naftavool läbi Hormuzi väina peaaegu taastunud Iraani sõja eelsele tasemele ning Teherani kontroll VTE üle on sisuliselt olematu. Lõuna-Korea teatas täna, et Seoul võib panustada USA julgeoleku alastesse jõupingutustesse Hormuzi väinas, kuid on valmis tegema seda tingimusel, kui seis ja ohtu riigi enda sõjalist valmisolekut. Üleeile toimus Kiievis tulevahetus Ukraina julgeoleku teenistuse SBU ja sõjaväeluure HUR vahel, mis paljastas sügava vimma kahe kaaluka luureagentuuri vahel, kes kemplevad mõju võimu ja ressursside pärast. Intsident on häbistanud Ukraina presidendi Volodymyr Zelenskõi administratsiooni ajal, mil riigis uuritakse kõrgete ametnike korruptsioonikaasusi ja ametikoha kuritarvitamisi mõnedes sõjaväeüksustes. Eile teatas Zelenski, et vallandab mõlema teenistuse juhi asetäitjad. Teenistuslik juurdlus siiski alles käib. Ilm on valdavalt pilves, mitmel pool sajab hoo vihma, paiguti võib sadu olla tugev ja enne lõunal püsib ka äikese võimalus. Pärast lõunal loode poolt alates pilved ja sadu hõrenevad. Täna puhub muudukas tuul, mis alates saartest pöördub põhja, Lõuna-Eestis puhub lõuna- ja edelatuul puhanguti kiirusega kuni 18 meetrit sekundis ja päevasooja peaks jääma 13 ja 18 graadi vahemikku. Hetkel on Tallinnas sooja 12, Tartus ja Pärnus 14 graadi.
0: Sa kuulad raadiot Duo Hitmi.

0: Duo Hitmiks. Naljanurk.
1: Tere uudiste stuudiost, mikrofoni juures Rohke Debelak. Valitsus annab teada, et laual on põhjalik riigireformi kava, mis näeb ette erasektori senises suurema kaasamise riigil olulistes valdkondades. Eelnõu järgi ei moodustataks juba lähemas tulevikus pärast valimisi valitsust, vaid valitsuse töö tellitaks allhanke korras erasektori käest. See tagaks ka suurema vastutuse otsustajate tasandil. Siian ei ole kunagi ühe või teise mööda laskmise või kahjuliku otsuse või tegevuse korral leitud kedagi, kes millegi eest vastutaks. Erasektor on aga aegade alguses tulnud harjunud, et vastutatakse kuni eraisiku pankrotini välja. Võimalus valitsuse teenust osutada täielikult riskivabalt on seni olnud paljude probleemide otsene allikas, märgitakse eelnõu seletuskirjas. Ja mitmesugust. Seoses toreda tavaga, mille kohaselt valitakse igal aastal maakondades ja valdades välja säde inimesed, ehk inimesed, kes hoiavad üleval oma vabatahtliku tegevusega maaelu, on Vabariigi valitsus kehtestanud veel uusi ametlikke statuute. Inimene, kes on kord saanud säde inimese aumärgi, saab endale ka rea valitsuse poolseid lisaülesandeid maaelu arendamise osas ja nende rahuldava täitmise ees premeeritakse teda tulevikus juba leek inimese aumärgiga ja üha uute kohustustega. Elu lõpupoole saaks aga inimest autasustada juba süsi inimese austava tiitliga. Karjäär säde inimesest süsi inimeseni on erineval inimesel erineva pikkusega ja sõltub leek inimese staadiumi intensiivsusest. Suurem osa säde inimesi saavutab süsi inimese staadiumi umbes 50. eluaastaks. Mõned jätavad leek inimese perioodi isegi vahele. Säde, leek ja süsi inimese programm on valitsuse poolt koostatud uue maaelustrateegia kandvaid päästetalasid. Ja liiklusest. Maanteeamet annab teada, et kampaaniad, mis kutsuvad autojuhte hoiduma roolis olles nutiseadmete kasutamisest, on kulgenud edukalt. Valdav enamus autojuhte on käitumist muutnud ja parandanud. Kuivõrd sama harjumus aga ei ole tekkinud jalgratturitel ja teed ületavatel jalakäijatel, on Maanteeamet koostöös telefonifirmadega välja töötanud ohutust tagava äppi. Jalakäija ei pea siis enam sõiduteed ületades nina nuttitelefonist üldse tõstma. Äpp hoiatab teda ise läheneva auto eest või annab teada, et tal oli kokkupuute autoga. Maanteeamet garanteerib, et kui äpp peaks mingil põhjusel hoiatamisega hiljaks jääma, lasub süü siiski täielikult autojuhil kui kõrgema ohuallikal. Ja rubriigist inimene ja loodus. Kuna üha sagedamini tuleb teateid, et inimesed eksivad seene või marjaretkede käigus metsa ära, tuleb RMK olukorra lahendamisel appi, teatab keskuse pressiteade. Eksimisvastase tegevuskava kohaselt pannakse alates septembrikuust riigimetsa iga ruutkilomeetri kohta ööpäeva ringselt tööle üks arvester. Nii on inimesel igas riigimetsa suvalises geograafilises punktis viibides kuulda kauguses töötava metsamasina müra ja vajadusel ja hädaolukorra ilmnemisel saabki hääle suunas minna ja abini jõuda. Kuigi ka harvesterid operaatoritel ei ole alati täpselt ette kujutust, kelle või mille metsas nad töötavad, siis enamasti on neil olemas sidevahendid ja üldjoontes ette kujutus ka, kuhu poole jääb lähim asustatud punkt. Praegu tuleb teine kord metsas kõmpida mitu tundi enne, kui raiebrigaadiga kokku puutud ja sellises olukorras on eksinud inimese mure loomulik, märgetakse vastavas arengukavas. Eetris olid uudised.
0: Sa kuulad raadiot?

0: Ilm on valdavalt pilves, mitmel pool sajab hoovihma, paikuti võib sadu olla tugev, enne lõunal püsib ka äikese võimalus. Pärast lõunal loode poolt alates pilved ja sadu hõrenevad, mõõdukas tuul pöördub saartelt alates põhjakaarde. Lõuna-Eestis puhub lõuna ja edela tuul puhanguti kiirusega kuni 18 meetrit sekundis ja tänane päeva sooja peaks mahtuma 13 ja 18 graadi vahemikku. Hetkel on Tallinnas sooja 13, Tartus ja Pärnus 14 graadi.
1: Kanal 2 esitleb.
2: Suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis, kes on ärkvel.
3: Ja tere hommikust!
1: Õnnestunud päeva käivitab telehommik. Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argihommikul kell 6.30 Kanal 2.
4: See on raadio Duo Hitmix. Hitmix.

0: hinnasadu kõikides Goldtimei kauplustes ja e-poes. 13. septembrini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime. Sinu aeg särada.
1: Homseni.
2: Ja homme näeme.
1: Oi, aga mind ei ole homme.
2: Tõesti?
1: Ja mul on vaba päev.
2: Oh, aga millal me siis jälle näeme?
1: Üle homme.
2: No jah, eks siis näeme.
1: Jah, reedeni.
2: Ja, oi, reeden on suur reede.
1: Aga millal ma siis näen sind?
2: Oota, laupäev, pühapäev.
1: Esmaspäeval on ka riigipüha.
2: Esmaspäeval on ka riigipüha.
1: Teisipäeval siis?
2: No jah, teisipäevane siis. Ja. Oi, aga teisipäeval ei ole meid mitte kedagi.
1: Aha, no siis kolmapäevani.
2: No kolmapäevani siis, jah.
1: Homme nädala pärast.
2: Ja, nii pika
1: aeg. Jah.
2: Ei, kolmapäeval ma lähen puhkusele.
1: Oi, aga millal sa tagasi tuled?
2: 13.
1: No siis 13.
2: näeme. No jah, siis näeme, jah.
1: Oi, aga ma lähen 12. töölt ära.
2: Tõesti?
1: Jah.
2: Aga siis ma ei näe sind enam kunagi.
1: Ei.
2: Haha, hüvasti siis.
1: Hüvasti.
2: Jah.

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: No nii, proua Vahtrik. Me ootame praegu teie analüüsi vastuseid. Öelge, kas te olete kunagi kuulnud midagi Tourette'i sündroomist?
2: Ja ikka kuradi.
1: Ja Tourette'i sündroomi puhul tekib patsiendil kontrollimatu vajadus ropendada. Aga ei ole midagi häbeneda. Sellele sündroomil on täiesti ravi olemas. Aha, teie analüüsi vastused ongi kohal. Aitäh.
3: Nii. Ah soo, teil on hoopis gripp.
1: Igavene

0: Duo Hitmix huumor.
1: Kaks politseinikku leiavad laiba ja hakkavad siis protokolli koostama, kirjutavad leebab laib, jalad on sõidu teel, keha on sõidu teel, pea on kõnnu, kõnja, sõidu teel.

0: ilm on täna valdavalt pilves, mitmel pool sajab hoovihma, paiguti võib sadu olla tugev, enne lõunal püsib ka äikese võimalus peamiselt Lõuna-Eesti piirkonnas. Pärast lõunal loode poolt alates pilved ja sadu peaksid hõrenema. Mõõdukas tuul pöördub täna saartelt alates põhjakaarde. Põhja-Eestis puhub lõuna ja etele tuul puhanguti kiirusega kuni 18 meetrit sekundis. Päeva soe jääb 13 ja 18 graadi vahemikku. Praeguse prognoosi kohaselt püsib ilm laialdaselt vihmane ka eeloleval nädalavahetusel ning uue nädala alguses. Hetkel on Tallinnas ja Pärnus sooja 14, Tartus 15 graadi.
1: Kui tööpäev lõpeb, algab õhtu. Piret, Robi ja Jüri ootavad sind koju igal argiõhtul telerite ette juba kell 6, Kanal 2.
2: Duo Hitmix.

0: sun. Duo Hit Mix. Naljanurk.
1: Teil on 5 minutit.
2: No tervitus, Pintsel.
3: Tervist.
2: Mul on uudiseid, mis võivad sind huvitada.
3: Nii?
2: Ma tean, kes su meentidele välja andis.
3: See vist ei, jah?
2: See olin mina.
3: Sina?
2: Noh, osalt raha pärast ja osalt sellepärast, et sa lihtsalt ei meeldi mulle.
3: Kuradi värred, jäs.
2: Noh, mis teed nüüd? Kopitad järgmised 40 aastat siin vanglas.
3: 40 päeva.
2: Mida?
3: Ma sain 40 päeva, mitte aastat.
2: No kuidas sul läheb muidu siin? Süüa antaks hästi ja

0: Duo Hitmix.
1: Duo Hitmix Humor.
2: 38 peaks sobima, ma kohe otsin.
3: Oh, tere kallis, no lõpuks ometi.
4: Miks sa tatsu ise sellisel kella ajal selle rõbeda poe ees mingit parkimiskohta leida? Mis sul seljas on?
3: Mis on siis? Ei meeldi või?
4: Meeldib, mest on asi kaugel. Maitseb pole ollagi. See seelik, selles on sul ju tagumik nagu kuuma õhupall. Ja mis särk see on? Seal rinnad ka kuskil on või? Rinda pole nähagi ju. Tissid vihma mantlis. Minu naine on persega pesulaud. Tore!
2: Vaadakem...
4: Teie olete müüja, jah? Teie olete see, kes minu asjal need rõvedad riided pähe määrib. Ma kujutan ette, oi, bravo, te olete suurepärane välja. Te olete endas riietus 10 aastat noorem välja.
2: Aga te...
4: Te üritate minu naisele seda rämpsu pähe määrida, selleks, et meie pealt teenida.
2: Kuulake nüüd.
4: Ei tead, mis, kuulake teie. Parem, kirjutage ülesse. Me ei osta neid rõvedaid riideid.
2: Te ei peagi.
4: Ei pea, jah. Ei pea või?
3: Ei pea, jah. Need on minu oma riided, millega ma poodi tulin. Kuradi mõlakas!
4: Välis! Oli raske märku anda, jah? Sa tead küll, mis ma mõtlesin? Anna musi!

0: Detroit.
1: Duo Hitmix. Naljanurk.
2: Kas teate, poisid? Minu isal on uus auto. Oi, Juku, kas ta tuleb sulle sellega kooli järele? Ei, sellega ei saa praegu veel sõita. Isa värvis ta küll öösel juba üle, aga number on ikka veel vahetamata.

0: täna sajab mitmel pool hoovihma, paiguti ka lausvihma ja paiguti võib sadu olla tugev. Enne lõunal püsib ka äikese võimalus ja seda tõenäolisemalt Lõuna-Eesti piirkonnas. Pärast lõunal loode poolt alates peaksid pilved ja sadu hõrenema. Mõõdukas tuul pöördub täna saartelt alates põhjakaarde. Lõuna-Eestis puhub lõunaedela tuul puhanguti kiirusega kuni 18 meetrit sekundis. Õhusooja jääb 13 ja 18 graadi vahemikku. Hetkel on Tallinnas sooja 13, Tartus Pärnus 14 graadi.
1: Suur hinnasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 13. septembrini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
2: Kui tööpäev lõpeb, algab õhtu. Piret, Robi ja Jüri ootavad sind koju igal argiõhtul telerite ette juba kell 6, kanal 2.
3: See on raadio Duo Hit Mix.

0: hinnasadu kõikides Goldtimei kauplustes ja e-poes. 13. septembrini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime. Sinu aeg särada.
1: Duo Hitmix. Huumor.

0: hommikuhitmiks . Naljanurk .
1: Vabandust , miks te kõik need naelad ära viskate ?
2: praakpakk on toodud , pooltel on pea allpool ja teravik ülevalpool .
1: issand jumal . kuulge , see on täielik raiskamine , mida te teete , te saate need naelad ju lakke panna .

Perekond uurib naabritelt, et miks nende kass nii koledasti kräunub. Naabrid ütlevad, et me peseme teda. Aga kui meie oma kassi peseme, siis ta küll ei kräunu. Aga kas te teda pärast ikka välja väänate?

0: Hitmix.
1: Ma liigun linna peal, oma päev, nägusid ei tea ja siin pole varem, pole käinud. Otsin oma kohta, aga seda pole näha, sest siin tuled nii eredalt ära.
2: Kolm on kohtus seadus, aga juured pole õppinud. Ma pigem kapsaks lugenud kõik FIFA triki õpikud. Oleks võinud hoopis kosmopolitanis sirvida ja selgeks teha endale, kui sinuga peaks flirtima, sest kõik need nurja läinud otsu. Oleks lugenud kõik FIFA triki õpikud. Oleks võinud hoopis kosmopolitanis sirvida ja selgeks teha endale, kui sinuga peaks flirtima, sest
3: kõik need nurja läinud otsused.

0: FM.
1: Kesk- ja Ida-Eestis sajab vihma ja sadu on mitmel pool tugev. Pärastlõunal loode poolt pilvkate ja sadu hõrenevad. On äikes ohtu. Õhtul saabub läänest tihedam pilvisus ja saartel uus vihmasadu. Tuul pöördub saartelt alates põhjakaarde puhudes 3-9 meetrit sekundis. Sooja on päeval 13-18 kraadi. Hetkel on nii Tallinnas, Tartus kui ka Pärnus sooja kraade 15.
2: Järgneb ravimireklaam. Kui valutavad liigesed või selg, siis Viprosal B. Rästikumürgi, kamperi, tärpentiini ja salitsüülhappega Viprosal B leevendab liiges ja lihasvalu. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
3: Kui tööpäev lõpeb, algab õhtu. Piret, Robi ja Jüri ootavad sind koju igal argiõhtul telerite ette juba kell 6 Kanal 2.
4: Duo Hitmix.

0: Kanal 2 esitleb.
1: Suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis, kes on ärkvel.
2: Ja tere hommikust.
0: Õnnestunud päeva käivitab telehommik. Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argihommikul kell 6.30 Kanal 2.
3: Duo Hitmiks. Naljanurk.
4: Oh-oh.
5: Mis? Oh-oh.
4: Ei midagi.
5: Ei, mis asja?
4: Kas te ei kuulnud seda häält?
5: Mis häält?
4: No sellist naksu või raksu, just kui miskit annaks järele.
5: Ei kuulnud.
4: Ei midagi, mul tuli üks lugu meelda.
5: Mis lugu?
4: Ei, tühi asi. Lihtsalt, kuidas üks laps oli kiiknud, kiik läks katki ja kukkus täie hoovalt maha. Kõik silmad, hambad, küüned, veri, jube.
5: Issand, jumal, Miia, lähme kohe ära. Aitäh, et te ütlesite.
4: Ei ole täna väärt. Ragnar, kiik on vaba, tule.

0: Duo Hitmix. Sport. Kesktormajad.
1: Tervist, kallid jalgpallisõbrad ja muud Postimehe spordi jälgijad, vaatajad, kuulajad. Kesktormajad alustab oma 94. episoodiga. Ja selleks, et rääkida peaasjalikult Inglismaa kõrgliigust toimunust. Minu nimi Marko Susi ja minuga koos on Tõnis Krepp, kellel on nokamüts väga edevalt pähe pandud. Tere, Tõnis!
2: Jõu!
1: Kui te näeksite, siis saaksite aru, nii nagu 20 aastat tagasi gangsterid kantsid nokkarit. Et, väga lege, väga lege. Ma arvan, et siin tuleb kesktorma, et sotsmeedias panna väike selfie ka. Aga no, pikema jututa võime kohe... Minna siit kronoloogiliselt, ma arvan, et mis Premier League'is toimus esimeses voorus. Ja no, ma arvan, et päris võrduspunkt on meil eelmise nädala saatega, kus me ennustasime siis, mis saama hakkab. Ja no, Premier League'i esimene päev kohe reede Arsenal näitas, et võibolla ei peaks nii palju kõhklema neis. Väga veene vesitus.
2: Ja kommentari näitas, et ikka väga keeruliseks läks neil just sellega, kui pöikpäiselt nad oma mänguplaanis kinni hoidsid, kuidas väravaht ütleme kohe otsime kiiresti
1: Rashford
2: ja, see, noh, ega nimi ütleb ka selle taseme kohta nimi aga väga et siin on ka teised sellise nimega
1: no, või siis Rashworth, väärt kiirustamine
2: ja Rashworth väärt kiirustamine et peksis ainult neid palle sinna Simsi peale, aga ega see Sims no, võitles, mis ta võitles, aga Gabrieli vastada väga ikkagi ei saanud, et oleks võibolla proovinud mõnikord ka nii-öelda lühemalt lahti mängida või mingi teise peale, aga no, kui sul selline koll ees on ja kommentari sellise mänguplaaniga on, siis nad on, aga oleks suhtel... pidanud, rohkem oleks tahtnud näha seda tagant lahti mängib, aga samas Arsenal on selline suur jõud, et iga kord, kui nad jäid isegi nagu kaitses surve alla kommentari, oli kohe oli Arsenali mees vastas, et neil ei olnudki võimalik selle Arsenali pressi alt välja mängida.
1: Ja ma arvan, et see oli kommentari peatreeneri Lampardi selline, sisuliselt juba kaitsest lähtuv mänguplaani lükke, et ei hakka riskima lühikeste söötudega, sest et no Arsenal on, võiks öelda, et võibolla Premier League kõige tugevama pressinguga meeskond. Ja no see pika palli plaan, see võib nii mõnegi meeskonna vastu tegelikult üsna hästi toimida, aga no Gabriel on selline keskkaitse, olge mausad, et vähe neid ründajaid, kes õhus on temast üle, tuleb Erling Haaland pähe ja sealt edasi on keerulisem juba leida, aga Simsi puhul oli lahe see, et mul tekis kohe seos football manageriga, sest et paar aastat tagasi football manageris, kui mingi madalamate liigade satsiga hakkasin tulema, sest ta mingi hetk oli mul satsis sees, et kohe oli rõõm näha. Aga jah, kokkuvõttes ma ütleks, et Tsolis näitas teist mängu järjest, et potentsiaalselt see mees suudab isegi Trossardist parem olla juba esimesel hooajal, mis ma arvan Arsenali fännide jaoks on väga, väga tore uudis. Mina ise arvasin nädalaga tagasi, et võibolla see on siuke samm tagasi. Et no, esimese mängu pealt pigem peab olema seda meelt, et Arsenal näitas, et nad ei ole väsinud. Ikkagi on väga näljased. Et see, kuidas nad mängisid, see ei ole selline punt, kes tunneb rahulolu sellest, et saime selle ühe Premier League tiitli kätte ja nüüd on kõik.
2: Ja see on huvitav, see Kreeka mafia, mis on siia Euroopasse tulnud, on neil ju meeletus koguses on erinevates Euroopa tippklubidesse neid Kreeka mängijaid liikunud. On see siis Kristos Soolis näiteks Arsenali või oli seal kaks noort keskpoolkaitsjat läksid, eks ju Dortmundi läks see väravat, tuli Premier liigas, et kindlalt ka vaatab Kreeka selle 2030. MM-i poole juba, sest nad on ka, neil on ikka paus on sees nendest MM-idest ja no muidugi ka EM-i poole, et on see Kreeka jalgpall oli sellises natukene sellises põuas oli vahepeal, aga nüüd neil on eks ju seal Benficas on Vangelis Pavlidis, kes lõub kõik Portugali värava võrgud puruks ja Tsoolis on nüüd selline noh, selline ka pallivõlur, et oli ka näha seal kes see seal parem kaitsel oli Coventryl, see oli Van Evik oli ka suurtes raskudes see Tsoolis oli lihtsalt noh just kui tundub, televaatajan on ka nii lihtne et sa tead, et ta teeb selle nõksu, aga ikkagi langeb ohvriks
1: no tema puhul on natukene see mis oli, ma ütleks, Arjen Robeniga, et sa tead, et ta teeb, aga millal ta teeb, sa ei tea. Et noh, kui me nüüd võtame mõne muu ühejalgse jalgpalluri, kuigi noh, Solis nüüd nii ühejalgne ei ole, aga noh, näiteks Anthony, kes noh, Manchester Unitedis ja Hispaania kõrgiligas ka, siis tema puhul see on palju läbinähtavam. Sa tead, et ta teeb ja sa suudad üli eest aimata, millal ta teeb seda, sest et tal ei ole sellist variatsiooni, aga Solis on lihtsalt sellist terav ja ohtlik vend. Aga noh, lõpuks on see, et see oli Coventry. Ja me ei tea, kui kehv tegelikult Coventry on Premier League'is, nii et väga vabalt.
2: Ja me ei tea ka, kui hea tegelikult Arsenal.
1: Ja seda küll, et see ongi järgmine nädal, ma arvan, et saame vähe parema pildi kätte, et augusti viimasel päeval Aston Villaga. Seal läheb päris huvitavaks muidugi.
2: No jah, aga ma vaatan pigem seda 6. septembrit kodus Chelsea'ga. Vaat see on kena mammu juba siia hooaja algusesse.
1: See võib põnevaks minna, aga no märgime Aston Villaga ära siis.
2: Vaatsin esimest poole aga rohkem pidanud vaatama. See oli ikka õnnetus. Oota, õnnetus seal üüdis kohe tulles ja ikka ei jagan töödega mütsi. Pau Torres, noh, Lindelöf oli see, kahjuks oli üks omavära ikka seal postist. Põrkus temast sisse, aga tal seal suurt midagi polnudki teha, aga need, kui palju oli neid palli eksimusi, millise kohutava debüüdi tegi punase kaardiga väljakult minema saadetu Joao Gomez, kes siis toodi Wolverhamptonist, eks ole. Et seal oli nagu keeruline, et mitte keegi ei teinud nagu head mängu, vaid see oli kollektiivselt kehv oli Aston Villa lihtsalt.
1: Aga kui me meenutame, see esimene uueku Aston Villa hea oli nüüd üle pika aja, siis nad Essa vooru 0-5 kaotsid Vestemile ja siis Sir Alex Ferguson pärast mängu ütles, et Aston Villa teeb kõva hooaja ja see kord Sir Alex Ferguson mulle teadaolevalt ei ole Aston Villa olukorda kiitnud, nii et sõike ohumärk, aga lõpuks ei tea, et see on jällegi esimene voor, et sellega kellelegi tiitlid kätte ei saanda ega kedagi maha kanda, aga mis seda sama mängu puhul oli väga põnev, Jack Hinslewood 21-aastane poolkaitse lõi kaks väravat teisel poolel ja kui sa vaatad statistikat, siis nüüd tal algas 4 hooaeg Premier Leagueis. Eelmisel hooajal 4 väravat, 3 värava söötu, see on nii parim hooaeg võiks öelda. Et nüüd mees ühe mänguga juba jõudis 2 värava kaugusele oma värava saldast. See päris pull. Tundub lahe vend.
2: Tundub lahe vend ja Brightoni oma poiss ja siis järgmine nädal näeme järgmine suvi 200 miljoni eest Chelsea'sse.
1: Tõenäoliselt. Ja siis sealt edasi mõne suve järel, kui mees pole väga mänginud 100 miljest kuhugi edasi.
2: Ja.
1: Nagu kombeks.
2: Ja siis teeb topingut.
1: See on ka väga okei, ma arvan. Aga Promis David see kord väljakul ei saanud. Pingil oli olemas. Aga eks tuleb anda aega atra seada, et ei jõudnud meeskonnaga piisavalt treeni teha ja veel ja võib-olla siis nüüd nädala pärast teises voorus juba väljakult. Aga lähme ajaliselt edasi ja no loopäeva pärast lõuna, ma ütlen ausalt, ma pole ammu nii närvis olnud ja pole vist kunagi varem seda olnud, et poole tunni järel, hooaeg on pool tundi kestnud, siis mõtled, et kurat, alati on järgmine aasta.
2: Maha kandmisele.
1: Et alati on järgmine hooaeg olemas. Ja võt siin kohal mulle tundub, et väga on täpselt see sama asi, millest rääkisin eelmine saade, et ma kardan, et Kärrik tegi sellepärast mängu, et Ruben Amorim tegi hooaja ettevalmistuse väga kõva. No praegu lihtsalt ei ole. Mehed olid väga uimased väljaku peal, mitte midagi ei toimunud ja Hull Cityt 0-2 kaotus, nii et endiselt Manchester United ei tule toime standard olukordadega. See ei ole reaalne. See esimene värav, mille Hull lõi, Hull City, kes siis jõudis Premier League läbi playoffi, no see oli jabur lihtsalt. Kõigepealt seal üks vend pääsis ülivabalt löögile, Senne Lammens tegi super tõrje. Jätku olukorras Harry Maguire mõtles, et Savi, et omal ajal mängisin Hallis, Masraui letsim kukk, vend hoidis Masrauist kinni, män markis Masrauid samal ajal kui tema kõrval vastane täiesti vabalt lõi paarilt meetrit tühja väravasse. Et nagu see ei ole reaalne. Sellised asjad, need ei ole profi jalgpallurid seal. Siis kui Inglisma koondis välja igati, kui Tuchel nimetas oma koondise, siis oli igal pool teemaks meega arutasime, et tegelikult oleks pead Maguire ikkagi kaasa võtma koondisesse. Okei, jällegi üks mäng, aga seal ühe mängu pealt vaatad, et no võib-olla Tuchel tegi õigesti, no, sest et see oli ikka väga schoolboy error, kui inglise keelt kasutada. Noh, ja siis 38. Minutil Hall ei teise ka standard olukorrast jälle. Null standard olukorra kaitset. Ja et ma arvan, et kui Manchester United suvel võttis kõvasti ette poolkaitsed, ja, et noh, Andres Santos ja Juri Tielemans tulid ja väidetavalt Paleba tuuakse ka nüüd ära Brightonist, siis ma arvan, et järgmise suve teema on kaitseliin. Sest et noh, Matis De Ligt, kes on vigastatud, tõenäoliselt on ikkagi elus veel oma seljavigastusega, tema... No ta vahepeal on säfatanud, aga no, ta ei ole ka tasemel keskkaitse enam. Ajaks siis oli viimati. No siis sa võtad, Lisandro Martinez on ainus selline tõestand vend. Paned juurde kaks noort, Heaven ja Joro. Aga sul on vaja sinna kvaliteeti rohkem. Et, ja, selles mängus tulid Unitedi murekohad väga hästi välja ja natukene tekib tunne, et Michael Carrick, võibolla see on ette ruttamine lihtsalt, nagu, ma ei tea, ma olen veits emotsionaalselt laetus, mida üli nervis, aga võibolla Michael Carrick ei tee hooaega lõpuni.
2: No, võtta, Michael Carrick, ta on nagu see, ta teeb nagu koduremonti praegu, eks ju, Manchester Unitedis. See on see, et sa pead nagu iga ampsu pead rahulikult võtma, sa ei saa ju, sa ei saa hakata segistid panema ja siis samal ajal nagu lõhut elutoas nagu põranda ära. Sa pead nagu iga toa pead nagu järgjärgult kõigelt pealt teeme vanni valmis, siis teeme elutoa valmis ja siis teeme köögi. Et sa ei saa hakata ju noh, kõik asju korraga teha ja see on igati loogiline ja võibolla see lihtsalt... kogu see protsess võtabki veel selle ühe hooaja aega, kui siis nii-öelda tip-tip ja selline arsenali laadne toode valmis saab Manchester United tänal.
1: Ja no seda küll, aga lõpuks on see, et sul eelmine hooaja asi töötas. Vennad mängisid hästi, jaksasid ja kui sa võtad eelmise hooaja alguse, mehed olid essas voorus juba üliintensiivsed arsenali vastu, tuli 0-1 kaotus, aga United oli parem meeskond, tekitas rohkem võimalusi, arsenalil ei olnudki põhimõttest võimalusi, see värav tuli ju sellest, et Pandir oli kohutav värav vaht lihtsalt. Lasi ennast ära lükata nii, et okei, arsenali mehed potentsiaalselt tegelikult vea ka talle, aga selline arsenali ainus selline suur võimalus. Nüüd vaatad, United on jälle tagasi seal, kus nad on viimased hooajad olnud, et lihtsalt ei ole, meestel ei ole jaksu, mehed on uimased väljaku peal, nad ei jõua joosta ja nendel aju on koos. Et seal tundub, et Carrick on hooaja ettevalmistusega mööda pand, või siis on see, et läheb pikka mängu mängima, et ajastab tippformi veits hilisemaks, aga kurat sa ei saa, Premier League'is ei saa seda, sa pead Premier League'is alustama kohe, laksust pead alustama kõmm, Ja siis sa oled valmis kohe mängu tegema, sa oled esimeses voorus valmis võitlema ja võitma. Aga no, väga uimane oli see asi, kohutavalt uimane. No ja siis, mida sa naerad? No?
2: Ei, mul tuli üks naljakas asi meelde.
1: No pane.
2: Mul oli see, et see Manchester United ja see hooaja algus oli näiteks, mul tuli üks Saaremaa sõber tuli kohe meelde, kes ostis gümnaasiumi ajal, ostis uue auto. Ja see oli suuke päev, oli seal auto olnud, siis läks peale kooli, läks nagu driftima ja siis masin läks kohe maha kasvisele. See nagu natuke iseloomust, et see tuli nagu, see kaotus ja see on nagu ootamatu, ma ei oodanud seda üldse, et on nagu, noh, seal on ju olemas, ma tean, ta on ju, kogenud ja nagu mängid on ju olemas ja kõik nagu oskused on olemas, aga siis selline krah. Pea püsti ja lähme edasi oma eluga.
1: Sõber ostis uue auto ka.
2: Ma ei mäleta seda.
1: ja, juhtub. no, Unitedi mängust sel teemal jätkates siis. Ma ütleks, et Patrick Torgu eksperiment ääreründajana see sai üsna kiire lõpu. Eelmise looajal oli küll selline väga imeline patch võiks öelda või selline lõik, kus ta pani hullu, mängis väga hästi paar mängu, see vigastada. Nüüd Carrick usaldas teda alg koosseisu ja ma ei ole Manchester Unitedis puisemat ära ründajat näinud olukorras, kus ma olen Alejandro Garnachot pidanud päris pikalt vaatama. Et no, see vend oli lihtsalt juust, täiesti kohutav. Ja no 40, no oli kessa poole tegi ära ja siis toodi Rashford asemele, kes ei olnud ka kuigi palju erilisem.
2: Ah, polnud ta nii hull midagi.
1: ja, ja.
2: Okei, okay, aga no, ma arvan, see on ikkagi kule. Ma arvan, mis sa kellelegi veel, mis sa kedagi veel põhja lasta ja see on alles esimene mäng. Noh, see ongi nüüd võimalus võtta seda kõik asja, kui keerame asja positiivseks õppetund, et nüüd peab sellest õppima, et kui selline teine selline kaotus nüüd järjest tuleb, kelle Manchester United mängib järgmises vooruseks ju, kellega ta mängibki?
1: United mängib järgmises voorus Ipswichiga, samamoodi üles tulnud pundiga.
2: Ipswichiga ja nad on kas kodus või...
1: Kodus Ipswichiga.
2: No siin on, kui see kaotus tuleb, siis...
1: Siis on krah.
2: Siis on keeruline. Siis on keeruline üldse algus, et nagu, et kärriku nagu tool kõiguks pärast neid kahta kaotust on eks nagu keeruline öelda ja lihtsalt nii kiiresti võib-olla ka lahti lasta on nagu, aga samas ei tea, siis Unitedi on omanikud ei vesi ka üllatamast, aga ikkagi häda vajalik on see võit saada nüüd Ipswichile,
1: tead, natuke seda positiivsust tuua. Väike negatiivne ennustus, Michael Carrick võib tööst vabaneda septembri keskel. Pärast Ipswichi tuleb Everton võõrsil, ka raske mäng ja siis tuleb Manchester City kodus. Mareska võib reaalselt juba neljandas voorus ühe venna pakkima saata, nagu noh, ebatõenäoline suuresti, aga see ei oleks kuigi üllatav, ma ütleks, see ei oleks liiga üllatav, kui Carrick ei saa nüüd meeskonda käima ja Manchester City mängu järel on juba nägemist.
2: Aga Carrickul on ikka tulenevalt sellest legendi staatusest ja see, kes ta ikkagi on nagu Manchester Unitedil on seda
1: krediiti
2: ruum on nähk, nagu Solskjaeril ikkagi ka, et ta ei ole mingi Amorim, ta ei ole mingi selle kiilaka nimi
1: Den Haag
2: vabandust, Erik, mulle tõnud üldse see nimi meelde neid on nii, vaata, nii palju on nagu neid, kellel ei ole uksed ja
1: vaata, aga Solskjaeri krediit sai väga kiiresti otse või hakkas halvasti minema
2: Või, aga ta ikkagi anti aega selles mõttes. Ta no, ikkagi anti aega rohkem.
1: Liiga
2: rohkem kui nii-öelda võõrale näol oleks
1: andnud. Ja no, Den Haag ei saanud kordagi käima seda asja normaalselt. Et nagu ma ei tea. Et see on igatahes no, võtme tähtsusega on järgmine mäng. Ja Juri Tiilemans jooksis lati alt rõvedalt läbi. Tal ei ole mootorit.
2: Ta ei ole väga pikk ka nii.
1: Ja tal... Limbas on tegija. Aga no... Ta jäi kuidagi väga, väga, väga hätta. Et, ei olnud nagu kõrval... Tal on vaja number 6 kõrval. Mul on selline tunne, et ongi paleba tuuakse. Siis on sul sisuliselt ongi olemas mees, keda panna platsile koos Tiilemansiga. Muidu on raske.
2: Santos ei suuda üksinda seda...
1: Ja, no,
2: kahe mehe eest tööd teha niimoodi.
1: Ja, et Tiilemans võibolla ma isegi ei kujuta
2: kaitse poole pealt.
1: Ja, et ma ei kujuta ette, mis mängus, sest Unitedil ei ole kombeks eriti kärrikual mängida domineerida. Nii et ma ei kujuta ette, mis mängus Tiilemans nagu oma tugevusi saaks esile tuua, et Unai Emery käeal Aston Villast oli väga hea, aga seal ei olnud ta sellist survet ka kaitses peal, et nagu see on nagu, jah, see on väga huvitav. Siin on liiga palju küsimusi Unitedi kohal. Aga jah.
2: Võibolla see innalipik oli põhjusugas.
1: Jah, et nagu, ma ütleks seda, et Tiilemans kolmandaks, neljandaks meheks sellise raha eest oleks väga hea deal. Et no, pakub sügavust ja värki. Aga eks see on see, et lõpuks Unitedil on täiesti uus keskvälide. Et siin läheb veits aega, et käima saada seda. Ja nüüd on meestel vaja tõestada Ipswichi vastu ja kui siit ka ei tule, siis tõenäoliselt on oht, et hakkavad pead lendama.
2: Kui kaugel me palebaga oleme?
1: No, ametliku ei ole veel, aga...
2: Aga pigem positiivne seiseks.
1: No, eelmisel nädalal BBC juba ütles välja, et United on teel tema toomisele ja nüüd väidetavalt vahepeal on asi juba kõvasti kaugemale jõudnud, et eks ole paista. Et siin peaks olema päevade küsimus.
2: Mm-hmm.
1: Aga no, jah, ma ei tea. Ma arvan, et Paleba üksi tõenäoliselt seda asja ümber ja muuda, seal peavad mehed peavad peeglisse vaatama ja tegema, sest et, no veel kord, see muudab minu mõelest veel hullemaks, et mehed ei olnud ju MM-il ka enamus. Harry Maguire sai terve suve ette valmistada ja siis sa tuled avavuurus ja sa lased täis ennast lihtsalt, see ei ole reaalne, see on kole, see on häbiväärne ja siin tuleb peeglisse vaadata. Positiivse poole pealt oli väga palju võimalusi Unitedil, aga no, lihtsalt ei suudetud ära lüüa. Nüüd kui Benjamin Sesko ka match fitnessi tagasi saab ja alkoosseisumeheks saab, noh, võibolla uuel nädalal juba on, siis ma arvan, et see asi võib kõvasti paremaks minna, aga no tervikuna ropendada tahaks lihtsalt, väga tahaks ropendada, Sesko tuleb olnud tagasi ja teised ennad võtke kokku ennast, võtke kokku, sest et see on piinlik ja pange jalgpalluri amet maha, kui te ei suuda ennast motiveerida või midagi. Et, ja sellis positiivsel noodil lähme järgmiste klubide juurde.
2: Ja.
1: Mis me võtame järgmisena? Võtame Tottenhami. Positiivsed ka. Tottenham Hotspur ilge raha maha pannud sellel suvel. Väidetavalt nüüd Manchester Cityst ka tuuakse lisaväge, eks ole? Savinho ja Marmusi näol. Seal tuleb ka siuke korralik summa juurde. Muidu sel suvel pandud hakkama üle 300 miljoni euro. Aga Savinho on juba olemas. Et siuke tore. Et Savinho toodi ka siis 87 miljoni euro eest Manchester Cityst. Aga no üle 300 miljoni oled hakkama pandi, siis sa saad esimeses voorus Brentfordilt haleda 0-3 ketuka. Ja nagu Tottenham teeb Tottenhami asja. Tundub, et see uueg on ka päris keeruline nende jaoks.
2: Paras. Ei, Tottenhami täienduste poole pealt on, ütleme, positiivse minu arvates on olnud Tonali, tasuta Senesi ja ma arvan Van Hekke ja Robertson. Aga selle ründe poole pealt, eks ju, kes nad on toonud, on Savinho, Marmouche ja muidu, kes nad on seal üldse, no Mateus Fernandes ka siis, eks ju.
1: Keskväljal, mis on minu mõelest kokku võttes. Vaatsin, pärast eemist podcasti vaatsin Spencer Owen, üks youtuber, tegi oma hooaja ennustust ja ta on suur Vestemi fänn. Ja ta oli väga õnnelik, et Spurs Fernandesi nii suure summa eest ära ostis. Et no, lõpuks ongi see, et Fernandes okay, 21-aastane lootustandev vend, aga kui sa maksad tema eest 100 miljonit eurot olukorras, kus see tüüp just kukkus põhimehena esiliigasse, siis see potentsiaalselt on ülemakstud ja paraku ma arvan, et ta on ülemakstud mees. Mm-hmm. Ja no, nagu me teame, siis suur hinnasilt tihti peale paneb meestele kõva pitseri külge.
2: No kuna ma olen natuke selles meeleolukus tujus, siis ma toon jälle sellise lustaka näide, et näide on sellest, et kunagi oli selline saade, kui Eesti otsib superstaari. Ja vaata, seal on need superstaarid, kes pärjusid sinna 10 paremulka, et stuudio vooru. Aga siis on ka need, kes saavad küll selle kollase pileti, aga siis piirduvad teatrivooruga. Ja mulle tundub, need suvised täiendused on natuke sinna nagu teatrivooru pääsenud. Et jah, nendes mingi talent on, aga nad ei ole päris need superstaarid. Nad ei ole päris need, keda võibolla Spursil vaja oleks, et neid tassima hakkaks.
1: Mihkel Raul toetaks, et no jah, see on täiks scheisse ja nii edasi.
2: Ei no mida ma ise räägin, ma olen ise kasatšoki Jüri, nii et...
1: Legende igalt eluvalalt.
2: Aga jah, see tundub kõik need, noh, Savinho, Marmouche mõlevad, noh, double trouble, see on otsas mõttes.
1: No aga mitte vastase jaoks.
2: Selle ei ole midagi hea, et seal ongi nagu pahandus lihtsalt. Jah, seal on nagu kvaliteet ja mõlemas olemas, aga noh, Cityis nad läbi löö, ma ei, on keeruline näha, et nad Spursis seda teeks.
1: Jah, see on väga keeruline, aga mine tea, äkki lööbad läbi Deserbi käel. Ja noh, Deserbil ka tegelikult on vaja veits aega atra saada, et sul on olulisi mehi ära läinud. No, näiteks Romero on ju, siis sul on mingid vennad, kelle eksistentsis sa ei saa päris kindel olla, näiteks Kulusevski endiselt vigastatud, Xavi Simons on ju endiselt vigastatud.
2: Kulusevski jätsid terve eelmise hooaja pooleli.
1: Jah, nagu see on raju. Loodetavasti, nagu päriselt tegelikult on kaju sellest, et Tottenhamil sedasi mängijate tervisega on. No, kui see mehed hakkavad kunagi tagasi ka tulema, millal ei kujuta ette ka, aga kui nad hakkavad tagasi tulema, siis Tottenhamil potentsiaali, et jalgu alla saada tegelikult on. Ja kokkuvõttes ma arvan, et see esikümne koht on ikka ja nad võivad kuuendaks väga vabalt ennast vinnata.
2: No esikümme oleks, ma arvan, sellega on nagu võibolla naljakas öelda, aga esikümme on nagu rahuldav.
1: No peab jääme rahule, olge mausena. Sa oled nii kefas seisvast tuld, siis ei see uhkeks ka minna. Aga jah, Brentford, nagu me eelmine nädal rääkisime, väga korralik ülemine kaken, siuke tummine tabeli keskmiku aken. Ja esimeses mängus kohe oli tunda ka, et noh, mäng on ja tegelikult oleks 4-0 ka võita, aga Igor Thiago eksis penaltil lihtsalt. Et on mängumehi siin pundis. Ja no, Sangare,
2: räägitakse väga häid asju juba temast ja kiidetakse puhtalt selle ühe mängu põhjal juba.
1: Et debüüdile annad kohe väravasõidu, et ei ole üldse halb.
2: Et, kiideti ka seda, kuidas ta mängijan on ja see puges inimestele väga hinge, et ei soga mulle. Kus sa seal võitles?
1: Hea pois. Järgmine suvi Manchester Unitedisse. Aga lähme edasi Manchester City juurde. Ja noh, Manchester City kuigi tuli võit, siis pigem päris rabe võit. Väga rabe võit võiks öelda. Bournemouthi vastu, kes... Ja noh, Manchester City kuigi tuli võit, siis pigem päris rabe võit. Väga rabe võit võiks öelda. Bournemouthi vastu, kes noh, meie hinnangu kohaselt

0: selline mulje jäänud, et ta on selline väga puine. Tegelikult see päris okeilt seal number 6 peal hakkama, ei olnud nagu, ei olnud väga midagi hullu, oli nagu selline liikuv ja väga selline hästi, hästi mängitud, ja. Aga City pool on huvitav, et Erling Haaland, eks me istegi teame, et ajas juuksed maha ja Ja see aasta kuidagi rivist välja, seda esimese poolel näha, need juuksed, see, et patsi pole, see on nagu midagi, seda jätis väga hea võimaluse, et siis kasutamata, kus ta tavaliselt läheb peaga lööma, ta läinud lööma, et ma ei teagi, kus seal on, ma ajasin ka patsi maha, ma ei tea, aga ma ei oska mingit nagu patsi, ölipatside kommentaar
1: aga ammendavad vastust aga, aga see on ju teema, millest tegelikult Haaland on ise rääkinud, et Zlatan Ibrahimovic ütles talle, et patsis peitub jõud, sa ei tohi seda maha ajada. Nii et... Vaat, nüüd ei teagi, kas säärane käkk Haalandi puhul, kas see võibki nüüd tema supervõimed ära võtta?
0: Jah, et kus juuksed on alles, kus on veel midagi pähe kleepida või midagi.
1: Jah, võibolla peaks.
0: Nali nõlest ikkagi selles mõttes City näitas sisu, et tulid, kuidas need tulid, väravad tulid, jah, see gei oma oli eks ju standardist, aga see Guardioli oma mängiti kõigi välja ja tulid tagasi ja võtsid selle keerulise meeskonna vastu, võtsid selle võidu ikkagi ära.
1: Aga no City puhul ikkagi Mareskal positiivne algus, me siin räägime, et tuleb anda aega atras jääda, no, Mareskale tuleb kanda.
0: Mm-hmm.
1: Aga see, et ta alustas võiduga, see annab, ma arvan, päris palju positiivseid emotsioone meeskonnale juurde ja enesusku ka.
0: Yeah.
1: Aga nüüd no, järgmine nädal kohe Crystal Palace'iga, nüüd see nädal siis. Et Crystal Palace võõrsil ei tundu kõige kergem, kuigi Crystal Palace alustas 0-2 kaotusega, et no, ma arvan, et kõigil nendel satsidel, kus on siin nii palju muutujaid, et need esimesed voorud kõik on siuke väike tõestamine. Et sa pead tõestama kogu aeg ja siuke hooaja keskel on juba vähe kindlam või siuke, noh, ütleme nii, et veerand hooajast mängitud, siis on juba vähe kindlam olukord, aga alguses see võib, no, see ebastabiilsus on nagu siuke loogiline. Et kui nüüd tulebki oletama, et City saab Palace'ilt tuppa, see on väga okei. See nagu, noh, juhtub ja sellega ei ole hooaeg läbi. Lihtsalt ongi, see on Arsenali vaatest üli positiivne, et nad on ainus suur sats, kellel on stabiilne seis.
0: No samas, jah, või noh, kui me tuume nüüd tagasi selle Manchester United võrdus, et ütlesid käriku see tool hakkab, et no ta sai juba selle tuppa ära, et no Mariskat ja võib-olla Kärrikut ma ei saa
1: võrrelda nii, sest et Kärrikul on juba pool hooaeg all ja teemine hooaeg
0: ja siit ei ole nii palju seda edu olnud, et yeah. Võib-olla ongi suuke natuke vaja rahulikult võtamine ja üks üle
1: yeah. Et ma arvan, et Kärrikul on see, et ta ajas enda aktsiat kõrgeks ja kui nüüd hakkab
0: läks
1: kolisema
0: läks liiga uhkeks ära
1: ja, nüüd, kui nüüd hakkab kolinal tulema, siis on pahandus Ja ei ole ju seda ka, et kui me nüüd tuleme korda tagasi Unitedi juurde, et neil ei ole ju olulised mehed vigastatud ka praegu, olge moosad tegelikult. Seal on Mason Mount, kes on niguni katki, kui Manuel Ugarte jumal tänatud, et ta vigastatud on. No siis lõpuks ongi see, et no, tuleb mängu teha no. Ja ei ole suurtest meestest ju ilma ka jäädud. Cityl Rodri, okay, Bernardo Silva, no, mõni ütleks, et ta oli halb juba, aga mina jään selle juurde, et väga oluline mees. Et see on siuke suur puudu jäin, ja. Aga no võt, Cityl on muutujad palju. Aga Liverpool, nendel ka muutujad on. Uus peatreener. Ja no kohe läks päris keeruliseks, et ei olnud Iraolal kuigi kena algus. Sest et Anthony Elanga, kes eelmisel hooajal oli täielik kaer, lõi 5. minutil ära ja Newcastle läks juhtima. Cody Gakpo 55. viigistas ja siis Willock 2-1 57. minutil viis uuesti Newcastle juhtima ja siis Szoboszlai 90+9 penaltist lõi viigi pärava.
0: See on täitsa naljakas ja see Liverpool oli võits nagu Manchester United nad jätsid oma vastast nagu liiga hea mulle. Samamoodi Liverpool Newcastle. Tegelikult see Newcastle teinud nagu midagi nii väga erilist, lihtsalt oli selle kiirulise neid üleminekutega ei saanud, kontratega ei tulnud Liverpool üldse toime ja see kaitseliin, no me räägime siin varsti ühest teise klubi kaitseliinist, aga ma ütlen, et siin on, no siin on see probleem, et siin on nagu väravaht on olemas, aga ja Virgil van Dijk kapten on ka olemas, aga see ülejäänd kompott seal, see on nagu paras nagu käärima läinud natukene.
1: No kui sa vaatad, Frimpong

0: mäng tegemist ei ole parem kaitsega, olgem ausalt.
1: Ja seda on nagu selgelt näha,
0: ja.
1: Et see on lihtsalt lühemat kasvu Trent Alexander-Arnold.
0: Kehvem ja kiirem. Yeah. No, Frimpong pigem on ääreründaja, on ja vasakul äärel Kerkes, eelmisel hooajal oli nii ja naa, küll läheb paremaks. Ja siis on Jaché, kes on täiesti uus nägu.
1: Ta, noh, võibolla ühe mängu pealt ei taha niimoodi, aga natuke nagu suukse väiksema kondiga konate ja selle, noh, natuke rabe ikkagi, aga ei ole hullu ka, mees on 21 aastane, et võibolla...
0: Eks on ongi vaja sisse elada, kui sa Prantsusma kõrgliigast tuled, siis no, võime rääkida küll, et Prantsusma kõrgliiga on kõva, siis me valetaksime. Kui sa võrdad Premier Leagueiga, siis taseme vahe on ikkagi päris suur ja vahet ei ole, et see vastas on sul Newcastle United, kes, no, olgem ausad, ei ole mitte midagi nii erilist.
1: Ja.
0: Siis ikkagi need kiiruse vahed ja kõik see, see tuleb esile. Et, no, keeruline algus võiks öelda, aga siit on jällegi hea edasi minna.
1: Ja see on huvitav ka, et kuidas Nick Woltemaad on lihtsalt nagu... Pole üldse enam saanud nüüd see eelmise hooaja lõpus vajusta pingile ja praegu üleselt nagu välja veel saanud. Esimese mängu see saanud ka mängu, et eks näis, mis seal juhtub, et tegelikult Vissa ja kes mingis seal 10 peal ja Osula, kes mingis tipus tegid ka, täitsa korraliku mängu, et ei tea, mis selle sakslasest kollist edasi saab. Aga...
0: Ja, ma ei mäleta, kas me eelmine nädal markeerisime selle ära ikka, et Newcastle vahetus peatreenerit vahetult enne hooaja algust enne.
1: Jah, Eddie Howe ja, pole. Me markeerisime ikka, et see
0: ja.
1: Kõige suurem krah.
0: Ja, no, on, Mattias Jaisel, saksa mees, nii et äkki mingi hetk annab Woltemaadele võimalus.
1: Võt. Aga... Nüüd tõepoole riigume kõige olulisema tiimi juurde üldse. Londoni Chelsea, keda me siis vaatasime mängu eile koos, vaatasime. Ja võt, see oli suuke päris huvitav mängu, sest esimese poole minuti jooksul juba Joao Pedro murdis Chelsea number 9 needus ära. Mäletatavast peale, päris pikk aega ei ole Chelsea number 9 kandev ründaja tasemel olnud. Aga loodetavasti nüüd see muutub, sest Joao Pedro teada olevalt sel hooajal kannab number 9 särki ja tal läks 30 sekundit aega, et uue hooajal esimene värav lüüa, siis kaitses oli suur probleem. Kaitses oli suur probleem sellepärast, et väravas on üks Robert Sanchez, kes küll näitab vead mängu, aga siis tal tulevad mingid rumalad vead sisse. Mäng lõi lõpuks 3-2 ja võib öelda, et mõlemad väravad oli ikkagi, noh, Roberti Sanchez'e kätedu.
0: No ütleme nii, et oleks normaalne väravas oleks 3-0 võitseisil.
1: Ja, oleks kindel, oleks Joao Pedro, Morgan Rogers, Cole Palmer, noh, kõik ründeliinis saavad värava yeah. Ideaalne, aga siis ikkagi läks mõteltud pingeliseks asi lõpus.
0: Plus Lacroix jäi ka vahepeal
1: Lacroix
0: natukene siukseks, no, pehmeks või aeglaseks.
1: No see, jah, jäi, et loodame, et see on lihtsalt selle esimese mängu küsimus, aga kohe juba näha, Lonsol on väga huvitav see taktika. Teise värava puhul, Morgan Rogersi värav, Lacroix tõuseb paremaks ääre ründajaks, kes siis annab selle, teeb triblingu ja annab selle kasti keskele Rogersile, kes lükkab selle põhimõtteliselt tühja.
0: Ja imeline debüüt Rogersil. Ja no Lacroix ka tervikuna värava sööt antud, millest me räägime.
1: Ja see on huvitav, jah, see lihtsalt selline... teissugune need taktikalised, need võibolla, eks siin ole veel oa jooksul näha, mida me Leverkusen siis nägime, mida Inglismaal keegi ei ole veel selliste taktikatega tulnud.
0: Aga ma ütleks seda, et Chelsea kõigist nendest suurtest, kus on muutuse toimunud, Chelsea oli kõige huvitavam. Väga, väga põnevalt mängisid jalgpall, et see oli tõesti nagu neutraalse vaatajana oli nauding vaadata. Väga, väga vahva oli. Mulle meeldis, et Alonso algus on hea, aga no eks see ongi see, et Fulhami puhul ega me ei tea ka, mis see neil täpselt on.
1: No ma arvan, et Fulham on ikka selline tubli keskmik.
0: No selline 15. Kohakanti ma pakun, et midagi sellist.
1: Ja.
0: Aga mis veel üks väga, väga hea debutant Gonzalo Garcia, kellest mina eelmine aasta suvel välin väga vaimustunud klubid MMil nähtu põhjal. No nüüd on otsaga sattunud Fulhami, Madridi Realis läbilööki ei tulnud ja debüüdil värav. Et oli küll kole värav, aga värav sellegi poolest, nii et 22-aastase noore mehena Fulhamis kena algus tehtud. Ei ole üldse paha, ma arvan.
1: Ei ole üldse paha. aga kuna meil paratamatult aeg ka surub peale, siis liigume edasi saate kahe viimase osa juurde, kõigepealt nädala pull. Ja nädala pull on vist, ma ei ole kunagi vist nii naljakat interviud hooaja esimese mängu järel näinud, nagu ma nägin Aston Villa peatreeneril, et Unai Emeryt andmas, kes siis vastas, ma pidin selle kirja kendale, kuidas ta täpselt vastas nende Sky Sportsi küsimustele, kõigepealt küsiti, et kus kohas on Olly Watkins, kus kohas on Aston Villa esiründaja, kes on siis teadaolevalt tahab ise väga minna Saudi Araabiasse. Ja Unai Emery vastas, et vaikus. Stoilise rahuga nagu silm kai pilguks ütles vaikus. Et tema poolt on vaikus, seda peab mänge käest endal küsima, et tema on siit mängijad siin, kes on 100% pühendunud, et see, mis oli, teeb seda peab tema käest küsima.
0: Päris karim.
1: See on karim, soovitan kõigile, ma arvan, me saame ka ära linkida selle video sellest, sest see on omaette vaatamise väärsus, aga sellised sõbra... Ja...
0: Ma mainiks selle ära tegelikult avavuuru puhul, et Ipswich Town... pani Sunderlandil ära ja see on Sunderlandi vaatest päris ähvardav algus. Sest et Euroopa liiga ka veel ja me rääkisime eelmine nädal, et ei ole täiendusi tulnud eriti pigem on mehi ära läinud. Ja nüüd alustuseks uus tunnukalt kaotus. See on esimese vooru põhjal tahaks öelda, et sel loojal väljakukkumis osas läheb väga põnevaks.
1: Mm-hmm.
0: Et seal on meeskondes, et küll, kes konkureerivad väljakukkumisega. Et ei ole ainult see, et need, kes tulid, need lähevad. Et siin võib midagi juhtuda. Aga nii.
1: Ipswichil on väga pikk väravat. On ka, Shell Sherpen on 202 Premier League kõige pikem mees.
0: Võt, Eesti võrkpallikoondises oleks temast pikemaid mehi küll.
1: Võt.
0: Aganits ja Jefanov on 207 ja Saarema on 20 näiteks. Et arenguruumi on.
1: Arenguruumi on, et jää, ma sinna väravast edasi.
0: Alati, kui sa mõtled, et sa oled Sul on kõige pikem, siis kuskil on veel...
1: Kuskil mingi Eesti. Kuskil mingi Eesti võrkpallur, kes on pikem. Aga meie ennustus, mida me siis avavuurust tegime, oli sõbralik viik.
0: Super.
1: 3-3. 3 punkti, 3 punkti. Sina arvasid ära siis Arsenal Coventry, õige võitja. Samuti arvasid ära, et Promis David ei lööve rahvat. ja siis arvasid ära ka selle, et Chelsea võidab. Ja mina siis omakord arvasin ära, et City võidab, et Arsenal võidab ja et Arsenal võidab, City võidab ja et Brighton võidab. Et 3 punkti ja 3 punkti. Aga.
0: Võt, lähme Premiga edasi või?
1: Jah.
0: Kas ma valin jälle mängud?
1: Teeme nii, et vali ise sa mängud, jah.
0: Tahvai, see on muutunud aeg, ajad on muutunud. Alustame kohe vooru esimese mänguga Palace Manchester City. Ja võt, tead, mis ma ütlen?
1: Ja.
0: Mina ütlen seda, et 2-2 viik.
1: Arvan, et City võidab 1-0.
0: See ma panen 1-1 viigi, vähe loogilisem. Nii, siis võtame kohe otsa Liverpool ja Nottingham. Et kõik suured saaksid ikkagi ära märgitud.
1: Mhm.
0: No Forest esimeses voorus kaotas Leeds Unitedile 0-1. Raske öelda. Taad ise esimesena panna.
1: Jah, Forest võidab 2-1.
0: Ma ütlen, et selle mängu võidab Liverpool 2-0. Forest jätkab nutuselt. Siis Tottenham ja Newcastle. Ja siin ma ütlen kohe ära, Newcastle avab võiduarve 2-1.
1: Ma arvan, et 0-0.
0: Otku tore. Chelsea Brighton.
1: No Chelsea on Brightoniga on suuke omavahelised vastasseisud on sellised imelikud olnud. Ei meeldi väga, kui see Brighton meil käib, et oli see üks tore aeg oli kui Palmer pani neile 4 väravat koguni. Aga muidu ei ole ajalooselt olnud, ma alati on õudus unenäod sellest, et Danny Welbeck lõb arati võidu värava neile ja siis läheb tähistama sinna.
0: Nüüd läheb omale.
1: Chelsea kaotab 1-0.
0: Mina panin, et Chelsea kaotab 3-1.
1: Siis ma panen, et Chelsea võidab 1-0.
0: Minu teori on see, et esimene mäng tuli puise kaitse pealt võit. Teine mäng on selline väike tuuakse maa peale, aga maailma lõppu ei ole veel.
1: Yeah.
0: aga siis, kus läheb maailma lõpuks? Man United kaotab Ipswichile 1-2.
1: Ma pakun, et Maru võidab 3-0.
0: No,
1: ja ma tubeldan ka selle, aitäh punktidest.
0: Annaks jumal. Ja lõpetuseks Aston Villa Arsenal, vooru viimane mäng. Ma arvan, et Arsenal jätkab võimsalt ja võidab 2-1.
1: Ja mina arvan, et jääb midagi teissugust 1-1 viiki.
0: Võt sulle. Ja siis ma panen, et tuublisse läheb Njuka võit Tottenhami üle ja Njuka värava lööb Vissa.
1: Ja mina arvan, et Aston Villa Arsenali mängus lööb Havertz värava.
0: Võt. Elame näeme. Nädala pärast oleme jälle siin samas. Oleme jälle veidi targemaks saanud. Aga seniks jääge ikka jalgpallilainele, kuulake kesktormajad ja olge niisama mõnusad edasi. Nägemist.
1: Tšau ka.
2: Kesktormajad. On your mark. Get set. Duo Hitmix. Sport.
3: Kuku raadio lühiuudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Keskkonnaagentuuri hinnangul sadas Pärnus 12 tunni jooksul maha rekord hulk sademeid, mis tekitas tänavatel üleujutuse. Päästamet on aktiveerinud regionaalse staabi ja rakendab üleujutuse hädaolukorra plaani tegevusi, toetades kohalik omavalitsust. Päästed on käinud abis Pärnu haiglas, Rääma põhikoolis, Pärnu kergejustikuhallis, Tori hooldekodus, Tammiste lastaajas ja Pärnu ühiskümnaasiumis. Päästamet kaardistab üleujutus olukorda ja kriitilise objekte Pärnus paikusel ja Sindis, et aidata kõige kriitilisemates kohtades. Teistest komandodest üle Eesti tuuakse Pärnusse pumpamisvõimekust juurde. Riik pani Omniva 52 miljoni euroga müüki. Eesti posti aktsiate võõrandamise avalik kirjalik enampakkumine on välja kuulutatud ja pakkumiste esitamise tähtaeg on 27. november. Enampakkumise käigus müüakse 100% Eesti posti aktsiatest, mille alghind kokku on 52 miljonit eurot. Aktsiaselts Eesti post, mis tegutseb kaubamärgi Omnival, on 100% Eesti riigile kuuluv ettevõtte. Lähisuhtevägivalla juhtumid kinnitavad, et vajadus pikema viibimiskeelu järgi on olemas. Alates aprillist saab politsei määrata kuni 72 tunnise viibimiskeelu, rohkem kui 4 kuu jooksul on politsei kehtestanud 142 viibimiskeeldu, neist viiendikul juhul kuni 72 tunniks. Politsei- piirivalveameti peadirektori asetäitja Kristi Mäe sõnul on pikem viibimiskeeld vajalik, et anda aega olukorra maha rahunemiseks, aga veel enam, et kannatanud oleks võimalik pöörduda ohvriabisse. Elisa hoiatab uue petukirjade laine eest, kus petturid saadavad ettevõtte nimel väga originaali sarnaseid võltsarveid. Pettus levib ajal, mil Elisa saadab klientidele ka pärisarveid, mistõttu võivad võltsarved sattuda postkasti just sel hetkel, kui kliendid Elisarveid niige ootavad. Petturite eesmärk on suunata inimene võltsitud makselehele ning saada ligipäästema pangakontole või meelitada teda kinnitama soovimatud makset. Petukirjad matkivad Elisa ametliku arveldussuhtlust ning kasutavad ettevõtte nime, visuaalset identiteeti ja päris arvele sarnanevat kujundust.
4: Suur hinnasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 13. septembrini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada!
5: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
3: Keskiida Eestis sajab vihma ja sadu on mitmel pool tugev. Pärast lõunal loode poolt pilvkate ja sajud hõrenevad on äikese oht. Õhtul saabub läänest tihedam pilvisus ja saartele jõuab uus vihmasadu. Tuul pöördub saartelt alates põhjakaarde puhudes 3-9, rannikul puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Soojam päeval 13-18 kraadi. Hetkel on Tallinnas ja Pärnus sooja kraade 16, Tartus 17.
6: superhinnasadu kõikides Goldtimei kauplustes ja e-poes. 13. septembrini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime. Sinu aeg särada.
7: Rohkem Postimeest. Rohkem lugemisrõõmu. Digitellijana saad äppis nautida kvaliteetset ja mitmekülgset sisu nüüd reklaamivabalt. Uuri lisa postimees.ee/äpp.
8: Raadio Duo Hitmix.

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Juku, mida sa ometi teed? Sa pesed pead šampooniga, aga vett juustesse ei lasegi. Aga šampoonipudelile on ju kirjutatud kuivadele juustele.

0: Kultuur .
1: ja tema ütles, mina ei tea midagi. Kujutad, et...
2: Kuule, ma olen ennast nüüd terve õhtu tagasi hoidnud, aga ma enam lihtsalt ei suuda. Kas te teate ka juba, kes teil sünnib?
3: Taavi on kindel, et saame tüdruku, aga tegelikult tuleb poiss.
2: Mis te nimeks mõtlete panna?
3: Mina mõtlesin Indrek panna, aga Taavi on millegi pärast vastu.
4: See on su eksabikaasa nimi.
3: Taavil on kinnis idee minu aastate taguse põguse abieluga.
4: Te olete 7 aastat abielus.
3: Ta on veendunud, et ma armastan ikka veel seda. Oota, mis ta nimi ongi?
4: Indrek. Vähemalt nii on su tätoveeringul kirjas.
3: Kollis, ma ei saa minevikku ju muuta.
4: Sa tegid selle tätoveeringu eelmisel nädalal.
3: Sulle teadmiseks, et ega Indrek ei olnudki tema päris nimi.
4: Oli küll.
3: Kus sina tead?
4: Ma just küsisin.
5: Jaa, on küll Indrek, jah.

0: Päästeamet korraldab Pärnus ja lähipiirkonnas koos omavalitsuse ning teiste osapooltega üleujutuse kriisiplaani tegevusi. Lääne päästekeskuse juhi Heiki Soodla sõnul tabas Pärnut erakordne sadu, mille mõju ei kao koos vihma lõppemisega, kuid olukord on stabiliseerumas. Päästemeeskonnad kaardistasid droonidega hetkeolukorda Pärnus, Paikusel ja Sindis. Käimas on vee väljapumpamine mitmest ühiskondlikult olulisest hoonest. Probleeme on ka veel Räämas Oja tänava piirkonnas. Räämo Oja üks truupidest ei lase vett läbi, mistõttu on lähikondsed tänavad üleujutatud. Päästjad hakkavad liigvette ära pumpama. Täiendavat ressurssi on tulnud Paidest, Valgast ja Pärnu Jaagupist. Kaasutud on ka Päästeliidu tehniline päästeüksus. Riik pani Omniva 52 miljoni euroga müüki. Eesti posti aktsiate võõrandamise avalik kirjalik enampakkumine on välja kuulutatud ja pakkumiste esitamise tähtaeg on 27. november. Enampakkumise käigus müüakse 100% Eesti posti aktsiatest, mille alghind kokku on 52 miljonit eurot. Aktsiaselts Eesti post, mis tegutseb kaubamärgi Omnival, on 100% Eesti riigile kuuluv ettevõte. ÜRO palus 50 miljonit dollarit, et abistada enam kui 84 000 Nepaali katastroofilistes üleujutustes kannatanud inimest, hoiatades kiiresti läheneva talve eest. Ellujäänutelt on üleujutus võtnud peaaegu kõik, mis muutis igapäevaelu võimalikuks. ÜRO Nepaali esindus ja partnerid paluvad abi, et toimetada koha peale sularaha, toitu, peavarju, puhast vett, tervishoiuteenuseid ja muud elupäästvat abi kõige rängemalt kannatanud kogukondadele. Taani on valmis tuleva aasta lõpuks saatma tagasi lükatud varjupaiga taotlusega migrandid tagasisaatmiskeskustesse väljaspeale Euroopa Liitu. Taani rändeminister kohtus täna Kopenhaagenis oma Saksa, Hollandi, Austria ja Kreeka kolleegidega, et arutada väljaspeale Euroopa Liitu asuvate väljasaatmiskeskuste loomist. Partnerriike ei ole avalikustatud, kuid võimalike kandidaatidena nähakse eelkõige Ugandat ja Rwandat. Inimõigusorganisatsioonid on ideed teravalt kritiseerinud. USA president Donald Trump teatas, et kavatseb nõuda eurooplastelt tema eelkäija Joe Bideni administratsiooni ajal Ukrainal ant Ameerika abi hüvitamist. Ameerika president ei täpsustanud, millised riigid tema arvates seda maksma peaksid. Eeloleval ööl ja homme päeval tuleb pilves selgimistega ilm. Öösel on Lõuna-Eestis vihmasadu tugev. Oodatav sademete hulk on 20-40 mm. Päeval tugevad sajuhood jätkuvad. Tuul pöördub homme loodesse ja läände puhudes 4-10, rannikul puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Öösel on sooja 7-12, homme päeval 14-18 kraadi. Hetkel on Tallinnas sooja kraade 17, Tartus 15 ja Pärnus 16.
1: Järgneb ravimireklaam. Kui valutavad liigesed või selg, siis Viprosal B. Rästikumürgi, kamperi, tärpentiini ja salitsüülhappega Viprosal B leevendab liiges ja lihasvalu. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
2: Kanal 2 esitleb.
3: Suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis, kes on ärkvel.
4: Ja tere hommikust!
2: Õnnestunud päeva käivitab telehommik. Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argihommikul kell 6.30 Kanal 2.
5: Duo Hitmix.

0: teile kõigile, kallid sõbrad.
1: Tervitus kõikidele, kes on vahepeal nädalavahetusest üle saanud.
2: Top 10, kolmas koht, teine koht
3: ja kõige ägedam üldse.
4: Ja olukord on väga pingeline.
1: Ja arvake ära, kes seal aastaartistiks valib.
3: Teil on potentsiaali tõusta.
4: Sa üritad nüüd panna mulle otse-eetris laulma
3: ja siit ta tuleb. Need on Eesti omad tegijad. Tulid mõni nädal tagasi Ibiza saarelt.
5: Esimest korda elus.
2: Tuled vilguvad, seienid näitavad.
0: Väga hea meel.
3: Kaks naist ühes laulus.

0: hinnasadu kõikides Goldtimei kauplustes ja e-poes. 13. septembrini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
1: Duo Hitmix. Naljanurk.
2: Mees püüab kala, istub jõe ääres ja püüdis kinni kuldkalakese. Päästis kuldkalakese õnge otsast ja kuldkalak hakkas inimkeeli rääkima.
3: Kuule mees, lase mind vette tagasi. Ma täidan ühe su soovi.
2: Ja küll, ütleb mees, oota, aga miks ühe soovi?
3: Kuule mees, rasked ajad. Saad ühe soovi ja kõik.
2: No hea küll, mõtleb mees. Ja ütleb siis, et tee nii, et Tšetšeenias ei oleks enam sõda.
3: Kuule mees, nii raske ülesanne. Ja pealegi ma ei tea, kus see Tšetšeenia on. Täpselt. Mõtle uus.
2: Mees mõtleb natuke, ütleb, et hea küll. Tee siis minu naisest maailma ilusaim kaunitar.
3: Kuule mees, ütleb kalake, kas sul naise pilt on kaasas?
2: Mees ütleb, on küll, otsib rahakoti vahelt. Naise pildi annab selle kuldkalakese kätte, see vaatab seda üksi silmi pikka aega ja siis ütleb häbelikult,
3: kuule mees, kus see Tšetšeenia täpselt on?

0: Hitmix. Duo Hitmix. Huumor.
1: Tiina. Issand. Mis hais see on?
2: Mis hais, proua Jurman?
1: Ma ei tea, selline vänge muskusel. Kas sa kasutad mingit kalaväetist või?
2: Ei, ma tean, see on vagina lill.
1: Mis asi?
2: Vagina lill, see on üks selline orhidee. Tal korrektne nimetus on nüüd vaginalis ordinaarium. Aga mina kutsun teda vagina lilleks, sest ta lõhnab täpselt nagu naisterahva jalge vahet. Nuusutage, proua.
1: Ma tunnen siiani seda.
2: Ei, no tulge nuusutage.
1: Ei, ma tunnen siiani väga hästi seda lõhna.
2: Ta näeb välja ka täpselt nagu naisterahva jalge vahe. Ma ei tea, minul on küll selline, ma teie oma kohta julge praegu ütlema hakata, sest ma ei ole näinud.
1: Liina? Ma hindan väga sinu panust haruldaste taimede otsimisel ja nende kasvatamisel minu aias, aga võibolla see lill ei ole päris õige lill minu aeda.
2: Teil on õigus vist, jah, proua Jurman. Ma ise olen ka nii tüdinud, ma pean kogu aeg seda vanameest 23. majast siit välja ajama. Ma pean kogu aeg nina pidisin sees ohjeldamatult peksab pihku.
1: Aitäh, Liina, elava pildi maalimise eest.
2: Kuigi ma pean ütlema, et asaliaadne jälle on väga lopsakaks läinud, kui ta oma jobi peale pritsiiv neile.
1: Palun tee midagi, see lõhn on lihtsalt välja kannatamatu.
2: Ei ole probleemi, proua Jurman.
1: Mida sa teed?
2: See on teie intiim deodorant. Ma loodan, te ei paanda väga, ma teil öökapi pealt võtsin.
1: Ma pean vist korraks pikali heitma.
2: Jah, ikka. Puulpuu ära, näed.

0: Duo Hit Mix. Naljanurk.
1: Tere kuulema, uudised eetris ja stuudios Rohke Debelak. Tallinna linnapea ja siseministri kohtumine on kestnud juba 27 päeva, kuigi osapooled ei ole teineteist veel kordagi näinud. Segadus ei alguse sellest, et siseministri teada pidi kohtumine toimuma Aleksander Nevski katedraali ees, linnapea andmetel aga katedraali taga. Alguses ootasin rahulikult maja ees, selgitas siseminister, siis tekis kahtlus, et äkki seisab linnapea hoopis maja taga, läksin vaatama, aga ilmselt hakkas tema täpselt samal ajal teiselt poolt maja ette tulema. Linnapea kinnitas, et olukord vastab tõele, mulle tundus ühel hetkel, et minister on kindlasti maja ees. Hakkasin teda otsima, aga kuulsin nurga tagant samme ja arvasin, et ta läheb tagasi taha. Nii me liikuma jäimegi. Pealtnägijate sõnul on mõlemad mehed tiirutanud ümber katedraali samas suunas, hoides teine teisest ühtlast umbes poole maja pikkust vahemaad. Vahepeal prooviti liikumissuunda muuta, kuid kuna mõlemad tegid seda korraga, jätkus olukord endisel kujul. Otsijate varustamiseks lendab Toompea kohal helikopter, millel visatakse alla toitu, vett ja esmatarbekaupu. Ööseks jagatakse meestele magamiskotte. Linna kriisistaab kaalub nüüd ka viimast lahendust, kui linnapea ja siseminister teine teist lähipäevil ei leia, tuleb Aleksander Nevski katedraal lammutada. Riigikogu aga hakkab sügisel arutama mitmeid tähtsaid eelnõusid, nende hulgas ka renomee hüvitise eelnõud. Igapäevane elu näitab seaduseelnõu autorite sõnul, et Riigikokku tööle tulnud inimese renomee saab sellega pöördumatult kahjustatud. Ühiskonna hoiak oma ja vabalt valitud parlamendi liikmete suhtes on sageli selgelt negatiivne ja see seab kahtluse alla Riigikogu jätkusuutlikkuse. Kui inimene tunneb Riigikogu liikmena ainult negatiivset, siis ongi tulevikus järjest raskem inimesi sellele tööle leida. Pidev vilkumine kuluhüvitiste ja parlamendi liikme palga ja tööpanus ümber tuleb saadikule hüvitada. Esialgu on eelnõus pakutud renomee hüvitise suuruseks 5000 eurot kuus. Kui selle tulemusena renomee veelgi langeb, siis võib see summa ka veel kasvada. Renomee hüvitis annab Riigikogu liikmele pärast ameti ja lõppu võimaluse alustada uut elu uue nimega ja vajadusel ka uues riigis. Rahandusministeerium annab aga teada, et riigieelarve strateegia on läbi teinud nüüd olulise muudatuse ja seda ei eksisteeri enam. Peamiseks põhjuseks, miks strateegiat enam vaja ei lähe, on tõsiasi, et kasuta ükskõik millist strateegiat või taktikat, raha jääb ikka eelarves kogu aeg vähemaks. Ministeeriumi värskama seisukoha järgi peaks riik tava inimestele lähemale tulema. Suuremal osal inimestest pole mingit eelarvet rääkimata strateegiast ja hakkama saadakse laenu raha abil ikkagi. Ka riik peaks jõudma ükskord nii kaugele, et majandatakse ära ilma eelarveta. Meteoroloogide ennustuste kohaselt aga kukub täna öösel Eestisse 34 meteoriiti. Homme aga võib paljudes kohtades hakata tibutama ja paiguti võib maha tulla enam kui 20 000 tibu ruutkilomeetrile. On jahe. Paiguti võib esineda anneveski. Homme tuul vaibub ja puhub piirivalveameti puhkpilliorkester 12-17 törtsu sekundis. Külma on 2-7, sooja 4-12 kraadi. Eetris olid uudised.
0: Duo Hit Mix.

Kuku Raadio lühiuudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Päästeamet korraldab Pärnus ja Pärnu lähipiirkonnas koos omavalitsuse ning teiste osapooltega üleujutuse kriisiplaani tegevusi. Lääne päästekeskuse juhi Heiki Soodla sõnul tabas Pärnut erakordne sadu, mille mõju ei kao koos vihma lõppemisega, kuid olukord on stabiliseerumas. Päästemeeskonnad kaardistasid droonidega hetkeolukorda Pärnus, Paikusel ja Sindis. Käimas on vee väljapumpamine mitmest ühiskondlikult olulisest hoonest. Täiendavat ressurssi on tulnud Paidest, Valgast ja Pärnu Jaagupist, kaasatud on ka Päästeliidu tehniline päästeüksus.

0: Eesti töötleva tööstuse tootmismaht pöördus juulis pärast mõnekuulist langust taas kasvule. Statistikameti andmetel suurenes tootmine aastaga 1,1%. Eksport ja müük siseturule kasvasid enam vähem samas tempos, kuid ekspordi suurema osakaalu tõttu tuli 2/3 kasvust välisturgudelt. Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi peaanalüütiku Maarja Lambingu sõnul annab juuli tulemus koos ettevõtete paranenud kindlustundega põhjust vaadata järgnevatele kuudele positiivsemalt. Tööstuse kasv oli juulis üsna laiapõhjaline ning tootmine suurenes enamikus tööstusharudes. Riik pani Omniva 52 miljoni euroga müüki. Eesti Posti aktsiate võõrandamise avalik kirjalik enampakkumine on välja kuulutatud ja pakkumiste esitamise tähtaega on 27. november. Enampakkumise käigus müüakse 100% Eesti Posti aktsiatest, mille alghind kokku on 52 miljonit eurot. Aktsiaselts Eesti Post, mis tegutseb kaubamärgi Omnival, on 100% Eesti riigile kuuluv ettevõte. Euroopa komisjoni laienemisvolinik Marta Kos tühistas visiidi kandidaatriiki Serbiasse, kuna riigi valitsus viis eelmisel nädalal surnud sõjakurjategija Ratka Mladici säilmed lennukiga Belgradi, kus talle korraldatakse suurejoonelised matused. Kos teatas sotsiaalmeedias, et Mladici surmaga kaasnev ülistamine on vastuolus väärtustega, millele tugineb Euroopa Liiduga ühinemise teekond. See teekond nõuab minevikuga silmitsi seismist, tõelist leppimist ja sõjakuritegud ohvrite austamist. Sellest tulenevalt otsustas ta kavandatud visiidi Serbiasse ära jätta. Eeloleval ööl ja homme päeval tuleb pilves selgemistega ilm. Öösel on Lõuna-Eestis vihmasadu tugev. Oodatav saju hulk on 20-40 mm. Päeval tugevad sajuhood jätkuvad. Tuul pöördub homme loodesse ja läände puhudes 4-10, rannikul puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Öösel on sooja 7-12, homme päeval 14-18 kraadi. Hetkel Tallinnas sooja kraade 17, Tartus ja Pärnus 16.
1: Rohkem Postimeest, rohkem lugemisrõõmu. Digitellijana saad äppis nautida kvaliteetset ja mitmekülgset sisu nüüd reklaamivabalt. Uuri lisa postimees.ee/app. Kanal 2 esitleb.
2: Suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis, kes on ärkvel.
3: Ja tere hommikust!
4: Õnnestunud päeva käivitab telehommik. Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argihommikul kell 6.30 Kanal 2.
5: See on Raadio Duo Hitmix.

0: puhas lugemisrõõm . Postimehe äpi sisu on digitellijale nüüd reklaamivaba . Uuri lisa postimees.ee/äpp .
1: suur hinnasadu kõikides Goldtimei kauplustes ja e-poes . 13. septembrini on kõik hinnad 30% soodsamad . Ära jäta seda võimalust kasutamata . Goldtime , sinu aeg särada .
2: Duo-hitmiks huumor .
3: ajalehe Eesti Vaev eksperdid on lõpuks katseliselt tõestanud rahvatarkuse aeg on raha paikapidamatust . Jääb vaid küsimus , mis aeg on ?

0: nii tuleme nüüd siis kuidas öelda päevateemade juurde tagasi. Ma kordan veel, et väiksed lapsed seda saadet täna ei kuula. Isaemad, olge nii kenad ja hoolitsege selle eest. Tuleme teema juurde tagasi, kuna härra Tiit Vähi tuli just Brüsselist rääkimaks seal läbi Eesti võimalustest Euroopa Liidu ja NATO suhetes, siis ka madalamatel, no mitte madalamatel, aga ka teistel tasanditel käivad asjaajamised ja asjaajamistega on minu arvates ühes liinis jõutud juba päris kaugele. Nimelt Euroopa Liidu liikmesriigi või siis tulevase liikmesriigi koostuste hulka kuulub ka Brüsselis Eesti restorani avamine. Ja meie võistkond, siis õde ja vend, kes on meil ka stuudiosistet võtnud, käisid just seal, et siis tutvustada oma ideed, oma plaani, avada Eestis, avada Brüsselis Eesti restoran Kalevi poeg. Mul on head raadiokuulajad, hea meel teile tutvustada õde vend, proua Õrne Tutt A.
1: Tere.
0: Ja härra Ago Edgar A.
2: Tervist.
0: Kuidas ilm oli?
2: Kõigepealt muidugi ilm oli suurepärane ja muidugi kõigepealt tahaks tulla tagasi mõne sõnaga selle projekti käivitamise päris alguse juurde. See siis oli niimoodi, et kõigepealt meil sündis idee teha projekt Rukki Lill, millest hiljem kasvas siis välja projekt Soome Sepp ja lõpuks otsustasime teha Eesti restorani rahvusliku toituga restorani Kalevi poeg. Ja kuna see idee oli meil Kalevi all nõnda öelda pikka aega küpsenud, siis otsustasimegi lõpuks õe perekonnaga ja minu perekonnaga siis nii-öelda kahe pere ettevõtmisena võtta osa ka sellest konkursist, mille siis tõepoolest Euroopa Liidu liikmesriikide vahel korraldati ja läbi viidi Brüsselis.
0: Proua Õrne, kus te teada saite, et niisugune konkurs korraldatakse?
1: No tegelikult ma sain seda. Vabandust. Ma sain seda teada heegeldajate seltsis, kus kohas ma käisin ja naised omavahel me arutasime ja mu hea sõbranna Rutt rääks mulle sellest.
0: Ja nii-öelda võtsite härjal sarvist, saite õde vend sai perekondadega kokku ja mõtlesid, et miks mitte just meie?
2: Ja just nimelt, tegelikult oligi huvitav see, et kõigepealt õemees võttis tõepoolest sõnaotses mõttes härjal sarvist, sest tema idee oli, kinnis idee oli teha Hispaania restoran. Aga siis jah, selgus, et oma ikkagi oma rahvusliku köögiga Brüsselis esineda ja nii otsustategi. Ja...
1: No ma olen kodus teinud küllalt palju selliseid rahvuslike toite, kotlette ja makki, nii et noh.
0: Nii. Istusite Tallinnast lennukisse, sõitsite Kiievisse ja sealt Brüsselisse. Miks Kiievi kaudu?
1: No, Kiiev on mind alati huvitanud.
0: Kaua, ma tean, et teil on perekonna tuttav Zemlja seal. Perekonna Zemlja. Ja,
1: on küll, jah.
0: Käisite nende juures läbi, rääkisite ka ilmesti oma plaanist.
1: Korraks, ainult korraks. Lihtsalt ei olnud aega, sest vahemaandumine lühikenad elavad lennujaamast väga kaugel.
2: Tõid meile põhimõtteliselt poolkotti kartulid antsid meile kaasa.
0: Nii.
1: Ja tšepurekke.
2: See oli kokku lepik.
0: Ja jõudsite Brüsselisse. Kuidas Brüssel võttis vastu Eesti ettevõtjaid?
1: Hästi võttis vastu.
2: Põhimõtteliselt vastu võtta oli viisakas.
1: Meil tuli vastu, Van Tamme tuli kohe sinna vastu ja kuna ta on minu mehe hea sõber, mõlemad tegelevad knopkade tegemisega, minu mees siis Tallinnas Normas ja tema oma firmas Brüsselis oli auto ees ja sõitseme kohe Sartvertenisse, see on siis Brüsseli eeslinn ja seal ootaski meil üllatus, et see koht, kus me hakkasime siis tegema oma restorani, oli üks vana puumaja, ilus kollane maja ja keldri korrusele me saime magama ja esimesel korrusel tegime köögi ja teisel korrusel oli siis kolme lauaga Eesti restoran Kalevi poeg. Ja kohe esimene asi, mis me tegime, oli muidugi sisustus. Panime suure mõõga, panime seina Kalevi poja mõõga, siis peale selle mõned tõllarattad sai lakke riputatud ja loomulikult köögis oli kõige oluline see, et oleks oma kindel tops tangude jaoks, et kui hakkad tegema verivarsti, siis üks potsik, kuhu saab verd kallata, sest verivarst ja verikäkk on nagu põhiline ja muidugi suur külmutuskap, kus oli pekk sees.
0: Proua Õrne.
1: Jaa.
0: Kuidas majaperemees teisse suhtus?
1: Hästi, algul ta ei saa aru, mida me tahame, aga kui me talle rääkisime, et restoran, siis ta sai aru. Siis tal oli hea meel.
0: Nii, millega te seal lõite?
1: Kõigega lõime, tegelikult võib öelda, et, et see, millega Eest, nüüd ma olen küll kindel, et, et kui Euroopasse minna, võib iga Eesti asjaga lüüa. Siin on üks kõik, kas siis tantsuga või lauluga või lauakommete või, või Eesti toiduga. No esimene asi, millega ma lõin peremeest, oli kulp.
0: Nii.
1: Tavaline kulp.
0: Jah, jõudsite sinna kohale, kolm lauda sai kenasti paika.
1: Õllekapad panime lauale.
0: Ja köök sai avatud. Esimene toit, härra Ago, Edgar.
2: Esimene toit oli, oli sült meil kohe,
1: ja.
2: Värske kapsa sült.
0: Ja. Kas te tegite selle koha peal?
1: Ja. Kohe tegimegi. Nagu saime ukses sisse, viskasime asjad nurka ja tegime süldi.
0: Nii.
1: Esimene,
0: ja esimene külaline...
1: See oli tore tegemine, see pärast meil selline rõõmus meil on.
0: Esimene külaline oli
1: Neeger
0: Tšerk Rõõk.
2: Tema oli kohtunud oma kunagise pinginaabriga Kate Hilliga, kes nüüd Kalevis mängib. Ja eks ta oli oma sõbra, kes ilmselt kuulnud, et eestlastel on üks huvitav toit ja tema marsis ukses sisse ja nõudis kohe kama.
1: No seda ta nõudis pärast seda, kui ma seletasin talle, et see ei ole autoremondi töökoda, sest ennem see maja oli autoremondi töökoda, tal oli autorikki läinud.
0: Nii, proua Õrne.
1: Ja siis ütles kama.
0: Proua Õrne, kiiresti värske kapsas üldiretsept.
1: Kapsas, kallerdist, rasva ja külm kappi. Ja. See on väga lõbus, on seda teha. Ma ütlen, see alati mul tekitab selle eufoorilist, homeerilist naer, kui ma hakkan tegema. Kapsas üldis on midagi väga head.
0: Ja teine toit.
2: Teine toit. Tanguviin.
1: Mida?
2: Tanguviin.
0: Kuidas ta on?
2: Tanguviin.
0: Tanguviin.
1: Tanguviin, jah.
0: Ja tanguviina tehakse nii.
1: Tangud pudelisse ja
2: viin peale.
1: Viin peale. Ja.
0: Tähendab, siis te nõrutate nagu tangud välja.
1: Ei. Mis te nüüd? Tangud jäävad pudelitse, nad on rasked, nad lähevad viinale põhja.
0: Ja
1: siin muud kui kallad. Ja kui otsa saab kallad uue viina peale.
0: Aa, nii tangi nagu ei liigutata.
2: Ei.
1: Natukene võib liigutada, aga mitte eriti.
0: Proua Õrne, magustoit.
1: No, magustoiduks oli kisell. Meil olid pakid kaasas.
2: Köömne kisell,
1: meil olid pakid, olid kaasas. Ja mis, toiduks muidugi.
2: Me pakusime ka lihtsalt paljast heina.
1: Ja, aga see ei läinud.
2: Keegi alguses ei võtnud.
0: Ma näen.
1: Mees oli huumariga poole.
0: Ja.
1: See oli nii naljaks, et paljast heina, aga...
0: Ma näen ühe pildi peal. Ma näen ühe pildi peal teid rahva riiete siia tantsu lüümas.
1: Vaat seal taga ongi hein.
0: Kas te iga toidu juurde tantsisite?
1: Iga. Ja.
0: Nii, heina juurde te tantsisite mida?
1: No, Kaera Jaani.
2: Tuljak oli mul üksi. Oli
1: mina olin Kaera Jaani.
2: Ma olin taga tegin üksi tuljaku pöörde.
0: Aha, väga hea.
1: Ma tahan öelda ühte asja, et meil oli seal konkurs toimus Brüsselis ja et milline on parim rahvusrestoran ja meie Kalevipoeg, Eesti Kalevipoeg võistles ka ja tulime austavale teisele kohale ja kokku oli... 850 restorani võistles oma vahel väga palju, kõik maailma riigid olid või Euroopa riigid olid esindatud seal ja võitjaks tuli meie väga hea sõber ja abiline, kes meile tõi verd tõi kogu aeg, et me saaksime veri varsti teha, oli Bulgaaria restorani Ljubov ta direktor Ivan Živkov Dimitrev Jackson.
0: Aha. Nii et Eesti restorani siis Brüsselis hakkab Bulgaaria pidama?
1: Ei, ta on lihtsalt toob meile verd.
0: Ah, selge.
1: Tavalist sellist, sest Bulgaarias on komme, et lambaid veristada, neil ei ole verega midagi teha, need söövad lambaid.
0: Kuidas,
1: me toovakse verd.
0: Kuidas võtsid Brüsseli elani eeslinna Zartreki kodanik... Zartverteni kodanikud vastu Eesti lauakombeid? Meil on süüaks natukene teist
1: muud. Mõned ei võtnud, aga...
2: Mõnele ei läinud, meil olid ju kaasas need arsi puulusikad. Mõnele lihtsalt ei läinud see suhu. Ei mahtunud suhu. Nad on harjunud ju kõike kõrrega sööma ja see puulusikas lihtsalt paljudel lihtsalt rebestas näo puruks.
0: Aga muud kombed nagu said omaseks?
2: Kätega söödi palju ja see võeti väga omaks.
1: See meeldis neile küll ja eriti neile meeldis
2: meil olid see. Mis meil oli veel huvitav oli see, et me garderobis ei olnud mitte numbrit ja riiete vastu, kui me garderobis anti mantel ära, vaid me andsime üks see varuka, millega sai suud pühkida, mis tõmmati siis enda käele peale. et sai varrukaga üle suu tõmmata.
1: Niimoodi. Kõige rohkem meeldis neile belglastele meie see lauakomme, kui oli suurem pidu juba ja hommikuks olid juba kõik, noh, teadagi, tangu viina joonud palju ja õlud segamine, ka siis ei ole kerge. See näago sülti kukkumine, see neile eriti meeldis, kui olid kapsad, olid kõrvade küljas, see neile ajas naeru peal, aga kui nad ära harjusid, siis nad võtsid omaks selle ja nii mõnigi belglane peal, nüüd me tulime puhkusele, jäi sinna niimoodi, jäi niimoodi.
0: Kas tema oli ka teiega kaasa?
1: Ei, tema tuli hiljem.
2: Ja. Ta sõi ainult.
0: Sõi
2: õhtul.
0: Aga... Nii, head raadiokuulajad, ma tuletan siis meelde, kahjuks meie aeg saab täna jälle otsa, et proua Õrne Tutt A ja härra Ago Edgar A, õde venda, siis käisid Brüsselis kätt proovimas ja neil õnnestus. Nii et kui eestlased peaksid nüüd Brüsselisse minema, kindlasti hakkab neil rohkem sinna asja olema. Kuidas lennujaamast kõige otsemini sinna?
1: Küsige kõigepealt üks kõik, kes terve Brüssel teab meie vägitegudest juba seal. Küsige Sartverteni eeslinna Kalevipoja restorani. Ja kindlasti neid teid juhatatakse.
0: Ja nüüd lõpuks, saate lõpuks üks hea retsept.
2: No võibolla, palun.
1: Ja.
2: Mina mõtlesin seda seajala tarretist, aga sul oli see teine.
1: No mina võtaksin kõigepealt kartuli, kallaks selle verega üle ja paneksin ahju, tuleb veri kartul. See on väga huvitav.
2: Nii. Ja mina paneksin lihtsalt
1: ja kõrvale kama.

0: Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Juku on koos vanematega lõunama reisil. Rannas tutvub ta kohalike poistega, kes teda vaadates imestavad. Miks sa nii kahvatu näoga oled? Kas sinu kodumaal siis suve ei olegi? On ikka, kinnitab Juku. Kuid ma olin haige ja ei saanud see päev õue minna.

0: Eeloleval ööl ja homme päeval tuleb pilves selgimistega ilm. Öösel on Lõuna-Eestis vihmasadu tugev, oodatav saju hulk on kuni 40 mm. Homme päeval tugevad sajuhood jätkuvad. Sooja tuleb homme 14 kuni 18 kraadi. Hetkel Tallinnas sooja kraade 17, Tartus 15 ja Pärnus 16.
1: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
2: See on Raadio Duo Hitmix.

0: Duo Hitmix Huumor.
1: Kas sa oled segi peast või? Sa lakud kulbi ja paned tagasi selle suppi sisse.
2: Mitte keegi ei saa ju teada.
1: Asi ei ole selles.
2: Milles siis? Ma ei ole ju haige, ega nad ära ei sure.
1: Asi ei ole selles ka. Mitte keegi ei taha süüa sööki, kus sees on lakutud lusikas. See on austuse, mitte hügieeni küsimus.
2: Kui minu sõpradel on täiesti ükskõik, isegi kui nad teaksid.
1: Võt siis teegi, mida tahad, kui sinu sõbrad tulevad. Aga kui täna tulevad külla minu sõbrad, siis sa ei laku kulpi ja ei pane seda suppi sisse tagasi.
2: Liina, kõik on väga hästi.
1: Mis mõttes?
2: Sinu sõbrad ütlesid ära ja ma kutsusin enda sõbrad külla. Aha, seal nad ongi.
3: Oo, tšau! Kaks jõla!
2: Tulge edasi! Saha, tiite!

0: Kullo Hitmix . Naljanurk .
1: ema , ma saan lapse . no ja kes siis isa on ?
2: oi , isa on nii tuntud inimene , temast kirjutavad kohe praegu kõik ajalehed ja ajakirjad .
1: no ema , ta on ikka nii tuntud , et no näiteks Tallinnas on isegi ausammas talle .
2: mis siis mõni kirjanik või helilooja või ?
1: no ema , kuidas aru ei saa ? tundmatu sõdur .

0: Netflix huumor .
1: kallis , ma nüüd lähen . ära unusta siis endale taksot ette tellida , eks ole .
2: Ja.
1: Pärast pead ummikus istuma .
2: Ja aga oota , aga mis kellaks ma takso tellin siis ?
1: No telli 6-ks , vaata lennuk läheb 8-st , eks ole .
2: Teeme nii , ilusat päeva , kallis .
1: Ole tubli .
2: Ja , tšau , ole tubli . Ma tellin kohe ära siis .
1: Ja , väga hea .
3: klienditeeninduse kvaliteedi hindamise eesmärgil kõnet salvestatakse .
4: Tere , olete helistanud automaatsele transpordiinfo numbrile . Kui soovite tellida transporti , valige 1. Kui tahate tellimust tühistada , valige 2. Kui tahate anda tagasisidet , valige 3. Lõpuks valige trellid ja jääge ootele .
2: nii , 1. Mis asja trellid ?
4: soovite tellida transporti ?
2: tahaks küll .
4: pärast helisignaali teatage , kuhu te transporti soovite ja lõpetuseks valige trellid ja tärn .
2: Tahaks transporti Tallinna lennuvälja või tähendab lennujaama , oota , mis see , trellid .
4: tänan . Teie tellimus võetakse töösse . jääge liinile . kas te soovisite hädaabiteenuseid ? Kui jah , siis teid ühendatakse hädaabikeskusega . Kui jah , siis valige trellid . Kui ei , siis valige trellid ja tärn .
2: oota , ei kuulge , ma tahtsin lennuväljal . Hallo , mis kuradi trellid ? Hallo , hallo ?
4: tänan . Teid ühendatakse kohe , jääge liinile .
2: mis asja , oota , ei kuulge . see on mingi esimene , ma tahtsin lennu .
5: tere , te helistasite Põhja-Eesti meditsiiniabi piirkonna automaatkeskjaama .
2: kuhu ?
5: kas teie lennu on vahetus olnud ? pärast helisignaali öelge jah või ei .
2: ei ole .
5: aitäh , kas teie lennu on vahetus olnud , kuid te ei saa seda valjult öelda . pärast helisignaali öelge jah või ei .
2: Jah , või no ei , tähendab , ei ole vahetus , oota , mille kohta see küsimus käis praegu , ma ei saanud aru . halloo ,
5: kuule . aitäh , teie elu on vahetus ohus .
2: ei ole , kuulge , mis toimub praegu , kellega ma räägin , halloo .
5: oodake mis... hetk , kõne suunatakse edasi politseile .
2: halloo , kuulge , see on eksitus , mul ei ole politseid vaja . halloo , kas keegi inimene räägiks minuga ?
6: helistasite politsei automaatsele kuriteotunnistajate numbrile . Teie turvalisuse huvides kõne salvestatakse ja teie asukoht tuvastatakse jälgimise eesmärgil . pärast helisignaali sisestage oma isikukood . lõpetuseks valige trellid .
2: oot , mis asja , oot . oot , kus see tühistamine on ?
6: aitäh , teie isikukood on . kolm .
2: ei kuulge , ei kuulge , see on eksitus , ma tahtsin tühistada , mul läks valesti number . halloo . kuulge , ei , ma tahtsin tühistada , kallis inimene ,
6: Te olete Juss Haase .
2: ei ole .
6: kõne on salvestatud ja suunatakse edasi politsei tuvastusteenistusse .
2: ma olen Aad , ma ei ole Haasma , kuulge , kust te võtate neid andmeid , ma olen Aadli , halloo , kurat , kas keegi inimene minuga rääkida saab ?
6: helistasite Keskkriminaalpolitsei kuritegude tuvastuse numbrile . kui soovite üles tunnistada vana kuritegu , valige 1. kui tahate üles tunnistada uut kuritegu , valige 2. kui tahate kuritegu paljastada , valige 3. kõne katkestamine poole pealt edastab politseile automaatselt häire .
2: kuulge , kas keegi inimene minuga nüüd rääkida saaks lõpuks ?
6: 2. soovite üles tunnistada uut kuritegu .
2: issand . kuulge ,
6: kallaletungiga , öelge 1. kui tegu on seksuaalkuriteoga , öelge 2. kui tegu on mõrva või mõrvakatsega , öelge 3. ja kui millegi muuga , öelge 4.
2: Neli , millegi muuga .
6: aitäh , teatage pärast helisignaali kuriteost 2 sõnaga .
2: kurat , kas te ei võiks mul lihtsalt ära rääkida , lasta seda ?
6: aitäh , teie ülestunnistus on laste räige ärakasutamine .
2: ära rääkida , lasta lihtsalt , kuulge , halloo .
6: aitäh teile kõne eest , meie klienditeenindajad võtavad teiega võimalikult ruttu ühendust .

0: tarbimist maha jätta.
1: On nii?
0: Jah, nii on.
1: No äkki tahad hakata nüüd selle peale mõtlema?
0: Meeleldi.
1: Praegu kohe?
0: Jah, ma juba tegelen sellega.
1: Tähendab, sa siis jätad maha?
0: Ei.
1: Miks siis mitte? Sa võiksid ju minu meele heaks.
0: Kogu oma armastuse juures. Aga kui, siis ma teeksin seda ainult enda meele heaks.
1: Et tegelikult mul on üks kõik, kelle meele heaks. Peasid sa maha jätaksid?
0: Tegelikult, mida mina öelda tahtsin, oli, et ma tahaks küll maha jätta enda meele heaks. Aga ma ei saa.
1: Miks?
0: Sinu meele heaks mitte.
1: Mida?
0: Ma ei jäta suitsetamist ainult sellepärast maha, et ma läheksin siis paksuks. Ja mul on hirm, et siis ma ei meeldi sulle enam.
1: See tähendab, et sa suitsetad minu meele heaks?
0: Joo, ma suitsetan sinu meele heaks, jah, täpselt.
1: See on väga armas.
0: Miks?
1: No, kuna sa suitsetad väga palju.
0: No nii palju nüüd ikka ka mitte. Ma võiksin ikka palju rohkem veel suitsetada.
1: Tähendab, et sa võiksid mind veel rohkem armastada.
0: Mis?
1: No, teisiti öeldes, kui ma paluks sul minu meele heaks juurde võtta, siis võiksid sa ka enda meele heaks suitsetamis maha jätta.
0: Ei, ma ei taha juurde võtta.
1: Ka minu meele heaks mitte?
0: Ei.
1: Kas sa minu meele heaks alla võtaksid?
0: No, seda ma teeksin juba enda meele
1: heaks. Minu meele heaks ei võtaks alla.
0: No, aga ma ei pea ju.
1: Kuna sa teeksid seda enda meele heaks?
0: Ei, kuna ma suitsetan ju sinu meele heaks. Kullakene. Ma lähengi.

0: Öösel on Lõuna-Eestis vihmasadu tugev, oodatav saju hulk on kuni 40 mm. Homme päeval tugevad sajuhood jätkuvad. Tuul pöördub homme loodesse ja läände puhudes 4-10 meetrit sekundis. Öösel on sooja 7-12, homme päeval 14-18 kraadi. Hetkel Tallinnas ja Pärnus sooja kraade 16, Tartus 15.
1: Sa kuulad raadiot?

0: Hitmix. Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Juku, miks sa tunni ajal kogu aeg kella vahid? Aga õpetaja, ma pabistan nii jubedalt. Ma kardan, et äkki see vastik koolikel heliseb ja katkestab meie nii huvitava õppetunni.

Duo Hitmix. Turn the quiet up, turn the noise down.

0: Abdul Hitmix Kuur .
1: nii , minu pildiga müüakse Tais viirukeid .
2: kuidas su pilt sattus viiruki paki peale ?
1: no vot , sattus .
2: kuidas siis ?
1: no tegelikult ilmselt see on juba käinud uudistes ka läbi , meil on Tais väikene korter ja selle me ostsime juba
2: ammu ,
1: aastaid , 13 aastat tagasi , enne meie poja sündi , igatahes aastal äkki 2011
2: nii, või midagi sellist . Viirukini.
1: Ja siis tänu sellele me saime tuttavaks seal päris paljude Tai inimestega .
2: Viirukimüüjatega
1: viirukimüüjatega , mitte lihtsalt viirukimüüjatega , vaid ka üks nendest inimestest on üks kaupmees . Ja kui me tulime siis aasta aega hiljem pärast , kui me selle korteri kätte saime , siis me tulime Taisse ja me saime selle inimesega jälle kokku ja ma olin tulnud siis just Eurovisioonilt aastal 2013.
2: Kas inimesel on nimi?
1: Sellel inimesel on nimi, aga ma ei oska seda öelda, sest et...
3: See on väga segased nimi, see on ühendid, ühe nimi on Ää, aga tegelikult ta nimi on mingisugune... Lühendid on
1: see. No meie ütleme, et ta on Ää.
3: Täsi?
1: Ää.
3: Kirjutada see Ää.
1: Jah.
4: Ää.
1: On ta nimi.
4: Seda ma täitsa osan, ma olen Tais palju käinud.
1: Jah, ta nimi on Ää. Ja ühesõnaga, see on sama, see on naiste rahvas ja see on sama naine, kes siis tegeleb ka selle korteriga või tegeles siis, sest enam ta enam seal ei ela selles linnas, ta elab teises linnas nüüd. Ja siis ta lihtsalt küsis Indreku käest, et tal oleks vaja ühe iluse Euroopa naise pilti, et müüa siis viirukeid. Ja kuna ta on nagu tore naine ja aidanud Indrekut palju, siis ma ei tea, me mõtlesin, et vahet ei ole.
4: Ja mis viirukid, mis lõhnalised need viirukid on?
1: Erinevad lõhnad.
4: Ah, et see on nagu kohe terve bränd on siis,
1: jah? Jah, nagu erinevad ja siis see pilt on seal hästi niimoodi väikselt kuidagi, noh, et tegelikult see on kaugelt ei tunne ära, et see mina olen.
4: See on Tais väga levinud, et kui on mingisugune selline taimne meditsiin või asi on, et on näiteks mingi õli on ju, siis on proua pilt on seal peal on ju, niimoodi ja siis on nagu hästi, see nagu loob usaldusväärsus, et keegi on nagu selle asja...
2: Eriti Euroopa proua veel.
1: Ja seal on hästi palju erinevaid tekste ja asju, et need ongi, et noh... Seda infot on selle nende pakendite peal ju alati nagu miljon. Miks sinna on vaja seda mingisugust Euroopa naise pilti, ma ei kujuta ette.
4: Kuidas te selle pildi tegite siis või kuidas see pilt siis?
1: Nei, Indrek saatis ühe lihtsalt mingisuguse Eurovisioonine, mingi promopildid, mis meil olid tol hetkel, jah.
5: Sa saad mingit protsenti siis ka selle pealt?
1: Ei saa, osutades ei saa, sellepärast, et... Noh, see on Tai ja tore, et nad üldse saavad kuidagi tead,
2: elatud
1: ja natukene. Me ei ole, ongi nüüd meil aastaid, me arvan, mingi 5 aastat on juba uus naine meil seal, kes tegeleb. Nii et ma ei ole temaga isegi rääkinud, ma millegi arvan, et need ei ole enam müügis. Et ta saatis meil ainult pildi nendest, sest et Puketil me neid müügile ei näinud. Puketil on see meie kontsert.
3: Ei, no oleme apteegis käinud ikka.
1: Oleme käinud, aga ei ole näinud neid kuskil.
3: Pigem väike.
1: See jäi nagu sinna, et see vahet ei ole, kui see nii väikselt läheb, et siis anname ja...
2: Minust on see nii äge lugu, et mina täiesti usun.
4: See on väga, see on väga, väga tõenäoline lugu on see, sest see branding tõepoolest nii on ju, ja see, et keegi teeb kellegi pildi ja paneb sinna peale. On ju.
6: See on hea koht, kus otsustada, kas see lugu on tõde.
2: Ja kui on sul mingi kahtlus.
6: Kas siin midagi suitseb, kas viiruk suitseb või ei suitse?
5: No, Birgit tundub nii lahke küll, et nagu ma usun, et annaks oma näo niimoodi kasutada küll. Et,
2: mees saatis pildi.
5: Ja. Mees saatis, no mees valis pildi, jah.
1: Ja ta ikka arutles minuga läbi, jah.
2: Ja.
1: Salaja ei andnud.
2: Julgeme jah öelda.
5: No, ma olen teiga päri.
4: Ja, see on tore lugu, jah, tõesti.
2: Me oleme jahtiim.
6: Jahtiim, ehk siis nemad arvavad, et see lugu on tõde, sa oled neid veennud. Kuidas lugu tegelikult on? On see tõde või on nende selle lahke näo ja siiraste silmade taga tegelikult üks väike paharit, kes meile valetas? Tõde või vale?
1: Tee lugu on puhas vale!
6: Vaat nii!
7: Tagasi!
2: Väga sujuv vale.
7: Ja, kas isegi ei ole plaan jäänud mingit viiruki äri teha? Ei ole.
1: Väga ja ma ei annaks siialgi kellegile niimoodi oma pilti, vist ikka tõesti ei annaks kuigi. Ja
4: nad laevad selle ise Facebookist alla ära muretsema.
1: Seda küll, et võib lehk kogemata.
6: Keegi ei küsigi sinu käest.
3: Selle nimega naine on tõesti olemas.
1: See on olemas.
7: Tervitame
1: teda.
6: Ja Birgit Sarrap on ka tegelikult olemas. Aga see lugu oli vale. Birgiti pildiga viirukid on endiselt defitsiit ka Taimaal.

0: huumor .
1: kuidas meie uus tunnel edeneb ?
2: Edeneb .
1: teisipäevaks saab valmis , jah ?
2: tead , tegelikult need asjad ei liigu nii kiiresti , kui me tahaksime .
1: nalja teed või ? mis värk on ?
2: Kohalik omavalitsus venib .
1: saad aru , me ei ole ikka veel ehitusluba saanud . ehitusluba ?
2: sa ei saa ennast suvalise koha pealt vanglast välja kaevata .
1: muidugi .
2: maa all on terve hunnik torusid ja juhtmeid , millega tuleb arvestada . vesi , gaas , elekter .
1: me ei saa ju riskida sellega , et pärast tunnel kaela kukub meil .
3: kas see kohalik omavalitsus vanglale ei teata või ?
2: riigiasutused ei suhtle omavahel , selles asja ilu ongi . sa kuulsid või ? ta arvab , et riigiasutused vahetavad omavahel infot .
4: päris hea
2: küll . see on veel välismaailma kohta ikka väga palju õppida veel .

0: Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Õpetaja, kas tohib inimest karistada selle eest, mida ta teinud pole? Ei, kindlasti mitte. No siis ma võin teile teatada, et mul on kodune töö tegemata.

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Tere õhtust! Minu nimi on Tiina, olen tänane ettekandja. Kas te äkki sooviksite, et ma tutvustan teile täna õhtust eripakkumist?
2: Mina valisin juba lamba välja.
3: Ei, rääkige ikka.
1: Tänane erimenü on ulukiliha saltimbokka.
2: Oho, aga rääkige sellest.
1: Meie ulukilihaks on hirv, kes nautis imelist elu, muretut elu koos oma sõprade ja perekonnaga. Kuni ühel päeval tuli suur paks mees, suure kaliibrilise jahirelvaga, ja tappis meie hirvekese silme all tema ema. Hirvek ei teadnud, mida teha. Ta tardus. Hetk hiljem tappis kuul tema isa. Nüüd meie hirveke hakkas põgenema. Ta jooksis nii kiiresti kui suutis, aga enesele teadmata oli ta jooksnud otsejoones jahimehe kompanjoni teleskoopsihiku ette. Hetk hiljem vihises läbi õhu pisikene vasega kaetud pliitükike, mis purustas meie hirvekese pea. Sealt purskas nüüd verd ja ajutükikesi. Kui hirveke tõmbles maas surmaagoonias, tulid jahimehed, lõikasid tal pea otsast. Vedasid looma järel haagisele. Siis sõideti kiiresti linna, nüliti loom, tükeldati ja toodi meie restorani, et pakkuda teile maitseelamusi.
2: Millal see kõik juhtus?
1: Vähem kui 48 tundi tagasi.
2: Tore, mulle maitse pärske liha, ma võtan selle.
1: Suurepärane valik. Ja teile, proua?
3: Mina võtan kanapoja.
2: Liinakene, mõtlen, et ka mida sa teed. See on ju väike tibu.
3: Sul on õigus. See on vist tõesti liiga väike. Ma võtan ka irve.
1: Hea valik.

0: Duo Hitmix Humor.
1: Tere kuulema uudiseid stuudios Rohkede Võlak. USA president Donald Trump andis teada, et kui kaubandusvaidlus Kanadaga jätkub, nimetatakse Kanada peatselt lihtsalt Ameerikaks. Nii muutub kahe riigi vaheline tüli Ameerika siseasjaks ja tollimaksude kehtestamine ise endale pole enam vajalik. Ontario järvest saab Ameerika järv ja Niagara juga, võetakse tükkideks ja tuuakse Mar-a-Lagosse, kus see hakkab tööle presidendi isikliku purskaevuna. Kanadalastel lubatakse ka oma senist riiki mälestuseks veel alles jätta või ainult vanadel kaartidel. Ja Eestisse. Pikema vaheaja järel on erakonnad taas reguleerinud parteide rahastamise küsimusi. Konsensus on praegu selline, et erakondade segane rahastamine peab sellisel kujul säilima. Peamiseks põhjuseks, miks kõik peaks parteide raha asjades samaks jääma, või praegu on see, et ka valijatel on paljudel enese rahastamisega suuri segadusi. Leida inimene, kellel selles vallas on kõik korras, on küll võimalik, kuid vastupidiseid näiteid on rohkem. Kui parteide rahastamine on segane, siis tunnevad poliitikud ennast valijatega enam ühel lainel olevat. Segaselt rahastatav partei on segaselt rahastatud valijale parem partner, sest neil mõlemal on ühisosa ja sellest lähtuvalt on sidusus suurem ja poliitika ei võõrandu rahvast, vaid astub temaga ühte jalga. Kui ajad ja tavad muutuvad ja ebaselge rahastamine kaob elanikkonna hulgast, siis reageerivad sellele kohe ka parteid, märgitakse ühisavalduses. Ja samal teemal, valitsuses on valmis saanud annetusseaduse mitmed sätete parandused ja reguleeritud on ka erakondadele tehtavad annetused ja keelatud annetused samuti reguleerib uus seadus erakondade poolt tehtavaid üleannetusi. Annetused otsustati siduda üleannetuste arvu ja mahuga ja see võimaldab erakondadele nii suuremaid annetusi kui ka suuremaid üleannetusi. Viimaste lubatud arv on senise 10 pealt tõstetud 270 üleannetuseni aastas. Samuti on lubatud salajaste üleannetuste tegemine, mis kunagi päevavalgel ei tulegi. Nende maksimaalne lubatud hulk on tõstetud 83-le. Eelarve kõneluste valguses on aga valitsus teinud juba palju eeltööd ära ja valmis on ka konstruktiivne positsioon. Valitsus on otsustanud kärpida, kärpida ja veel kord kärpida ja kärpida sõnast riigi võlg ära sõna võlg. Muudatuse järel jääb ainult riik ja Eesti riigi võlg väheneb ühe hetkega 100%. Rahandusministeeriumi kinnitusel on tegemist seni kõige kiirema ja odavama võla vähendamise meetmega, sest see ei nõua maksutõusega kulude kärpimist. Kui riigi rahaline olukord kedaspidi ei parane, kärbitakse järgmisena sõnast eelarve puudujääk ära sõna puudujääk. Ja lõpetuseks täna varahommikul kutsuti politsei Tallinnasse Õismäele, kus KRA tänav 2 maja rahvas kaevas korteris 24 kostva ebamäärase müra üle, mis ei ole lasknud öö läbi magada. Kohale saabunud operatiivtöötajad selgitasid välja, et rahurikkujaks oli 44-aastane korteriperemees, kes lihtsalt sipples võlgades. Pärast rahvi väljakirjutamist jäi korteris kohe vaiksemaks. Eetris olid uudised.
2: See on raadio Duo Hitmix. Hitmix.

0: duo hitmiks huumor .
1: Hiiumaal tormab arstikabinetti daam sisse , kübar peas ja juba ukse peal teatab . Teate , ma olen Tallinnast . Arst kergitab kulma , ütleb ja muud nagu midagi viga ei olegi või ?

0: Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Tere.
2: Tere.
1: Ma tulin oma Skodale järele.
2: Jah.
1: No, leidsite vea ülesse?
2: Jah, ma arvan, et teie Skodal on viirus.
1: Viirus?
2: Jah, praegu on üks viirus levimas, eriti Skodade seas.
1: Viirus?
2: Paljudel autodel on viirus. Lihtsalt jälgige, et tal oleks piisavalt vedelikku, siis andke talle paar päeva rahu ja ma usun, et kõik peaks korda saama. Ja arve on 365 eurot.
1: Kuulge, minu autol ei ole mitte mingisugust viirust.
2: Ei ole. Teie autol on AIDS.
1: Oi ei.
2: Ma ütlesin viirus, sest ma ei teanud, kuidas seda teile öelda.
1: Kullakene.
2: Ma jätan teid hetkeks oma vahele.
1: Aitäh.

0: Hitmix. On your mark. Get set. Duo Hitmix. Sport. Kesktormajad.
1: Tervist, kallid jalgpallisõbrad ja muud Postimehe spordijälgijad, vaatajad, kuulajad. Kesktormajad alustab oma 94. episoodiga. Ja selleks, et rääkida peaasjalikult Inglismaa kõrgliigas toimunust. Minu nimi Marko Susi ja minuga koos on Tõnis Krepp, kellel on nokamüts väga edevalt pähe pandud. Tere, Tõnis!
2: Jõu!
1: Kui te näeksite, siis saaksite aru, nii nagu 20 aastat tagasi gangsterid kantsid nokkarit. Et, väga lege, väga lege. Ma arvan, et siin tuleb kesktorma ja sotsmeediasse panna väike selfie ka. Aga pikema jututa võime kohe... Minna siit kronoloogiliselt, ma arvan, et mis Premier League'is toimus esimeses voorus. Ja no, ma arvan, et päris võrduspunkt on meil eelmise nädala saatega, kus me ennustasime siis, mis saama hakkab. Ja no, Premier League'i esimene päev kohe reede Arsenal näitas, et võibolla ei peaks nii palju kõhklema neis. Väga veenev esitus.
2: Ja kommentri näitas, et ikka väga keeruliseks läks neil just sellega, kui pöikpäiselt nad oma mänguplaanis kinni hoidsid, kuidas väravaht, ütleme kohe, otsime kiiresti...
1: Rashford.
2: Jah, see, noh, ega nimi ütleb ka selle taseme kohta nimi aga väga, et siin on ka teised sellise nimega...
1: No, või siis väärt kiirustamine.
2: Jah, Rashford väärt kiirustamine, et... peksis ainult neid palle sinna Simsi peale, aga ega see Sims, noh, võitles, mis ta võitles, aga Gabrieli vastada väga ikkagi ei saanud, et oleks võibolla proovinud mõnikord ka nii-öelda lühemalt lahti mängida või mingi teise peale, aga noh, kui sul selline koll ees on ja kommentri sellise mänguplaaniga on, siis nad on, aga oleks pidanud, rohkem oleks tahtnud näha seda, et tagant lahti mängib, aga samas Arsenal on selline suur jõud, et iga kord, kui nad jäid isegi nagu kaitses surve alla kommentri, oli kohe oli Arsenali mees vastas, et neil ei olnudki võimalik selle Arsenali pressi alt välja mängida.
1: Ja ma arvan, et see oli kommentri peatreeneri Lampardi selline, sisuliselt juba kaitsest lähtuv mänguplaani lükke, et ei hakka riskima lühikeste söötudega, sest et no Arsenal on, võiks öelda, et võibolla Premier League kõige tugevama pressinguga meeskond. Ja no see pika palli plaan, see võib nii mõnegi meeskonna vastu tegelikult üsna hästi toimida, aga no Gabriel on selline keskaitse, olge mausad, et vähe neid ründajaid, kes õhus on temast üle, tulebki Erling Haaland pähe ja sealt edasi on keerulisem juba leida, aga Simsi puhul oli lahe see, et mul tekis kohe seos football manageriga, sest et paar aastat tagasi football manageris, kui mingi madalamate liigade satsiga hakkasin tulema, sest ta mingi hetk oli mul satsis sees, et kohe oli rõõm näha. Aga jah, kokkuvõttes ma ütleks, et Tsolis näitas teist mängu järjest, et potentsiaalselt see mees suudab isegi Trossardist parem olla juba esimesel hooajal, mis ma arvan Arsenali fännide jaoks on väga, väga tore uudis. Mina ise arvasin nädalaga tagasi, et võibolla see on siuke samm tagasi. Ja no esimese mängu pealt pigem peab olema seda meelt, et Arsenal näitas, et nad ei ole väsinud. Ikkagi on väga näljased. Et see, kuidas nad mängisid, see ei ole selline punt, kes tunneb rahulolu sellest, et saime selle ühe Premier League tiitli kätte ja nüüd on kõik.
2: Ja see on huvitav, see Kreeka mafia, mis on siia Euroopasse tulnud, on neil ju meeletuskoguses on erinevates Euroopa tippklubidesse neid Kreeka mängijaid liikunud. On see siis Kristos Soolis näiteks Arsenali või oli seal kaks noort keskpoolkaitsjat läksid, eks ju Dortmundi läks see väravat, tuli Premier liigasse, et kindlalt ka vaatab Kreeka selle 2030. MM-i poole juba, sest nad on ka, neil on ikka paus on sees nendest MM-idest ja no muidugi ka EM-i poole, et on see Kreeka jalgpall oli sellises natukene sellises põuas oli vahepeal, aga nüüd neil on eks ju seal Benficas on Vangelis Pavlidis, kes lõb kõik Portugali värava võrgud puruks ja Tsoolis on nüüd selline ka pallivõlur, et oli ka näha seal kes see seal parem kaitsel oli Coventryl, see oli Van Evik, oli ikka suurtes ruutes raskudes, see soolis oli lihtsalt, noh, just kui tundub, televaatajana on ka nii lihtne, et sa tead, et ta teeb selle nõksu, aga ikkagi langeb ohvriks.
1: No tema puhul on natukene see, mis oli, ma ütleks, Arjen Robeniga, et sa tead, et ta teeb, aga millal ta teeb, sa ei tea. Et noh, kui me nüüd võtame mõne muu ühejalgse jalgpalluri, kuigi noh, soolis nüüd nii ühejalgne ei ole, aga noh, näiteks Anthony, kes no, Manchester Unitedis ja Hispaania kõrgliigas ka, siis tema puhul see on palju läbinähtavam. Sa tead, et ta teeb ja sa suudad üli eest aimata, millal ta teeb seda, sest et tal ei ole sellist variatsiooni, aga soolis on lihtsalt sellist terav ja ohtlik venda. Aga no lõpuks on see, et see oli Coventry ja me ei tea, kui kehv tegelikult Coventry on Premier League'is, nii et väga vabalt.
2: Ja siin... me ei tea ka, kui hea tegelikult Arsenal
1: on. Ja seda küll, et see ongi järgmine nädal, ma arvan, et saame vähe parema pildi kätte, et augusti viimasel päeval Aston Villaga. Seal läheb päris huvitavaks muidugi.
2: No jah, aga ma vaatan pigem seda 6. septembrit kodus Chelsea'ga. Vaat see ongi enam mammu juba siia hooaja alguses.
1: See võib põnevaks minna, aga no märgime Aston Villaga ära siis. Et...
2: ma vaatasin esimest poole aega rohkem pidanud vaatama. See oli ikka õnnetus. Oota, õnnetus seal hüüdis kohe tulles ja ikka ei jaganud öödega mütsi. Pau Torres, noh, Lindelöf oli see, kahjuks oli üks omavära ikka seal postist. Põrkus temas sisse, aga tal seal suurt midagi polnudki teha, aga need, kui palju oli neid palli eksimusi, millise kohutava debüüdi tegi punase kaardiga väljakult minema saadetud Joao Gomez, kes siis toodi Wolverhamptonist, eks ole. Et seal oli nagu keeruline, et mitte keegi ei teinud nagu head mängu, vaid see oli kollektiivselt kehv oli Aston Villa lihtsalt.
1: Aga kui me meenutame, see esimene uue Aston Villa hea oli nüüd üle pika aja, siis nad Essa vooru 0-5 kaotsid Vestemile ja siis Sir Alex Ferguson pärast mängu ütles, et Aston Villa teeb kõva hooaja. See kord Sir Alex Ferguson mulle teada olevalt ei ole Aston Villa olukorda kiitnud, nii et sõike ohumärk, aga lõpuks ei tea, et see on jällegi esimene voor, et sellega kellelegi tiitlid kätte ei saanda ega kedagi maha kanda. Aga mis seda sama mängu puhul oli väga põnev, Jack Hinslewood, 21-aastane poolkaitse, lõi kaks väravat teisel poolel. Ja kui sa vaatad statistikat, siis nüüd tal algas 4 hooaeg Premier League'is. Eelmisel hooajal 4 väravat, 3 värava söötu, see nii parim hooaeg võiks öelda. Et nüüd mees ühe mänguga juba jõudis 2 värava kaugusele oma värava saldast. Päris pull, tundub lahe vend.
2: Tundub lahe vend ja Brightoni oma poiss ja siis järgmine nädal näeme järgmine suvi 200 miljoni eest Chelsea'sse.
1: Tõenäoliselt. Ja siis sealt edasi mõne suve järel, kui mees pole väga mänginud 100 miljest kuhugi edasi.
2: Ja.
1: Nagu kombeks.
2: Ja siis teeb topingut.
1: See on ka väga okei, ma arvan. Aga Promised David see kord väljakul ei saanud, pingil oli olemas. Aga eks tuleb anda aega atra seada, et ei jõudnud meeskonnaga piisavalt treeni teha ja veel ja võib-olla siis nüüd nädala pärast teises voorus juba väljakul. Aga lähme ajaliselt edasi ja no loopäeva pärast lõuna, ma ütlen ausalt, ma pole ammu nii närvis olnud ja pole vist kunagi varem seda olnud, et poole tunni järel, hooaeg on pool tundi kestnud, siis mõtled, et kurde, alati on järgmine aasta.
2: Maha kandmisele.
1: Et alati on järgmine hooaeg olemas. Ja võt siin kohal mulle tundub, et väga on täpselt see sama asi, millest rääkisin eelmine saade, et ma kardan, et Kärrik tegi sellepärast mängu, et Ruben Amorim tegi hooaja ettevalmistuse väga kõva. No praegu lihtsalt ei ole. Mehed olid väga uimased väljaku peal, mitte midagi ei toimunud ja Hull Cityt 0-2 kaotus, nii et endiselt Manchester United ei tule toime standard olukordadega. See ei ole reaalne. See esimene värav, mille Hull lõi, Hull City, kes siis jõudis Premier League läbi playoffi, no see oli jabur lihtsalt. Kõigepealt seal üks vend pääses ülivabalt löögile, Senne Lammens tegi super tõrje. Jätku olukorras Harry Maguire mõtles, et Savi, et omal ajal mängisin Hallis, Masraui letsim kukk, vend hoidis Masrauist kinni, män markis Masrauid samal ajal kui tema kõrval vastane täiesti vabalt lõi paarilt meetrit tühja väravasse. Et nagu see ei ole reaalne. Sellised asjad, need ei ole profi jalgpallurid seal. See, ja siis kui Inglismaa koondis välja hõigati, kui Tuchel nimetas oma koondise, siis oli igal pool teemaks meiega arutasime, et tegelikult oleks pead Maguire ikkagi kaasa võtma koondisesse. Okei, jällegi üks mäng, aga seal ühe mängu pealt vaatad, et no võibolla Tuchel tegi õigesti. No, et see oli ikka väga schoolboy error, kui inglise keelt kasutada. No ja siis 38. Minutil Hall ei teise ka standard olukorrast jälle. Null standard olukorra kaitset. Et ma arvan, et kui Manchester United suvel võttis kõvasti ette poolkaitsed, et noh, Andreas Santos ja Juri Tielemans tulid ja väidetavalt Paleba tuuakse ka nüüd ära Brightonist, siis ma arvan, et järgmise suve teema on kaitseliin. Sest et noh, Matis De Ligt, kes on vigastatud, tõenäoliselt on ikkagi elus veel oma seljavigastusega. Tema... No, ta vahepeal on säfatanud, aga no, ta ei ole ka tasemel keskaitse enam. Ajaks siis oli viimati. No siis sa võtad, Lisandro Martínez on ainus juke tõestand vend. Paned juurde kaks noort, Heaven ja Joro. Aga sul on vaja sinna kvaliteeti rohkem. Et, ja, selles mängus tulid Unitedi murekohad väga hästi välja ja natukene tekib tunne, et Michael Carrick, võibolla see on ette ruttamine lihtsalt, nagu, ma ei tea, ma olen veits emotsionaalselt laetus, mida siis üli närvise, aga võibolla Michael Carrick ei tee hooaeg lõpuni.
2: No, võtta Michael Carrick, ta on nagu see, ta teeb nagu koduremonti praegu, eks ju, Manchester Unitedis. See on see, et see pead nagu iga ampsu pead rahulikult võtma, sa ei saa ju, sa ei saa hakata segistid panema ja siis samal ajal nagu lõhut elutoas nagu põranda ära. Sa pead nagu iga toa pead nagu järgjärgult kõigelt pealt teeme vanni valmis, siis teeme elutoa valmis ja siis teeme köögi. Et sa ei saa hakata ju noh, kõik asju korraga teha ja see on igati loogiline ja võibolla see lihtsalt... kogu see protsess võtabki veel selle ühe hooaja aega, kui siis nii-öelda tipp-tipp ja selline arsenali laadne toode valmis saab Manchester United tänavad.
1: Ja no seda küll, aga lõpuks on see, et sul eemine hooaeg asi töötas. Vennad mängisid hästi jaksasid ja kui sa võtad eemise hooaja alguse, mehed olid essas voorus juba üliintensiivsed arsenali vastu. Tuli 0-1 kaotus, aga United oli parem meeskond, tekitas rohkem võimalusi. Arsenalil ei olnudki põhimõtteliselt võimalusi. See värav tuli ju sellest, et Pandir oli kohutav väravvaht lihtsalt. Lasi ennast ära lükata nii, et okei, arsenali mehed potentsiaalselt tegelikult vea ka talle, aga see oli arsenali ainus selline suur võimalus. Nüüd vaatad... United on jälle tagasi seal, kus nad on viimased hooajad olnud, et lihtsalt ei ole, meestel ei ole jaksu, mehed on uimased väljaku peal, nad ei jõua joosta ja nendel aju on koos. Et seal tundub, et Carrick on hooaja ettevalmistusega mööda pand, või siis on see, et läheb pikka mängu mängima, et ajastab tippformi veits hilisemaks, aga kurat sa ei saa, Premier League'is sa ei saa seda, sa pead Premier League'is alustama kohe, laksust pead alustama kõmm, Ja siis sa oled valmis kohe mängu tegema, sa oled esimeses voorus valmis võitlema ja võitma. Aga no, väga uimane oli see asi, kohutavalt uimane. No ja siis, mida sa naerad? No?
2: Ei, mul tuli üks naljakas asi meelda.
1: No pane.
2: Mul oli see, et see Manchester United ja see hooaja algus oli näiteks, mul tuli üks Saaremaa sõber tuli kohe meelde, kes ostis gümnaasiumi ajal, ostis uue auto. Ja see oli niisugune päev, oli see auto olnud, siis läks peale kooli, läks nagu driftima ja siis masin läks kohe maha katmisel. See nagu natuke iseloomust, see, et see tuli nagu, see kaotus ja see on nagu ootamatu, ma ei oodanud seda üldse, et on nagu, noh, see on ju olemas, ma tean, ta on ju, kogenud ja nagu mängijad on ju olemas ja kõik nagu oskused on olemas, aga siis selline krahh. Ja pea püsti ja lähme edasi oma eluga.
1: Sõber ostis uue auto ka.
2: Ma ei mäleta seda.
1: Ja, juhtub.
2: Juhtub ka parem.
1: No, Unitedi mängust sel teemal jätkates siis. Ma ütleks, et Patrick Torgu eksperiment ääreründajana see sai üsna kiire lõpu. Eelmisel hooajal oli küll siuke väga imeline patch võiks öelda või siuke lõik, kus ta pani hullu, mängis väga hästi paar mängu, siis sai vigastada. Nüüd Carrick usaldas teda alg koosseisu ja ma ei ole Manchester Unitedis puisemat ääreründajat näinud olukorras, kus ma olen Alejandro Garnachot pidanud päris pikalt vaatama. Et no, see vend oli lihtsalt juust, täiesti kohutav. Ja no 40, no oli kessa poole tegi ära ja siis toodi Rashford asemele, kes ei olnud ka kuigi palju erilisem.
2: Ah, polluta nii hull midagi.
1: Ja.
2: Okei, okay, aga no, ma arvan, see on ikkagi kule. Ma arvan, me ei saa kedagi veel põhja lasta ja see on alles esimene mäng. Noh, see ongi nüüd võimalus võtta seda kõik asja, kui keerame asja positiivseks õppetund, et nüüd peab sellest õppima, et kui selline teine selline kaotus nüüd järjest tuleb, kelle Manchester United mängib järgmises vooruseks ju, kellega ta mängibki?
1: United mängib järgmises voorus Ipswichiga, samamoodi üles tulnud pundiga.
2: Ipswichiga ja nad on kas kodus või...
1: Kodus Ipswichiga.
2: No siin on, kui see kaotus tuleb, siis...
1: Siis on krah.
2: Siis on keeruline, üldse algus, et nagu, et kärriku nagu tool köiguks pärast neid kahte kaotust on eks nagu keeruline öelda ja lihtsalt nii kiiresti võibolla ka lahti lasta on nagu, aga samas ei tea, mis siis Unitedi teine omanikud ei väsi ka üllatamast, aga ikkagi häda vajalik on see võit saada nüüd Ipswichile,
1: et natuke seda positiivsust tuua. Väike negatiivne ennustus, Michael Carrick võib tööst vabaneda septembri keskel. Pärast Ipswichi tuleb Everton võõrsil, ka raske mäng ja siis tuleb Manchester City kodus. Mareska võib reaalselt juba neljandas voorus ühe venna pakkima saata, no ebatõenäoline suuresti, aga see ei oleks kuigi üllatav, ma ütleks. See ei oleks liiga üllatav, kui Carrick ei saa nüüd meeskonda käima. Ja Manchester City mängu järel on juba nägemist.
2: Aga Carrickul on ikka tulenevalt sellest legendi staatusest ja see, kes ta ikkagi on nagu Manchester Unitedile, on seda,
1: krediit...
2: seda ruume nähk, nagu Solskjaeril ikkagi ka. Et ta ei ole mingi Amorim, ta ei ole mingi selle kiilaka nimi.
1: Den Haag.
2: Vabandust, Erik, mulle tõnud üldse see nimi öelda. Neid on nii palju on nagu neid, kellel ei ole uksed.
1: Vaata, aga Solskjaeri krediit sai väga kiiresti otse, kui hakkas halvasti minema.
2: No ei, aga ta ikkagi anti aega selles mõttes. Ta no, ikkagi anti aega rohkem.
1: Liiga
2: rohkem kui nii-öelda võõrale näol oleks annud.
1: Ja no, Den Haag ei saanud kordagi käima seda asja normaalselt. Et nagu ma ei tea. Et see on igatahes, no võtme tähtsusega on järgmine mäng. Ja Juri Tiilemans jooksis lati alt rõvedalt läbi. Tal ei ole mootorit.
2: No, ta ei ole väga pikk ka nii.
1: Ja tal... Limbas on tegija. Aga no, ta jäi kuidagi väga, väga, väga hätta. Et, ei olnud nagu kõrval... Tal on vaja number 6 kõrval. Mul on siuke tunne, et ongi Paleba tuuakse. Siis on sul sisuliselt... Ongi olemas mees, keda panna platsile koos Tiilemansiga, muidu raske.
2: Santos ei suuda üksinda seda
1: ja, no,
2: kahe mehe eest tööd teha niimoodi.
1: Ja, et Tiilemans võibolla, no jah, ma ei isegi kujuta...
2: Just see kaitse poole pealt.
1: Ja, et ma ei kujuta ette, mis mängus, sest Unitedil ei ole kombeks eriti kärriku ajal mänge domineerida. Nii et ma ei kujuta ette, mis mängus Tiilemans nagu oma tugevusi saaks esile tuua. Et Unai Emery käeal Aston Villast oli väga hea. Aga seal ei olnud tal sellist survet ka kaitses peal, et nagu see nagu jah, see on väga huvitav. Siin on liiga palju küsimusi Unitedi kohal. Aga jah.
2: Võibolla see hinnalipik oli põhjusega.
1: Jah, et nagu ma ütleks seda, et Tiilemans kolmandaks, neljandaks meheks sellise raha eest oleks väga hea deal. Et no, pakub sügavust ja värki. Aga eks see on see, et lõpuks Unitedil on täiesti uus keskvälide. Et siin läheb veits aega, et käima saada seda. Ja nüüd on meestel vaja tõestada Ipswichi vastu ja kui siit ka ei tule, siis tõenäoliselt on oht, et hakkavad pead lendama.
2: Kui kaugel me Palebaga oleme?
1: No ametliku ei ole veel, aga...
2: Aga pigem positiivne siis.
1: No, eelmisel nädalal BBC juba ütles välja, et United on teel tema toomisele ja nüüd väidetavalt vahepeal on asi juba kõvasti kaugemale jõudnud, et... Eks ole paista, et siin peaks olema päevade küsimus.
2: Mm-hmm.
1: Aga no jah, ma ei tea, ma arvan, et Paleba üksi tõenäoliselt seda asja ümber ja muuda, seal peavad mehed peavad peeglisse vaatama ja tegema, sest et no veel kord, see muudab minu mõelest veel hullemaks, et mehed ei olnud ju MM-il ka enamus. Harry Maguire sai terve suve ette valmistada ja siis sa tuled avavoorus ja sa lased täis ennast lihtsalt, see ei ole reaalne. See on kole, see on häbiväärne ja siin tuleb peeglisse vaadata. Positiivse poole pealt oli väga palju võimalusi Unitedil, aga no, lihtsalt ei suudetud ära lüüa. Nüüd kui Benjamin Sesko ka match fitnessi tagasi saab ja alkoosseisumeheks saab, no võibolla uuel nädalal juba on, siis ma arvan, et see asi võib kõvasti paremaks minna, aga no tervikuna ropendada tahaks lihtsalt. Väga tahaks ropendada. Šeško tuleb olnud tagasi ja teised ennad võtke kokku ennast. Võtke kokku, sest et see on piinlik ja pange jalgpalluri amet maha, kui te ei suuda ennast motiveerida või midagi. Et ja sellist positiivsel noodil lähme järgmiste klubide juurde.
2: Ja.
1: Mis me võtame järgmisena? Võtame Tottenhami. Positiivsed ka. Tottenham Hotspur ilge raha maha pannud sel suvel. Väidetavalt nüüd Manchester Cityst ka tuuakse lisaväge, eks ole? Savinho ja Marmoussi näol. Sealt tuleb ka siuke korralik summa juurde. Muidu sel suvel pandud hakkama üle 300 miljoni euro. Aga Savinho on juba olemas. Et siuke tore. Et Savinho toodi ka siis 27 miljoni euro eest Manchester Cityst. Aga no, üle 300 miljoni oled hakkama pand ja siis sa saad esimeses voorus Brentfordilt haleda 0-3 ketuka. Ja nagu Tottenham teeb Tottenhami asja. Tundub, et see hooaeg on ka päris keeruline nende jaoks.
2: Paras. Ei, Tottenhami täienduste poole pealt on, ütleme, positiivse minu arvates on olnud Tonali, tasuta Senesi ja ma arvan Van Hekke ja Robertson. Aga selle ründe poole pealt, eks ju, kes nad on toonud, on Savinho, Marmoush ja muidu, kes nad on seal üldse, no Mateus Fernandes ka siis, eks ju.
1: Keskväljale, mis on minu mõelest kokku võttes. Vaatsin pärast eemist podcasti, vaatsin Spencer Owen, üks youtuber, tegi oma hooaja ennustust ja ta on suur Vestemi fänn. Ja ta oli väga õnnelik, et Spurs Fernandesi nii suure summa eest ära ostis. Et no, lõpuks ongi see, et Fernandes on 21-aastane lootustande vend, aga kui sa maksad tema eest 100 miljonit eurot olukorras, kus see tüüp just kukkus põhimehena esiliigasse, siis see potentsiaalselt on ülemakstud ja paraku ma arvan, et ta on ülemakstud mees. Mm-hmm. Ja no, nagu me teame, siis suur hinnasilt tihti peale paneb meestele kõva pitseri külge.
2: No, kuna ma olen natuke selles meeleolukus tujus, ma toon jälle suks lustaga näide, et näide on sellest, et kunagi oli selline saade, kui Eesti otsib superstaari. Ja vaata, seal on need superstaarid, kes pärasib sinna 10 parem hulka, et stuudio vooru. Aga siis on ka need, kes saavad küll selle kollase pileti, aga siis piirduvad teatrivooruga. Ja mulle tundub, need suvised täiendused on natuke sinna nagu teatrivooru pääsenud. Et jah, nendes mingi talent on, aga nad ei ole päris need superstaarid. Nad ei ole päris need, keda võibolla Spursil vaja oleks, et neid tassima hakkaks.
1: Mihkel Raul toetakse, et no jah, see on täiega scheisse ja nii edasi.
2: Ei, no mida ma ise räägin, ma olen ise kasatsoki Jüri, nii et...
1: Legende igalt elualalt.
2: Aga jah, see tundub kõik need, noh, Savinho, Marmoush mõlevad, noh, double trouble, see on otseses mõttes.
1: No aga mitte vastase jaoks.
2: Seal ei ole midagi hea, et seal ongi nagu noh, pahandus lihtsalt. Jah, seal on nagu kvaliteet ja mõlemas olemas, aga noh, Cityis nad läbi lööma ei on keeruline näha, et nad Spursis seda teeks.
1: Jah, see on väga keeruline, aga mine tea, äkki löövad läbi De Zerbi käel. Ja noh, De Zerbil ka tegelikult on vaja veits aega atra seada, et sul on olulisi mehi ära läinud. No, näiteks Romero on ja siis sul on mingid vennad, kelle eksistentsis sa ei saa päris kindel olla, näiteks Kulusevski endiselt vigastatud, Xavi Simonson ja endiselt vigastatud.
2: Kulusevski jätsid terve eelmise hooaja pooleli.
1: Jah, nagu see on raju. Loodetavasti, nagu päriselt tegelikult on kahju sellest, et Tottenhamil sedasi mängijate tervisega on. Et, no... Kui see mehed hakkavad kunagi tagasi ka tulema, millal ei kujuta ette ka, aga kui nad hakkavad tagasi tulema, siis Tottenhamil potentsiaali, et jalgu alla saada tegelikult on. Ja kokkuvõttes ma arvan, et selline esikümne koht on ikka ja nad võivad kuuendaks väga vabalt ennast vinnata.
2: No esikümme oleks, ma arvan, sellega on nagu võibolla naljakas öelda, aga esikümme on nagu rahuldav.
1: No peame rahule, olge mausena. Sa oled nii kefas seisus tuld, siis ei see uhkeks ka minna. Aga jah, Brentford, nagu me eelmine nädal rääkisime, väga korralik ülemine kaken, siuke tummine tabeli keskmiku aken ja esimeses mängus kohe oli tunda ka, et noh, mäng on ja tegelikult oleks 4-0 ka võita, aga Igor Thiago eksis penaltil lihtsalt, et, et on, on mängumehi, siin, siin pundis. Ja no Sangare
2: räägitakse väga häid asju juba temast ja kiidetakse puhtalt selle ühe mängu põhjal juba.
1: Et te püüdile annad kohe väravasõidu, et ei ole üldse halb.
2: Et, kiideti ka seda, kuidas ta mängijana on ja see puges inimestele väga hinge, et see on ka mulle. Kus see seal võitles ja...
1: Hea pois. Järgmine suvi Manchester Unitedisse. Aga lähme edasi Manchester City juurde. Ja noh, Manchester City kuigi tuli võit, siis pigem päris rabe võit. Väga rabe võit võiks öelda. Bournemouthi vastu, kes noh, meie hinnangu kohaselt on nõrgemaks läinud. Okei, sa tegid Bournemouthi vastu rohkem peale lööke, kõvasti rohkem, aga sa jääd 26. minutil kaotusseisu ja siis sa kangutad, 24. minutil lööb sul keskkaitse viigivärava, esimesel üleminutil...
2: Poolkaitse ikkagi.
1: No jah, okei, paperil, no mängus oli ka poolkaitse, mis päris huvitav muidugi, et kehi liigutada kuue peale.
2: See oli, korra kiiresti pead, see oli tõesti huvitav, no, ma ütlesin, ta on just kui nagu... ei ole erilist tähelepanu tema poole jäänud, aga mingi ma ei tea, miks on selline mulje jäänud, et ta on selline väga puine. Tegelikult see päris okeilt see number 6 peal hakkama, ei olnud väga midagi hullu, oli nagu selline liikuv ja väga selline hästi mängitud, ja. Aga City pool on huvitav, et Erling Haaland, eks me istegi teame, et ajas juuksed maha ja see aasta kuidagi rivist välja, seda esimese poolel näha, need juuksed, see, et patsi pole, see on nagu midagi, seda oled väga hea võimalus, et siis kasutamata, kus ta tavaliselt läheb peaga lööma, ta läinud lööma, et ma ei teagi, kus sa on, ma ajasin ka patsi maha, ma ei tea, aga ma ei oska mingit nagu patsi, ölipatside kommentaari
1: ammendavad
2: vastust
1: tuua. Aga see on ju teema, millest tegelikult Haaland on ise rääkinud, et Zlatan Ibrahimovic ütles talle, et patsis peitub jõud, sa ei tohi seda maha ajada. Nii et... Vaat, nüüd ei teagi, kas säärane käkk Haalandi puhul, kas see võibki nüüd tema supervõimed ära võtta?
2: Jah, et kus juuksed on alles, järsku saab veel midagi pähe kleepida midagi.
1: Jah, võib-olla peaks.
2: Nali naljast, ikkagi selles mõttes City näitas sisu, et tulid, kuidas need tulid väravad tulid, jah, see gei oma oli eks ju standardist, aga see Guardioli oma mängiti kõigi välja ja tulid tagasi ja võtsid selle keerulise meeskonna vastu, võtsid selle võidu ikkagi ära.
1: Aga no City puhul ikkagi Mareskal positiivne algus, me siin räägime, et tuleb anda aega atra saada, no, Mareskale tuleb ka anda.
2: Mm-hmm.
1: Aga see, et ta alustas võiduga, see annab, ma arvan, päris palju positiivseid emotsioone meeskonnale juurde ja enesusku ka.
2: Yeah.
1: Aga nüüd no, järgmine nädal kohe Crystal Palace'iga, nüüd see nädal siis. Et, Crystal Palace võõrsil... Ei tundu kõige kergem, kuigi Crystal Palace alustas 0-2 kaotusega, et no, ma arvan, et kõigil nendel satsidel, kus on siin nii palju muutujaid, et need esimesed voorud kõik on siuke väike tõestamine, et sa pead tõestama kogu aeg ja siuke hooaja keskel on juba vähe kindlam või siuke, noh, ütleme nii, et veerand hooajast mängitud, siis on juba vähe kindlam olukord, aga alguses see ebastabiilsus on nagu siuke loogiline. Nüüd kui nüüd tulebki oletama, et City saab Palace'ilt tuppa, see on väga okei. Okay. See nagu no, juhtub ja sellega ei ole hooaeg läbi. Lihtsalt ongi, see on Arsenali vaatest üli positiivne, et nad on ainus suur sats, kellel on stabiilne seis.
2: No samas jah, või no, kui me tuume tagasi selle Manchester United võrdus, et käriku see tool hakkab, et no ta sai juba selle tuppa ära, et no Mariskat ja võib-olla Kärrikut ma ei saa
1: võrrelda nii, sest et Kärrikul on juba pool hooaeg all ja teemine hooaeg
2: ja siit teil on nii palju seda edu olnud, et yeah. Võib-olla ongi suuke natuke vaja rahulikult võtamine ja üks selle
1: yeah. Et ma arvan, et Kärrikul on see, et ta ajas enda aktsiat kõrgeks ja kui nüüd hakkab kolisema
2: läks liiga uhkeks ära
1: ja, nüüd, kui nüüd hakkab kolinal tulema, siis on pahandus. Ja ei ole ju seda ka, et kui me nüüd tuleme korda tagasi Unitedi juurde, et neil ei ole ju olulised mehed vigastatud ka praegu, olge maalselt tegelikult. Seal on Mason Mount, kes on niguni katki kui Manuel Ugarte, jumal tänatud, et ta vigastatud on. No siis lõpuks ongi see, et no, tuleb mängu teha no. Ja ei ole suurtest meestest ju ilma ka jäädud. Cityl Rodri, okei, Bernardo Silva, no, mõni ütleks, et ta oli halb juba, aga mina jään selle juurde, et väga oluline mees, et see on selline suur puudu jään. Ja. Aga no võt, Cityl on muutujad palju, aga Liverpool, nendel ka muutujad on, uus peatreener ja no kohe läks päris keeruliseks, et ei olnud Iraolal kuigi kena algus, sest et Anthony Elanga, kes eelmisel hooajal oli täielik kaer, lõi 5. Minutil ära ja Newcastle läks juhtima, Cody Gakpo 55. Viigistas ja siis Willock 2-1 57. Minutil viis uuesti Newcastle juhtima ja siis Šoboslai 90+9 penaltist lõi viigi pärava.
2: See on täitsa naljakas, jah, see Liverpooli võits nagu Manchester United, nad jätsid oma vastast nagu liiga hea mulle. Samamoodi Liverpooli Newcastle. Tegelikult see Newcastle teinud nagu midagi nii väga erilist, lihtsalt oli selle kiirus ja need üleminekutega ei saanud, kontratega ei tulnud Liverpool üldse toime ja see kaitseliin, no me räägime siin varsti ühest teise klubi kaitseliinist, aga ma ütlen, et siin on, no siin on see probleem, et siin on nagu väravaht on olemas, aga liin, no me räägime siin varsti ühest teise klubi kaitseliinist, aga ma ütlen, et siin on, no siin on see probleem, et siin on nagu väravaht on olemas, aga ja

0: kätte ja selle noh, natuke rabe ikkagi, aga ei ole hullu ka, mees on 21-aastane, et võibolla...
1: Eks sinagi vaja sisse elada, kui sa Prantsusma kõrgliigast tuled, siis no, võime rääkida küll, et Prantsusma kõrgliiga on kõva, siis me valetaksime. Kui sa võrdad Premier Leagueiga, siis taseme vahe on ikkagi päris suur. Ja vahet ei ole, et see vastas on sul Newcastle United, kes, noh, olga mausad, ei ole mitte midagi nii erilist.
0: Ja.
1: Siis ikkagi need kiiruse vahed ja kõik see, see tuleb esile. Et, noh, keeruline algus, võiks öelda. Aga siit on jällegi hea edasi minna.
0: Ja see on huvitav ka, et kuidas Nick Voltemade lihtsalt nagu... Mul üldse enam saanud, nüüd see eelmise hooaja lõpus vajusta pingile ja praegu üleselt nagu välja veel saanud. Esimese mängu see saanud ka mängu, et eks näis, mis seal juhtub, et tegelikult Vissa ja kes mingis seal 10 peal ja Osula, kes mingis tipus tegid ka, täitsa korraliku mängu, et ei tea, mis selle sakslasest kollist edasi saab. Aga...
1: Ma ei mäleta, kas me eelmine nädal markeerisime selle ära ikka, et Newcastle vahetus peatreenerit vahetult enne hooaja algust. Enne.
0: Jah, Edi Hau pole. Markeerisime ikka, et
1: see
0: on kõige suurem krah. Ja, no, on,
1: Mattias Jäisel, Saksa mees, nii et äkki mingi hetk annab Voltemadele võimalus.
0: Võt. Aga nüüd tõepoole riigume kõige olulisema tiimi juurde üldse. Londoni Chelsea, keda me siis vaatasime mängu eile koos, vaatasime. Ja võt, see oli suuke päris huvitav mängu, sest esimese poole minuti jooksul juba Joao Pedro murdis Chelsea number 9 needus ära. Mäletatavasti peale... päris pikka aega ei ole Chelsea number 9 kande fründe ja tasemel olnud, aga loodetavasti nüüd see muutub, sest Joao Pedro teada olevalt sel hooajal kannab number 9 särki ja tal läks 30 sekundit aega, et uue hooajal esimene värav lüüa, siis kaitses oli suur probleem. Kaitses oli suur probleem sellepärast, et väravas on üks Robert Sanchez, kes Küll näitab vead mängu, aga siis tal tulevad mingid rumalad vead sisse. Mäng lõi lõpuks 3-2 ja võib öelda, et mõlemad väravad oli ikkagi noh, Roberti Sanchez kätedu.
1: No ütleme nii, et oleks normaalne värava, tal väravas oleks 3-0 võitseesil.
0: Jah, oleks kindel, oleks Joao Pedro, Morgan Rogers, Cole Palmer, noh, kõik ründeliinis saavad värava, yeah. Ideaalne, aga siis ikkagi läks mõteltud pingeliseks asi lõpus.
1: Plus Lacroix jäi ka vahepeal natukene siukseks, no, pehmeks või aeglaseks.
0: No see, jah, jäi, et loodame, et see on lihtsalt selle esimese mängu küsimus, aga kohe juba näha, Lonsol on väga huvitav see taktika. Teise värava puhul, Morgan Rogersi värav, Lacroix tõuseb paremaks ääre ründajaks, kes siis annab selle, teeb triblingu ja annab selle kasti keskele Rogersile, kes lükkab selle põhimõtteliselt tühja.
1: Ja imeline debüüt Rogersil. Ja no Lacroix ka tervikuna värava sööt antud, millest me räägime.
0: Ja see on huvitav, jah, see lihtsalt selline... teissugune need taktikalised, need võibolla, eks siin ole veel hooajooksul näha, mida me Leverkusen siis nägime, mida Inglismaal keegi ei ole veel selliste taktikatega tulnud.
1: Aga ma ütleks seda, et Chelsea, kõigist nendest suurtest, kus on muutuse toimunud, Chelsea oli kõige huvitavam. Väga, väga põnevalt mängisid jalgpalli, et see oli tõesti nagu neutraalse vaatajana oli nauding vaadata. Väga, väga vahva oli. Mulle meeldis, et Alonso algus on hea, aga no eks see ongi see, et Fulemi puhul ega me ei tea ka, mis see neil täpselt on.
0: No ma arvan, Fulem on ikka selline tubli keskmik.
1: No selline 15. Koha kanti ma pakun, et midagi sellist.
0: Ja.
1: Aga mis veel üks väga, väga hea debutant Gonzalo Garcia, kellest mina eelmine aasta suvel olin väga vaimustunud klubide MM-il nähtu põhjal. No nüüd on otsaga sattunud Fulem, Madridi Realis läbilööki ei tulnud ja debüüdil värav. Et oli küll kole värav, aga värav sellegi poolest, nii et 22-aastase noore mehena Fulemis kena algus tehtud. Ei ole üldse paha, ma arvan.
0: Ei ole üldse paha. Aga kuna meil paratamatult aeg ka surub peale, siis liigume edasi saate kahe viimase osa juurde, kõigepealt nädala pull. Ja nädala pull on vist... Ma ei ole kunagi vist nii naljakat interviud hooaja esimese mängu järel näinud, nagu ma nägin Aston Villa peatreeneril, et Unai Emeryt andmas, kes siis vastas, oot, ma pidin selle kirja kendale, kuidas ta täpselt vastas nende Sky Sportsi küsimustele. Kõigepealt küsiti, et kus kohas on Ollie Watkins? Kus kohas on Aston Villa esiründaja, kes on siis teadaolevalt tahab ise

0: aga minna Saudi Araabiasse. Ja Unai Emery vastas, et vaikus. Stoilise rahuga nagu silm kai pilguks ütles vaikus. Et tema poolt on vaikus, seda peab mänge käest endal küsima. Et tema on siit mängijad siin, kes on 100% pühendunud, et see, mis oli, teeb seda tema käest küsima.
1: Päris karm.
0: See on karm. Soovitan kõigile, ma arvan, me saame ka ära linkida selle video sellest, sest see on omaette vaatamisväärsus. Aga sellised sõbra... Ja...
1: Ma mainiks selle ära tegelikult avavooru puhul, et Ipswich Town pani Sunderlandil ära ja see on Sunderlandi vaatest päris ähvardav algus. Sest et Euroopa liiga ka veel. Ja me rääkisime eelmine nädal, et ei ole täiendusi tulnud eriti pigema mehi ära läinud. Ja nüüd alustuseks uus tunnukalt kaotus. Siin esimese vooru põhjal tahaks öelda, et sel loojal väljakukkumis osas läheb väga põnevaks.
0: Mm-hmm.
1: Et seal on meeskondasid küll, kes konkureerivad väljakukkumisega. Et ei ole ainult see, et need, kes tulid, need lähevad. Et siin võib midagi juhtuda. Aga nii.
0: Ipswichil on väga pikk väravaht. On ka Shell Sherpen on 202. Premier League kõige pikem mees.
1: Võt, Eesti võrkpallikoondises oleks temast pikemaid mehi küll.
0: Võt.
1: Aganits ja Jefanov on 207 ja Saarem on 20 näiteks. Et arenguruumi on.
0: Arenguruumi on, et jää, ma sinna väravast edasi.
1: Alati, kui sa mõtled, et sa oled, sul on kõige pikem, siis kuskil siis on veel...
0: Kuskil mingi eestlane. Kuskil mingi Eesti võrkpallur, kes on pikem. Aga meie ennustus, mida me siis avavoorust tegime, oli sõbralik viik.
1: Super.
0: 3-3, 3 punkti, 3 punkti. Sina arvasid ära siis Arsenal Coventry, õige võitja. Samuti arvasid ära, et Promise David ei löö väravat. ja siis arvasid ära ka selle, et Chelsea võidab. Ja mina siis omakorda arvasin ära, et City võidab, et Arsenal võidab ja et... Et Arsenal võidab, City võidab et Brighton võidab. Kolm punkti ja kolm punkti. Aga.
1: Võt, lähme Premiga edasi või?
0: Jah.
1: Kas ma valin jälle mängud?
0: Teeme nii, et vali ise sa mängud, jah.
1: Tahvai, see on muutunud aeg, ajad on muutunud. Alustame kohe vooru esimese mänguga Palace Manchester City. Ja võt, tead, mis ma ütlen.
0: Jah.
1: Mina ütlen seda, et 2-2 viik.
0: Arvan, et City võidab 1-0.
1: Tema panen 1-1 viigi, vähe loogilisem. Nii. Siis võtame kohe otse Liverpool ja Nottingham. Et kõik suured saaksid ikkagi ära märgitud.
0: Mm-hmm.
1: Forest esimeses voorus kaotas Leeds Unitedile 0-1. Raske öelda. Taad ise esimesena panna.
0: Jah, Forest võidab 2-1.
1: Ma ütlen, et selle mängu võidab Liverpool 2-0. Forest jätkab nutuselt. Siis Tottenham ja Newcastle. Ja siin ma ütlen kohe ära, Newcastle avab võiduarve 2-1.
0: Ma arvan, et 0-0.
1: Võtku tore. Chelsea Brighton.
0: No Chelsea on Brightoniga on suuke... Omavahelised vastasseisud on sellised imelikud olnud, ei meeldi väga, kui see Brighton meil käib, et oli see üks tore aeg oli, kui Palmer pani neile 4 väravat koguni, aga muidu ei ole ajalooselt olnud, ma alati on õudus unenäod sellest, et Danny Welbeck lõb arati võidu värava neile ja siis läheb tähistama sinna.
1: Nüüd läheb omale.
0: Chelsea kaotab 1-0.
1: Mina panin, et Chelsea kaotab 3-1.
0: Siis ma panen, et Chelsea võidab 1-0.
1: Minu teoria on see, et esimene mäng tuli puise kaitse pealt võit, teine mäng on selline väike tuuakse maa peale, aga maailma lõppu ei ole veel.
0: Yeah.
1: Aga siis, kus läheb maailma lõpuks, Man United kaotab Ipswichile 1-2.
0: Ma pakun, et Maru võidab 3-0.
1: No,
0: ja ma tupeldan ka selle, aitäh punktidest.
1: Annaks jumal. Ja lõpetuseks Aston Villa Arsenal, vooru viimane mäng. Ma arvan, et Arsenal jätkab võimsalt ja võidab 2-1.
0: Ja mina arvan, et jääb midagi teissugust 1-1 viiki.
1: Võt sulle. Ja siis ma panen, et tuublisse läheb Njuka võit Tottenhami üle ja Njuka värava lööb Vissa.
0: Ja mina arvan, et Aston Villa Arsenali mängus lööb Havers värava.
1: Võt. Elame näeme. Nädala pärast oleme jälle siin samas. Oleme jälle veidi targemaks saanud. Aga seniks jääge ikka jalgpallilainele, kuulake Kesktormajaid ja olge niisama mõnusad edasi. Nägemist.
0: Tšau ka.
2: Kesktormajad. On your mark. Get set. Duo Hitmix. Sport. See on Raadio Duo Hitmix.

0: Duo Hit Mix. Naljanurk.
1: Juku küsib Marilt: mida sa sooviksid, kui minu naiseks saaksid? Teist meest, vastab Mari.

0: Ritmix Humor.
1: Mayday, mayday! Mul on vaja rannavalvega rääkida. Asi on väga kiire loomuline. Kas te kuulete mind? Rannavalve, side lõpp. Kanal 17, kas te kuulete mind, rannavalve? Asi on pakiline. Kordan, pakiline.
2: Siim Rannavalve, kanalil 17.
1: Oh, jumal tänatud.
2: Hei, hei, see on sinu ja minu kanal 17. Ütle kuttidele tere.
1: Rannavalve, asi on pakiline.
2: Meil hakkab siin pidu käima minema. Sügame praegu siin täiega segast ja hiljem algab sellel sagedusel meie salapäras hääle konkurss.
3: Appi, ma upun!
2: Helistage, kui teate vastust ja mõne aja pärast ajame juba juttu Maie mesilasega, kes teeb meil...
1: Kuulge, palun kuulake mind!
2: Oota, üks hetk, kullakene. Maie esitab Paides pantomiimi koos suga ja pinni ja põiniga.
1: Kuulge, olge vait, mul on väga kiire asi.
2: Okei, kuulake, lase tulla, mida ma saan sinu heaks teha.
1: Kas te saaksite lasta mu emale midagi Eric Claptonilt?
2: Sitta tuleb.

0: Rytmiks huumor.
1: Kus sa oma puhkuse kavatsed veeta? Küsib üks sõber teiselt. See on täiesti tühine probleem. Kuidas nii? Minu ülemus otsustab, millal ma puhkuse saan, ja naine, kuhu ma sõidan.

0: hitmiks . Naljanurk .
1: ja nüüd mereilmateade . Saabuva tsükloni tõttu pöördub tuul päripäeva . Hiilid võivad küündida 25 meetrit sekundis . Tuul on kallutatud isomeeride antitsüklonaalse kõveruse järgi .
2: Kas see puudutab ka meid, kapten ?
3: Ma pole kunagi aru saanud, mis jutt tähendab .
1: Merepriisi maksimaalne kiirus 6-9 meetrit sekundis . Frontaalse äikese võimalus oklüsiooni frontil .
2: Kas see mõjutab ka meid, kapten ?
3: Ma ei saanud sõnagi aru, mis ta rääkis.
1: Kaks kollastes türpides meest, kes keset merd seilavad sihitult, uppuvad tõenäoliselt ära.
3: Ära parem küsi.

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Isa peseb nõusid, Juku vaatab seda, vaatab ja küsib isalt. Isa, kui kaua sa meie ema juures teenijaks oled olnud?

0: Nur Hitmix Kuur.
1: Margus, sa kujutad ette, kui hämmastavas kohas ma praegu käisin.
2: Räägi.
1: Seal saab geneetiliselt kasvatada täiesti ainulaadseid lilli. Ja siin ta ongi täiesti uus lillesort. Ma nimetasin selle oma naise järgi sünnipäeva kingiks. 1000 eurot läks maksma.
2: Oho, no aga see on nii romantiline ja talle kindlasti meeldib. Mis naise nimi oligi?
1: Roosi.
3: Kinni seotud on mu käed. Liiga lihtne on see elu.

0: Duo Hitmiks huumor .
1: Kui me emaga vaidleme, siis jääb alati viimane sõna minu öelda, teatab Juku. Ja mis sõna see siis on, küsib sõber. Eks ikka vabandust.

0: Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Kas see sõrmus maksab tõesti ainult 300 eurot?
2: Jaa.
1: No aga miks ta nii odav on?
2: Sest see ei sobi igavähele.
1: Kas ma võin proovida?
2: Jaa, palun.
1: Või aga miks siin sees on kirjas mälestuseks Tiinale?
2: Te ikka üldse ei kuula või? Ma ju ütlesin, see ei sobi igavähele.

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Algul lõi Jumal maa ja taeva ja siis puhkas. Seejärel lõi Jumal mehe ja puhkas. Siis lõi Jumal naise ja pärast seda pole mees ega Jumal enam üldse puhata saanud.

0: Netflix huumor .
1: vabandust , teil on väga hea lõhnaõli .
2: aitäh . Te lõhnate ka päris hästi .
1: aitäh . ei , ma mõtlen , et teie lõhnaõli , see tõesti , see on . issand jumal . see teie lõhn , see tõesti , see on , see on väga hea .
2: abielus libedik kolme lapsega .
1: mida ?
2: Lõhna nimi .
1: kõikide töökaaslastelt läbi käinud tripperi haige .
2: mis asja ?
1: Janellilt .

0: duo hitmiks huumor .
1: Eelmistel valimistel üks erakond ütles niimoodi , et iga pere , kus on 5 või rohkem last , saab tasuta maja , tasuta auto ja 10 000 pangaarvele . ja kõige huvitavam oli see , et kui valimised läbi said , oligi nii . iga pere , kus oli 5 või rohkem last , sai tasuta maja , tasuta auto , 10 000 pangaarvele ka veel . ja istuvad mees ja naine niimoodi laua taga ja joovad kohvi ja peres 4 last ja naine hurjutab meest . No oleks teadnud , et need valimised ja poliitika selline , oleks võinud ju ühe lapsega veel juurde teha . ja tead , äkki ühel päeval naine tuleb koju , nägu naerul , silmad säravad mehel kaela ümbert kinni . tead , mis poes naised rääkisid ? Naised poes rääkisid , et 6 aastat tagasi sa siin naaberlinnas käisid ühel naisel külas ja tegid lapse . Sul on selle naisega 6-aastane poiss . no ja et ruttu , no miks peab laps elama ema juures ? Laps võib elada isa juures . Naine ütleb , et mul pole selle vastu midagi . Las elab isa juures , mine too ära . no naine nõuab , mees läheb linna , 3 päeva pärast tuleb koju , 6-aastane poiss käe kõrval , teeb ukse lahti , seisab poisiga ukse peal , naine istub laua taga , joob kohvi . mees küsib , noh , aga kus siis lapsed on ? tead , neil käisid ka isad järel .

0: miks ? Naljanurk .
1: pühendust ka .
2: hiljale , jah .
1: kust te teate ? mind lollikest .
2: palun .
1: aitäh .
2: Raivo . ma teen selle korda . kas teil on äkki mingi konkreetne osa piiblist , kuhu te pühendust soovite ?
3: jah , mulle meeldib Moosese esimene raamat .
4: see on Vana Testament , lollakas .
2: vabandust , ei , ükskõik siis .
3: ei ole midagi , ega see ei olnud ju niimoodi , et mind löödi risti sinu hinge päästmiseks , see ei olnud niimoodi ju . ei , oota , mind löödi risti või ? jah , ikka mind löödi , oli nii , oli jah .
2: vabandust , jumal , ma läksin nii närvi .
3: mine räägi seda kellelegi , kes kuulata viitsib . järgmine .

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Paaris kohtuvad ameeriklane ja inglane. Tead, Tommi, Ameerika on väga suur maa. Ma võin hommikul oma autos istuda ja sõitma hakata ning õhtuks pole ma veel oma kodu osariigistki välja jõudnud. Tean, tean, John, noogutab inglane. Meil Inglismaal on ka selliseid viletsaid autosid.

0: Rütmiks huumor.
1: Jah, et see on sul esimene sissemurdmine. Nii et tee täpselt nii nagu mina ees teen ja sinuga on kõik korras.
2: Selge.
1: Nii, esimene asi on sõrmejäljed.
2: Võtsin kaasa.
1: Mitte jätta sõrmejälgi.
2: Selge.
1: Tallinnas on üks arvuti, kus on kõikid inimeste sõrmejäljed.
2: Pole hullu, mina pole seda näppinud.
1: Arvuti mäluus.
2: Aha, sa tahad, et ma selle ära näppaks?
1: Õtš! Ja mitte ainult sõrmejäljed. DNA on ka ainsas sinu juuksekarvast või politsei sinu DNA tuvastada. Sinu DNA on ainulaadne.
2: Aitäh.
1: Nii et hoia müts peas.
2: Aga kui mõni daam sisse astub?
1: Kuule, lõpeta need tollid küsimused.
2: Vabandust.
1: Nii, kui me sisse läheme, mis on reegel number üks?
2: Ära tee.
1: Mida?
2: No number ühte. No, kannata ära ja oota.
1: Ei. Reegel number üks on olla täiesti vait ja teha nii nagu mina ees teen.
2: Selge, jah. Aga kui sa karjuma hakkad?
1: Mida?
2: No, kas ma siis olen vait või teen nii nagu sina ees teed?
1: Ma ei hakka karjuma.
2: Aga kui sa naela jalga astud?
1: Ma olen hästi ettevaatlik. Nii, kui me selle akna lahti teeme, hakkab tööle signalisatsioon. Sinu asi on see vaigistada. Kuidas sa teed seda?
2: No ma proovin erinevaid numbrikombinatsioone nii kaua, kui see signalisatsioon vait jääb.
1: Sa kasutad duplikaat võtit, mille ma lasin teha leitud võtmekimbust.
2: No mis sa ukse võtmes duplikaati lasnud, siis me peaks läbi akna ronima.
1: Ära targuta. Nii, kui me oleme sisse ja seal on koer, mis me siis teeme?
2: Me parastame selle koera ära.
1: Ei, kasutame seda. See on rahusti.
2: Aga kui sa mind uimaseks teed?
1: See on koera jaoks. Nii, seal sees on šeif. Nii, kuidas me selle šeifi avame?
2: Hästi suure haamriga.
1: Kombinatsiooni abil.
2: Jah, kombinatsioon pirutamisest ja hästi suurest haamrist.
1: Numbri kombinatsioon. Eks? Nii. Ma kuulsin, et see numbri kombinatsioon asub seal majas ühe maali taga ja on kirjutud seina peale. Mina otsin üles selle maali. Mille sina otsin?
2: Seina.
1: Šeifi. Nii. Selge.
2: Oot. Ma mõtlesin ümber.
1: Mida?
2: Ma ei saa seda teha, ma olen liiga närvis.
1: Sinuga on kõik korras.
2: Ei ole. Ma just rikkusin reeglit number üks.

0: Duo hitmiks huumor.
1: Ivanova seisab peegli ees, vaatab sinna ja Ivanova ei ole sugugi mitte jumala poolt üle külvatud iluga. Vaatab peeglisse ja ütleb, et paras sellele Ivanovile.

0: Hitmix . Naljanurk .
1: kuule , Tõll , tead , mis ma ütlen sulle ? jaa , jaa , sina narts , jah , tead , ära ulu nagu mingi eit . tead , hea küll , narts , oota , mul on teine kõne . usaldustelefon kuuleb , halloo . mida ? oota , keda sa siin hirmutama tuled ? mind või ? kui tahad , siis hüppa , trussik . jäta mind rahule , oota , oota , oota . narts , narts , võta seal veel , tee mis asja . tee , mis tahad , aga otsusta ära , eks ole , ma ei viitsi päeva läbi siin passida .
2: kas keegi helistas ka ?
1: ei , mitte keegi ei helistanud .
2: oh , ongi hea . tõepoolest suur aitäh , ma jään tõesti tänu võlgu .
1: ja , hakka palun siia allkiri ka , et olete saadetise kätte saanud . kena päeva .
2: jaa , halloo ,

0: Hitmix naljanurk.
1: Purjus tudeng tuleb öösel kell 2 ühikasse ja äratab oma toanaabrid üles. Mis kuradi pärast sa meid üles äratasid, vannuvad need tulist kurja. No ma mõtlesin, et lähme õige kõik koos magama.

0: Tere!
1: Tere!
0: Käimas on reid, kõik puhuvad. Kas te olete täna alkoholi tarbinud?
1: Päeval peol ühe õlle võtsin.
0: Tõesti? Lahe! Kas te viimase 15 minuti jooksul olete ka joonud?
1: Ei.
0: Siis on sul ilmselt hirmus janu. Teie juhi luba palun. Kui kole pilt! Sa pead veel 10 aastat sellega ringi sõitma ju. Nii, hakkame puhuma. Aitab. Korras. Viid mind ära.

0: Duo Hitmiks huumor.
1: Noormees kurdab psühhiaatri vastuvõtul, et sugulased on ta siia tassinud ainult sellepärast, et ta eelistab puuvillaseid sokke sünteetilistele. No ja mis siis, imestab arst? Ka mulle meeldivad puuvillased rohkem. Kas tõesti, doktor? Aga kuidas teie neid valmistate? Keedate või praete?

0: Rytmix . Naljanurk .
1: Tere , kell on 3 öösel ning eetris on väga hilised uudised . Uudised on tegelikult nii hilised , et ma isegi ei usu , et meid keegi vaatab . No kuulge , missugune normaalne inimene vaatab uudiseid kell 3 öösel ? Aga meie toimetaja sunnib meid siiski eetrisse tulema . Seepärast teeme nii . Lõdvestume ja lihtsalt põõname . Ja kuulge , kui tõesti keegi peaks meid praegu vaatama , siis ma ütlen teile , suures plaanis ei toimunudki täna öösel mitte sittagi . Nii et tead , lihtsalt magage .

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Doktor, ütleb assistent, patsient Tam teisest palatist tunneb ennast halvasti. Tuleb öelda hoopis patsient Tam arvab, et ta tunneb ennast halvasti, manitseb doktor. See on uus teooria. Järgmisel päeval tuleb assistent doktori juurde. Doktor, patsient Tam teisest palatist arvab, et on surnud.